0: scream. Tell us another one.
1: Oh,

Whoa! Whoa! Whoa! Whoa!

0: That's another one.
1: Oh!

0: okej, okay, nice. Jag vet egentligen om vi är på luften.
1: Trycker dere på knappene under mikken dere skal bruke? Yes. Så er det de bildene de her. Ja, nå, de der ser jo veldig på ut da, eller?
0: Ja.
2: Kommer de sangene nå rett etter hverandre?
0: Nei, jeg må trykke på F9. Ok, men vi på nå?
1: Ja, men du har skrudd på den og den, tror jeg.
0: Nei, jeg har skrudd på meg også.
1: Ja, ja. Så den.
0: Jeg tror det 1, 2... 3, ja. Og så skal det egentlig være 4, og så er det 5, 6.
1: Så skal vi på 6, ja.
0: Så jeg vet ikke hvor der vi står.
2: Men dette her er 5.
0: Er det? Nei, jeg tror det er 6. Eller prøv å høre. Står det 5?
1: Men det er jo ingenting at de andre egentlig er på. Det er ingen som
2: prøver. Hallo?
0: Nei, jeg tror det er 6.
3: Jeg hører deg nå, men ikke meg selv.
0: Jeg hører deg.
3: Hører du meg?
0: Ja.
3: Ok, da er det noe med headsetet, kanskje?
0: Ok, men prøv å finne en du, da. Jesus.
1: Hallo, damer. Jo da.
0: Tekniske problemer. Veldig gøy om vi er. Jeg vet.
4: Åja.
0: Ja, 2 minutter inn.
4: Hvorfor er det ingen som har sagt noe?
0: Oi, men skal jeg bare skrive på en sang mens dere venter?
1: Ja, gjerne.
0: Ja. Adios. Her kommer Dreams av Fleetwood Mac.

0: Oi, kan du høre meg nå?
1: Nei, ikke meg selv heller.
2: Jeg hører ikke meg selv.
1: Oi, jeg hører Stine.
2: Hører du meg?
1: Ja.
2: Kanskje, ja. Jeg hører meg selv. Ja.
1: Nå hører jeg deg.
0: Å, nei. Å, deilig. Ok, tekniske problemer er en pain in the ass. Men vi har overlevd. Ja, nå, i dag er vi tre newbies i studio. Jeg heter Nadja.
2: Jeg heter Stine.
1: Og jeg heter Silje.
0: Og vi skal ta deg med på en fin morgen.
1: Om.
0: Ja, tekniske problemer har nothing on us. Så jeg tenker vi bare kjører i gang. Vi har litt opplegg.
2: Ja, vi skal starte litt brutalt denne morgenen med noen kjappe spørsmål. Så dette her har jeg skrevet i dusjen. Så bare bear that in mind.
0: Det er der man får de beste ideene da.
1: Jo, men det er jo faktisk det.
0: Dusjen og senga når man skal legge seg.
2: Ja.
1: Ja.
0: Kanskje ikke senga, dusjen.
1: Nå så du meg veldig dypt i henne hvis du sa det. Jeg ble satt ut.
0: Dusjen eller senga? Okay.
2: Hvem av dere vil starte?
1: Oi, vi får det sånn.
0: Oi.
1: Det er ikke faktaspørsmål, liksom.
2: Nei.
0: Du kan starte hvis du...
1: Okay, da
2: er du klar? Råga. Ja. Så er det viktig at du svarer fort. Og ikke tenker så mye. Bare rett på.
1: Rett på. Ja.
0: Okay. Hvor mange minutter har vi? Eller er det ubevisst?
2: Dere kan få 13 spørsmål hver.
0: Ok.
2: Ja. Er du klar?
1: Jo da, ja, ja.
2: Når er den beste tiden på døgnet å dusje?
1: 9 på kvelden.
2: Hva liker du best med Trondheim?
1: Studentesamfunnet.
2: Er du for å drikke et glass melk med maten?
1: Ja, absolutt, absolutt.
2: Pinnekjøtt eller ribbe?
1: Ribbe...
2: Hva er den beste måten å klippe tånegler på?
1: Her er sånn negleklipper, ikke saks.
2: Ja. Når lekte du sist gjemsel?
1: Forrige videohyttetur vi var på sammen. Da var det lekt i mørke hjemmesiden.
0: Sant det.
2: Har du et favorittalbum?
1: Kanskje Rumors of Fleetwood Mac, som vi akkurat hørte på.
2: Setter du pris på en god saks?
1: Hva sa du nå egentlig?
2: En god saks?
1: Ja, det gjør jeg.
2: Salsa eller sving?
1: Sving.
2: Ville du heller måtte starte dagen din med å spise ostepopp eller sjokolade?
1: Sjokolade? Ja, ja.
0: Ostepopp er kriminellt.
1: Ja.
2: Hva er din favorittting med september?
1: Og sitte inne og se på film med god samvittighet.
2: Grått vær i 2 dager, eller masse regn i 1 dag?
1: Grått vær i 2 dager og litt regn. Jeg liker alt når det er høst. Begge.
2: Til slutt, smia eller høle?
1: Smia. Lett, altså.
2: Så bra. Jeg synes du var flink, ja.
1: Hallo, så bra spørsmål da. Nå følte jeg at jeg våkna litt. Dette var deilig.
2: Ja.
0: Ja. Jeg ble også litt sånn... Ok, hva skal man svare?
1: Tenk om du får bedre spørsmål enn meg nå.
0: Nei. Da skal jeg i så fall si saks i stedet for neilklipper. Neida. Jeg er også en neilklipper.
2: Ja, jeg er enig. Ja. Er du klar?
0: Ja.
2: Har du en favorittblomst?
0: Oi, ikke som jeg kom på akkurat nå, men ja. Kanskje tulipan. Det er den jeg kom på akkurat nå.
2: Er du langsint eller kortsint?
0: Jeg vil si kortsint, men jeg tror jeg er langsint.
2: Altid litt sulten eller litt for mett?
0: Oi, jeg hater å være sulten. Men litt mett, nei, litt sulten.
2: Parfume eller deo?
0: Parfume.
2: Når danset du alene sist?
0: Denne lørdagen, tror jeg, kanskje. Ja.
2: Partyhatt eller bursdagskrone?
0: Bursdagskrone!
2: Er du hvit på barweb?
0: Ja.
2: Er du god på å betale regninger?
0: Nei.
2: Buss eller tog?
0: Buss.
2: Er du et A- eller B-menneske?
0: B.
2: Hva var din første jobb?
0: Oi. Min første jobb som badevaktinstruktør. Badeinstruktør var det. Og badevakt.
2: Shampoo eller balsam?
0: Oi. Shampoo.
2: Ja. Ja, det var det jeg hadde.
0: Oi,
2: ja,
0: men shampoo eller balsam?
1: Shampoo lett.
0: Ja, hvorfor ikke balsam?
1: Fordi shampoo må du bruke bare som en luksusprodukt, føler jeg.
2: Skjønner du hva jeg mener? Jeg er helt enig.
0: Ja.
1: Og så har jeg kort hår, da. Jeg føler jeg lærte på sånn YouTube for mange år siden at balsam skal bare i tuppene. Men det har jeg ikke. Alt er jo inne i hodbunnen, holdt jeg på å si.
0: Oi.
2: Ja, men skal du ikke ta hele greia? Eller, jo. Det gjør jeg.
1: Det går nok bra. Du har veldig pent hår, så det...
2: Ja.
1: Nadja ser skeptisk ut.
0: Nei, skeptisk ut. Jeg bare elsker shampoo og balsam. Jeg elsker liksom kombinasjonen at jeg liksom skal skrubbe hodebunnen, og så er det bare tuppene.
1: Ja.
0: Og så er det liksom ferdig.
1: Fantastisk.
0: Men vi kan kanskje ta gruble litt på dette her, men hvis vi skrur på en liten sang. Her er Vondt å vende av ull. kom på at vi burde kanskje ha en til.
1: Jo, men det der var jo dritsmål.

0: 4, 3, 2, 1.
1: Hei og velkommen tilbake til Morgenradio med oss. I stad så hadde vi noen kjappe spørsmål, og Nadja, du nevnte at du var et B-menneske. Og angående det så har jeg et lite problem. Jeg trenger hjelp. Jeg får ikke til å stå på morgenen. Jeg kan bruke en halvtime med å bare våkne i hverdagen. Jeg kommer meg ikke opp. Hva gjør man? Har dere noen tips?
2: Sov over.
3: Nei, ikke. jeg er jo et A-menneske. Og jeg hører meg ikke selv i det hele tatt, men vi satser på at det går bra. Men jeg tror hvorfor jeg klarer å våkne er at jeg må sykt tisse sekunder jeg våkner.
1: Jeg drikker sykt mye vann, egentlig.
3: Rett før du legger deg, og så rekker jeg å sovne fort, sånn at du ikke må på do på natta. Det er det ingen som vil. Ja. Sånn at når jeg våkner, så er kroppen sånn, oi, da må vi rett og slett opp på badet, og da er det kaldt, og det er lyst, og da er man
1: den
3: oppe.
1: Den er egentlig ikke så dum.
2: Oi, nei, jeg er helt... Jeg føler bare sånn, hvis du har lagt deg på en god måte, på en måte, du har drukket te, du har liksom gått til sengs, lagt deg, og ha på alarm, så blir det klarer du å stå opp dagen etter, men med en gang det er sånn shabby å legge seg, sånn du ser på serie, sovner, da klarer du ikke å stå opp, da er du liksom automatisk drittrøtt uansett.
1: Men jeg sliter uansett, ved mindre det er noe veldig sånn spesifikt jeg skal, noe jeg er litt spent på, da kommer jeg meg opp. Men selv om jeg har hatt en fin kveld og behagelig og alt sånn, det går ikke.
3: Men det var det andre tipset jeg skulle gi. Du må ha noe å glede deg til i løpet av dagen. Jeg antar at du ikke sliter like mye med å stå på julaften. For den dagen, den blir bra. Bursdagen din, den blir bra. Så du må gjøre hver dag til en sånn liten celebration. Og om det egentlig er en veldig kjedelig dag foran deg, så tror jeg du bare må skape noe før du legger deg. At sånn, men klokka to da skal jeg gå og kjøpe meg sjokolademelk.
1: Du, den er ikke dum.
3: Ja.
1: Ja, alt er en fest altså.
3: Ja.
1: Ja.
3: Med bursdagskrone og partyhatt.
2: Ja, det er det. Og jeg elsker bursdager. Jeg vil ha bursdag nå, liksom.
3: Liker du best din egen bursdag eller andres bursdag?
2: Nei, fordi det er problemet. Jeg elsker å arrangere andres bursdag. Mm. Jeg hater typ sånn når jeg er i sentrum. Men så elsker jeg at folk er liksom sånn, gratulerer med dagen, du betyr så mye for meg. Det er sånn, ja, ok, takk. Men så er det kleineste å få sånne, du betyr så mye for meg, hva skulle jeg gjort uten det? Da cringe jeg, og da er jeg sånn, ja, nå vil jeg ikke ha bursdag, nå vil jeg gå og legge meg. Så jeg hater at folk skal vise så mye kjærlighet. Da ble jeg sånn, nei.
3: En passe mengde kjærlighet.
2: Ja, en passe mengde kjærlighet. Jeg orker ikke sånn cheesy bombe av, jeg elsker deg, liksom.
1: Sender du sånne meldinger selv?
2: Ja. Men til noen, til folk jeg bryr meg om, så gjør jeg det, liksom. Eller herregud, nei, ikke til folk jeg bryr meg om, men sånn, til folk jeg faktisk holder veldig nær, liksom.
3: Ja.
2: Som betyr kanskje liksom, ja, som betyr veldig mye for meg. De får jo veldig kjærlighetsfulle meldinger, men det synes jeg bare er koselig. Men jeg kan noen gang synes det er litt mye selv, så jeg blir litt sånn, ikke gjør det.
3: Ja, men det er før. Jeg sidetracker det litt til at i kollektivet har pratet mye om de der fem kjærlighetsspråkene i det siste. Og at det er forskjell på hva du foretrekker å motta og hva du foretrekker å gi. Så du er kanskje en som foretrekker å gi sånne words of affirmation.
1: Yes.
2: Ja.
3: Fremfor å motta det.
2: Ja, det kan hende. Ja, jeg tror faktisk det. Jeg synes det er mye enklere å si, eller forklare til noen hvor mye glad jeg er i dem, enn at de skal gjøre det motsatte. Da blir jeg bare sånn, shut up. Jeg orker ikke mer. Så kleint.
1: Hva er det kjærlighetsspråk?
3: Jeg tror fysisk kontakt eller kvalitetstid. Jeg er veldig touchy, jeg vil ha klem og kose av alt og alle hele tiden. Jeg er en godt person som kan gi klem i stedet for håndtrykk første gang jeg møter noen. Og så kvalitetstid, altså... Om noen vil være med på butikken, eller jeg skal henge opp rent tøy, og noen i kollektivet kommer og er sånn, jeg sitter og ser på deg, så er jeg sånn, supert.
2: Ja, men jeg tror jeg faktisk er enig. Jeg tror faktisk jeg er enig. Jeg synes det er så koselig. Du trenger liksom ikke å gi meg blomster hver dag, på en måte, men...
1: Litt too much.
2: Ja.
1: Det er litt gøy også.
2: Ja, men samtidig, jeg får jo faen meg aldri blomster av kjæresten min, så jeg er litt sånn, can you step up the game? Nei, det er jeg tydelig. Stakkars. Nei. Sorry.
3: Hva med deg, Signe?
1: Og jeg er enig. Jeg liker fysisk kontakt kanskje i mer romantiske situasjoner, eller med veldig nære venner.
3: Mm.
1: Men tid, eller den der kvalitetstid etter det, ja, Ja. Jeg tror den ganske høyt oppe.
2: Ja, men det noe sykt koselig med det. At du, at sånn, hvis man skal lage middag sammen, for eksempel, så ender ikke den ene opp med å dra alene og handle middag, liksom. Men så gjør man det sammen, eller så liksom, jeg vet ikke, sånn, ja, nei, jeg vet ikke, ja.
3: Men kanskje
2: at
3: det
2: man
3: kan...
2: gjør ting i lag.
3: Ja. Men kanskje det kan være et tips til hvordan stå på morgenen nå.
1: Ja.
3: Det er å
2: få deg kjæreste.
3: Nei, men det kan jo være roomies i kollektivet.
2: Ja, ja, ja.
3: Eller at man sender en melding hjem til familie faktisk, eller søsken, eller ja. Noe sånt. For det synes jeg var mye lettere i forrige kollektiv, at vi var to morgenmennesker som drakk kaffe sammen.
1: Så
3: da kunne jeg høre kaffetrakteren, og da var jeg sånn, jo, men da er det noen andre der ute jeg kan prate med. Og
2: ja,
3: det
2: er
3: veldig fint. Quizen i Aftenposten.
2: Å, det er så koselig.
3: Ja, og det er mer motivasjon nok til å våkne her sånn, ok, men selv om det bare 15 minutter, så er det 15 minutter med utrolig hygge der ute.
1: Ja. Det her skal jeg prøve, og så oppdatere neste uke på hvordan dette har gått.
2: Gjør det.
1: Ja, dette var, jeg synes dette var gode tips. Jeg har ikke fått dette tipset før.
2: Det var faktisk det var bra. Så bra tips.
1: Ja, det var det.
3: Takk, herregud.
2: Men også hvis du står opp tidligere, så må du legge deg før, og det er litt sånn gøy. Tenk på at du kan legge deg tidlig. Nei.
3: Og så drikk vann på morgenen. Da våkner kroppen litt sånn automatisk på en måte.
1: Det er sant.
2: Herregud, du var bare bist på disse tipsene.
3: Ja, men jeg jo et morgenmenneske. Jeg elsker morgenen.
2: Ja.
3: Det beste jeg vet er alltid heller å legge meg klokka 10 og kan stå opp tidlig enn motsatt på en måte.
1: Når står du opp?
3: Hvis jeg ikke har på alarm, så har meg selv kanskje 8.
1: Ja. Når du starter på skolen?
3: Ja, for hvis jeg da begynner 8, så må jeg ha på en alarm.
1: Ja.
3: Men sånn som til i dag, da, det ikke noe problem.
1: Nei.
3: Å våkne og gå ut.
1: Så deilig.
3: Ja, det veldig luksus. Problemet når man skal være ute på fredag og lørdager, og jeg jobber altså, for å holde meg oppe. Jeg må ha en liten energidrikk på det for seg. Jeg tror du ser veldig kjedelig ut. Jeg veldig kul, sånn egentlig.
2: Nei, men det skjønner jeg faktisk. Jeg, når jeg skal ut, så må jeg liksom prepare myself på at jeg ikke skal legge meg før mye, mye, mye senere, liksom.
3: Ja.
2: Men det er på en måte gøy og litt slitsomt dagen etter. Men bare kjapt før vi går videre på neste sang, foretrekker dere, når dere skal reise, foretrekker dere å reise liksom tidlig på morgenen, eller sent på kvelden.
3: Tidlig. Jeg har soloppgangen
2: på
3: Gardermoen.
2: Man gjør det, ja.
3: Jeg kan reise
2: med
3: 3
2: and
3: på
2: the
3: matta.
2: Juice.
3: Ja, 100%.
1: Jeg liker ikke å vente hele dagen på noe gøy. Eller sånn, åh, jeg føler jeg så klar. Da er dagen brukt opp til at jeg skal bare være spent.
3: Ja.
1: Så da vil jeg heller legge meg tidlig. Og da er liksom, åh, man kickstarter den der flyturen litt. Eller jeg føler sånn, nå drar vi, åh.
2: Ja, jeg elsker det. Og så lander du bare i verdens varmeste land, og du skal rett på stranda og bare sånn, kjellar.
3: Å, det er så deilig. Og så føler jeg at hvis jeg skulle reise sted, la oss si klokka 3, så hadde jeg ikke hatt sjanse å gjøre noe for det. Jeg hadde ikke turt å gå på butikken en gang, liksom. Fordi da må man være der 2, og så må du dra klokka 1, og da må jeg være klar klokka 12, og før klokka 12 så rekker du ikke, altså sånn.
2: Nei, det er litt sånn det, du går i en spiral.
3: Ja.
2: Jeg føler det bare noen ganger er bedre å døgne, og så bare sover du på flyet, og så våkner du opp fresh and clean.
3: Oi, døgnet.
1: Sover på flyet går jo ikke, eller det... Jeg sliter med det.
3: Hæ? Sover på fly?
1: Ja.
2: Klarer jeg synes det er greit. Ja. Hvis du har sånn nakkepute.
1: Ja.
3: Jeg kan sånne hvor som helst.
2: Men får det ikke jævlig vondt sånn? Jeg kunne det før, men det spørs.
3: Jeg sover ikke 4 timer godt i strekk. Men jeg kan sovne på sekundene. Jeg kan greit sove fra høyskoleringen til Dragvold. Det er ikke en liten app.
1: Tør du det?
3: Jeg bortsett at det er litt flaut å sove for en annen student, synes jeg. Men når jeg i praksis, og det voksen som tar bussen, da går det fint.
1: Men hvordan vet du at du våkner til når du er der?
3: Kroppen skjønner det. Okay. Hvis ikke så en liten alarm.
1: Ja.
2: Ok, nå klarer Loki ikke å uttale navnet på denne sangen, men Simman, Valfangebyen. Er det den heter? Det var ikke så vanskelig. Ok, jeg knakk den koden.
3: Hallo, er ikke du veldig søt?

0: Livet tilbake.
1: Nei, det er litt til. Nei, dette var gøy.
2: Er det sånn promo?
1: Jeg tror det, men...
3: Som vi ikke hører.
2: Jo, vi hørte den ikke sist heller.
3: Det stemmer det. Og så var det bare sånn, puff, det har fattet på.
2: Ja, for vi får bare satse.
1: Jeg tror det.
2: Når er det jeg skal begynne da?
1: Oi, skal vi gå på morgenradio og sjekke hvordan
2: det er? Oi, ja, det kan jeg gjøre.
1: Takk.
3: Vil ikke om de hører oss nå bare... Ja, bare satse.
2: Nei da, det er ikke noe promo. Det
4: var ikke noe promo der.
1: Jeg skjønner
2: ikke. Ja, men da tar jeg heller å fyre litt.
1: Jo, men det skal være noe. Vi starter hvertfall om ett minutt. Da er det liksom scheduled. Så 50 sekunder. Men så sykt rart. Ja, men da er det bare å snakke i 40 sekunder til da. Og så er det noe som skal skje.
2: Oi, så utrolig spennende, stille tekniske. Da kan du få noen sånne rapid-fire-spørsmål, Signe. Te eller kaffe?
3: Kaffe.
2: Konsert eller festival?
3: Konsert.
2: Inne eller ute?
3: Inne.
1: Smør eller ikke smør?
3: Smør.
2: På Halloween, fest eller se film?
1: Oi.
3: Fest.
2: Oi.
1: Skrek.
2: Unnskyld.
3: Wow.
1: Oi, ok. 10 sekunder igjen.
2: Åja, nå tror jeg du skulle si 10 eller 9. Vil du helst ta 0 barn eller 10 barn?
3: Det tenkte jeg på i dag. Eller om jeg skulle ha...
2: Ja, det var det vi måtte vente på. Det var helt rå effekt.
1: Jeg tror det var det. Egentlig?
2: Ja.
1: Skal vi høre om vi hører oss selv? Ja, men vi hører oss selv, herregud. Ok, bare fortsett.
2: Ja,
1: Nå er vi på rufta igjen.
2: Jeg spoler tilbake med at jeg hadde egentlig ikke helt tenkt over det, for jeg sa det i sted om at det å sove på kollektivtransport med andre studenter, det synes jeg er veldig flaut. Men så gjør det med voksne. Det synes jeg ikke er flaut. Men det er jo helt irrasjonell tankegang å ha studenter også trøtte, sånn som voksne.
3: Ja. Om ikke mer.
2: Om ikke mer.
1: Jeg tror faktisk man ikke hører deg på...
2: Det var jo...
1: Men man hører deg på lufta, alt jeg på å si. Nei, jeg tror bare hun snakker sånn. Fordi det var det jeg også prøvde å ta av.
2: Skal jeg prøve noen mic?
3: Vent, snakk jeg egentlig.
2: Hei, hei. 1, 2, 3, 4.
3: Jo,
1: det hører du.
3: Ja.
1: Shit. Ok, men uansett så hører man deg på lufta, så da går det fint.
3: Ja.
2: Ja.
1: Forklart, unnskyld for å avbryte again.
2: Men jo, så jeg lurte på om dere har noen ting dere synes er flaut som egentlig ikke er det. I det hele tatt.
3: Jeg har en ting som... Det er litt flaut at jeg synes det er flaut. Men jeg synes det er skikkelig kleint å klippe negler, spesielt føtter. Jeg vet bare sånn... Ok, men hvor gjør man det? Eller det er bare sånn... Åh, jeg hater den handlingen av å gjøre det, men jeg vil jo ha...
1: ikke lange negler.
3: Ja, det er nesten... Eller... opplever dere det samme?
1: Jo, jeg er helt enig. Det er sykt...
3: Det er skikkelig eller det er bare sånn, nå ligger det negler rundt meg. Eller sånn, jeg jobbet på sånn hytte i fjellet i sommer, i 4 uker, og da var det bare deling av bad. Så det var bare sånn, hva gjør jeg nå? Eller?
2: Ja. Jo, men den er fair, og så bare ikke at du presiserer tånegler. Du hører at fingernegler, det hadde jeg aldri blitt
1: flere
2: om noen hadde sett at jeg hadde klippt. Det er jo å ta vare på seg selv.
3: Ja det er jo tern.
2: Ja, det er sant.
1: Jeg føler man, eller hvorfor føler dere at man gjør dette? Åh, det var litt klein tema.
3: Det var litt klein tema.
2: Det er tredje gang vi snakker om å klippe
1: tærne opp på radio.
2: Jeg hadde enten gjort det over doskåla eller en søppelbøtte.
3: Ja, jeg gjør det også over do.
2: Ja.
1: Ja. Åh, men...
2: Jeg vil ikke plukke opp negler. Åh, nei.
1: Men noen ganger kan jeg ta papir og bare holde under neglen og så klippe.
3: Ja.
1: Og så... Men... samtidig, jeg er liksom ikke så myk lenger, så det blir ja, nei, uff.
3: Jeg har noen venner som var på et fors, og så begynner, eller han ene som var der spør om saks, og så begynner han å klippe neglene sine, om det ikke var fingre, jeg husker ikke, med liksom drikka dem som sånn stående, og de var kanskje sånn 5 stykker som sitter i en sofa, og han begynner å klippe som ingenting, altså han var helt rolig, og så begynner jo vennene mine å være sånn, hva er det som skjer? Og han var bare sånn, ja, de måtte klippes.
2: Jeg synes ikke det dog skal være out på fors.
3: De skal ikke det.
2: Da skal de være absolutt på ikke det gulvet.
3: Hvem mindre du har ballerinasko eller et eller annet, ja, så skjønner jeg det.
1: Men jeg føler det annerledes når jenter har tærne ute på fors, ja, enn kvinner. Altså, hvorfor skal du ha det? Du, har, ja, du bruker ikke flip-flops på byen. Jeg skjønner bare ikke hvorfor de skal... Ja, men det bruker du ikke på... Og loafers, da har du i hvert fall noen form for en liten sånn feminin sokk, liksom.
2: Ja. Liten sånn feminin sokk.
1: Hvis du først og fremst ikke har sokker. Nei, jeg synes ikke gutter skal ha tærne ute. Jentekjønne tær synes jeg kan være litt søte, liksom. Det går helt
2: inn. Det er mye bra sitater herfra nå.
3: Det her ble så rart fra alt. Ja, det var litt kleint.
2: Ja, det var litt,
3: jeg ble litt flau
2: av å snakke om det. Det var litt flau å snakke om tær, ja, kjente jeg.
3: Det var det. Ja. Men det bare passet jo bra til spørsmålet ditt.
2: Ja. Ja. Har du noe, Nadja?
1: Jeg, som jeg er flau over, men som egentlig ikke er flaut.
2: Ja.
1: Oi, sånn... når jeg er skikkelig, skikkelig, skikkelig, skikkelig, skikkelig glad... Jeg måtte bare spesifisere hvor glad jeg skulle være.
3: Sykt
1: glad. Og liksom gå rundt og danse litt, eller liksom ha en liten sånn jazz up here, eller sånn synge litt og sånt, så synes jeg det kan være litt flaut. Når jeg er ute, alene... På tur, liksom. Ikke på byen, liksom. Hvis jeg tar en liten sånn dans, er litt sånn glad, sånn, skjønner dere?
2: Ja.
3: Når du går tur i byen, liksom?
1: Ja, eller sånn, når noe skjer med meg, så kan jeg synes det er litt flaut, at andre ser at jeg er glad, på en måte. Eller at jeg gjør det på den måten.
3: Jeg skjønner litt hva
1: man at jeg vil... uttrykker meg.
3: Ja.
1: Ja.
3: Man vil være litt sånn nansj, og så er det litt sånn, åh.
1: Ja, og så blir man glad, og så er det bare sånn, åh. Ja, nei. Men samtidig så er det, jeg har egentlig ikke så mye mot det. Det var kanskje litt feil ting å være sånn at man er flau over.
2: For det er veldig koselig. Jeg blir så glad når jeg hører andre plystre, eller synge høyt, eller bare at man har på det headset og jammer litt på busshållplassen, mens andre gjør det.
1: Ja.
2: Så blir jeg sånn, ja, men, ok, da kan jeg også skru på en bra låt. Jeg skal ikke være dårligere.
3: Ja.
1: Men, og apropos sånn bra låter og sånt, jeg har lagt merke til at hvis jeg hører på en bra sang, så går jeg rundt og smiler. Sånn skikkelig fra øre til øre. Og det, er, det synes jeg også er litt kleint, fordi da ser folk at jeg jammer og har det gøy. Og det er sånn, de skal, jeg skal ha det gøy.
3: Ja.
1: Men det er rart.
3: Jeg er litt enig.
1: Ja.
3: Ja. Eller hvis du får en koselig melding. Å, du vet, hvis du ser en sånn morsom TikTok eller et eller annet,
2: ja,
3: på bussen, og så begynner det, er sånn, det er det morsomste jeg har sett. Men jeg kan ikke, eller jeg, for jeg kan ikke sitte og le kjempe ut alene. Ja, eller det.
1: Oi, det. Jo, det kan man.
3: Ja,
1: det er det. Det kan man. Men hva med sånn klassiker da, å falle? Eller tryne, liksom. Det er jo egentlig ikke så flaut.
2: Nei, det er sant.
1: Det er jo bare litt ydbygget,
2: liksom. Ja, litt i grann. Og så, jeg føler at sånn, å le av sånn TikTok og sånt, det føler jeg går bra. Men jeg pleier å, hvis jeg dagdømmer eller forestiller meg scenario, og så plutselig så kommer jeg litt sånn til uttrykk. Jeg lager et ansiktsuttrykk, eller jeg sier eller noe, nesten litt høyt. Meg selv på bussen.
3: Alene?
2: Ja. Det synes jeg er mye verre å dagdrømme, og så plutselig så tok jeg det litt med meg.
3: Jo,
2: jeg er ikke det.
1: Og jeg elsker å dagdrømme.
2: Det er så deilig.
1: Det er så deilig. Ja. Åh, nå vil jeg, nå, jeg kommer til å dagdrømme etter dette her på vei hjem.
2: Ja, du hadde en morsom drømme da.
1: Ja, jeg drømte om at, hva var det jeg sa? Jeg drømte om at, jeg drømte om liksom kortvokste mennesker, og at de skulle ta meg. Veldig merkelig drømme å ha, men... Jeg, det var oppriktig en ting jeg var redd for når jeg stod opp. Fordi vi har, leiligheten vår er veldig sånn stor, og den er veldig sånn, den lager mye lyd, sånn det knirker veldig.
2: Mm.
1: Og jeg har alltid vært redd, fordi vi har en sånn lang gang, og så går det til rommene, vi går til rommene våre den gangen da. Og jeg har alltid liksom sett for meg at, eller i dag tidlig sa jeg for meg at det var en kortvokst person som liksom løp etter meg, og da, jeg ble helt stresset, jeg var sånn, hei, nå må jeg romme det, nå må jeg romme det, men nei, uff, det er jo helt forferdelig, men jeg tror jeg kanskje jeg så en video, eller om jeg så en liten serie da, i går med en kortvokst person, ja, det gjorde jeg faktisk, jeg så faktisk en, ja, kanskje det er derfor da, sitter litt med deg ting du ser på før du legger deg.
2: Ja, det er sant. Det minnte meg litt om Twin Peaks. Som jeg ser for første gang nå, så ingen spoiler støkk.
1: Ja, faktisk ikke sett.
3: Nei, jeg har heller ikke hørt om
2: det. Ok, da trenger vi ikke å prate om, om det.
1: Nei.
3: Sorry.
1: Men hva handler det om?
2: Det er... har du noe forhold til den barnet sin Gravity Falls?
1: Ja, den hørtes veldig kjent ut.
2: Ja, det er bare litt sånn... Twin Peaks er navnet på byen, og så har det skjedd et mord, og så skal de løse det. Og så er det en helt vanlig krimserie, veldig høstete, det er mye... regn og ordentlig sånn village-stemning. Men så er det på en måte hint av overnaturlige. hendelser, men det såpass lite at du skjønner nesten ikke om, om det du som har misforstått noe, eller om det overnaturlig, okay, eller ikke. Og det synes jeg en skikkelig kul ting. Jeg tror det var på en måte foreldrenes våres Stranger Things.
3: Ja.
2: Så hvis dere tar den tilbake til noen år tilbake, sånn at vi ikke har de moderne effektene.
3: Ja.
2: Men, ja.
1: Ja. Skal vi bare ta en liten sånn jingle?
3: Ja.
1: Bare fordi vi kan,
2: rett og slett. En jingle?
1: Og bibbidi babbidi bo.
0: Radio Revolt.
5: Radio Revolt.
0: Radio Revolt.
1: Radio Revolt.
2: Det var gøy å bare ha det. Nå, ikke musikk.
1: Ja, uff. Jeg burde kanskje hatt... Ja, vet du hva? Man lærer.
2: Ja.
1: Jeg er Noah neste gang også, hvis han kommer.
2: Ja. Men så dere har ikke forhold til Twin Peaks, men har du noen andre høstserier eller, eller, helt slag, eller høstfilmer?
1: Og jeg venter egentlig bare til man kan begynne å se på Harry Potter igjen.
3: Men er det jul for deg, eller høst?
1: Jul.
3: Ja.
1: Men at the same time, jeg bruker så jævlig lang tid på å se alle de ni filmene. Det er så mange. Og uansett hvor mange ganger jeg ser på det, klarer jeg ikke å henge med. Altså sånn...
3: Nei, men se, det går ikke.
2: Hvem er egentlig Harry Potter?
1: Hun er det Hermione, liksom. Hvem faen er ikke det? Uff, nei, men... men nei, høstserier eller høstfilmer.
3: Jeg synes Wes Anderson-filmene, det er litt sånn, oh, det er litt høst. Jeg liker det. Så jeg kan kose meg med det. Den der Reve-filmen.
2: Jeg skulle si at det må være den mest høstete han har.
3: Den er koselig.
2: Ja, den er bra.
1: Å, herregud, nå følte jeg meg sånn uncultured. Ja, hvem... Reve-filmen?
3: Ja,
2: den... Det er fantastisk Mikkel Rev.
3: Ja.
1: Å, ja.
2: Jeg synes den er litt...
1: En barnefilm, liksom?
2: Nei.
3: Nei.
1: Den 2 sekunder for å sjekke dere to.
2: Og i mellomtiden så kan jeg skyte inn Coraline.
3: Ja.
2: Det tror jeg kanskje originalt er... En barnefilm, men den vil jeg påstå at holder seg helt fin for voksen, som gir, og alt som er Tim Burton-nette for å gjøre det om til et adjektiv.
3: Yes.
2: Det,
1: snakker du om fantastiske Mr. Fox?
3: Ja, ja, ja.
2: Jeg bare synes den er
1: vanskelig. Det her er jo en barnefilm.
2: Nei.
3: Nei, den er, det er jo en del sånn...
1: Fy søren, det er så scary.
2: Ja.
1: De ser ut som de der i, hva heter den, det spillet hvor du Freddy noe.
2: Nights at Freddy's.
1: Uff,
2: den er, sånn. Den er koseligere enn det også.
3: Ja, den er veldig koselig.
2: Men altså, barn kan se den.
1: Egentlig feil.
3: Nå følte jeg våkna litt.
2: Ja, nå følte jeg, det var ikke jeg helt klar for.
1: Det er så gøy å ha disse effektene, alt jeg må si.
2: Herlig.
1: Og, uff, unnskyld, kanskje jeg burde bare skru det. Vet du hva, jeg vet hvordan man skruer ned lyden, så dere som hører på om det der var sånn sykt skremmende, jeg beklager.
3: Men da våkna de litt også. Ja, jeg tenker det var bra.
2: Ja. Jeg synes sånn Dead Poets Society, litt lov. Ja.

0: Bare
1: Med
0: jeg liker at
1: blod.
0: disse buksa liksom sånn. Oh, what's the point here?
1: Hva det beste thrilleren dere har sett?
0: Oi, hva heter den? Us? Er det Us den heter?
2: Vet ikke.
1: Jo, det en, ja.
0: Den er så bra, synes jeg. Og det var liksom min første psykologiske thriller. Så om den egentlig den beste, eller om det den som har liksom satt mest preg på meg, og som jeg husker mest. Ja, i hvert fall den.
1: Har dere sett Get Out?
2: Ja.
0: Ja.
1: Jeg synes den er så bra. Jeg synes helt, så mange. Den er,
0: Og synes jeg noe som... Hvilken var det igjen? Er det den med hvor han blir sånn en ful på slutten? Nei.
2: Nei. Den tekopp-klinjen. Ja.
0: Tekoppen?
2: Ja.
1: Ja. Den er...
2: Det blir sånn vanskelig å snakke om film uten å spoile.
1: Ja, for den spoiler man på en måte. Ja.
2: Er det... Jeg går litt i sur med titlene, men er det Hush, hvor det en person som er...
0: Oi, ja, den er... Get Out er bra.
2: Hvor... Ja, er det hun som er døv på hytta, eller han som er blind i huset?
0: Get Out?
2: Nei, åja. Nei, jeg har byttet. Unnskyld.
1: Hush?
2: Hush.
1: Den har ikke jeg sett.
0: Oi, vent, jeg må søke opp. Jeg er så dårlig på navn.
1: Døv på hytta eller blind i huset?
2: Ja, det er en som er... Nei, Don't Breathe. Er en mann som er blind i et hus, mens Hush tror jeg handler om en person som er døv på hytta.
1: Okay.
2: Det er jo så mange år siden jeg har
0: den
2: sett det her.
0: Den er så skummel.
2: Men det er bra.
0: Det er en scene, oi, jeg vet ikke om dette her er.
1: Kan jeg se bildet?
0: Ja, men vent, jeg bare klarte ikke, nå kom det opp sånn, eller alle filmer som var sånn, men jeg tror den du snakker om i hvert fall,
2: ja.
0: Det er en scene i den skrekkfilmen hvor jeg tror hun gjemmer seg på badet eller noe, og så bare føler hun pusten hans bak seg. Åh, fy søren, der var det natta for meg. Ha det bra liksom.
1: Det hørte veldig skummelt ut.
0: Jeg tror jeg hadde dødd selv om jeg hadde hatt syn liksom.
2: Ja, men faktisk. Og så synes jeg noe som undervurdert skummelt, det Black Mirror. Mirror,
1: ja,
2: det var ikke
1: det jeg skulle si.
2: For den fucker med hjernen min på den måten at det er sånn, ok, men er det det mest urealistiske vi har vært borti?
1: Ja.
2: Altså, det der kan skje om innen min levetid.
1: Ja.
2: Liker ikke.
1: Ja. Ja, min litt sånn upopulære mening er at jeg liker ikke så godt Black Mirror. Eller jeg synes det blir litt for mye.
0: Er ikke det de episodene?
2: Jo, ja, sånn at det er ikke en skrekkfilm, altså. Det var bare nei, jeg synes den er skummel til å være.
0: Ja, de er litt ekle. Ja. Jeg husker vi så den der episoden hvor du har en chip, og så skal folk liksom like deg. Eller
1: ja,
0: sånn.
1: Men den var ganske bra.
0: Den var bra, men ja. Jeg husker jeg satt der og var litt sånn, dette her har jeg ikke lyst til å se på, liksom. Sånn, det føltes liksom litt nært også.
2: Ja.
0: Eller fordi da var liksom starten på korona og sånn, tror jeg, når vi så den på skolen. Og det synes jeg var litt... Ja, vi så den på skolen. Veldig rørt.
2: Ja.
0: Men vi så, jeg tror jeg gikk på en sånn eksperimentell skole eller noe. Vi hadde liksom ikke karakter eller noen ting, og vi jobbet i grupper på alt sammen.
2: Oi.
0: Litt merkelig, men anbefaler å drive bra skole. Eller, jeg koser meg veldig.
2: Fascinert.
0: Så Ringstadbekk, warning. Riktig.
2: Riktig.
0: Nei, faen, Ringstadbekk. Ja, nei, det var riktig skole. Unnskyld.
1: Hvor er du fra igjen?
0: Bærum. Ble sånn lang ja, bare
2: hva er forholdet deres til true crime?
0: Elsker det,
2: ja. Jeg vil at alle jenter elsker true crime.
0: Ja, true crime podden
2: ja.
0: Og den er jævlig bra. Stemmen irriterer meg litt grann.
2: Ja, men jeg venter meg til den.
0: Ja, du blir vant til den
2: ja. Jeg hørte på den på vei hit faktisk. Det var litt skummelt, sex på morgenen og vandre ute på noen gatelykter på en måte.
0: Det skjønner jeg absolutt.
1: True crime podden.
0: Ha!
1: Jo.
2: Ja, nå. Ikke la det så mye. Jo.
1: Nei, men er den på engelsk eller på norsk?
0: På norsk.
1: Ok, da. Jeg skal høre på alt slag.
0: Jeg og Sander på vei opp til Trondheim. Vi kjørte opp en gang. Så var jeg så sykt lei av å høre på musikk. Dere vet liksom når dere ikke finner en, dere liksom er sånn, ja, så jeg var sånn, nå bare skru på en podcast, hva har du lyst til å høre på? Og han var litt sånn, du, jeg følger litt for sånn true crime podden. Og jeg var sånn, perfekt, jeg følger alltid for true crime podden.
2: Ja.
0: Skru på true crime podden. Og så sovner jeg til liksom, hans drøpte Marit, knivstakket i blålå. Jeg sovner til det, og Sander hørte på det i 6 timer.
2: Fy faen.
0: Det var insane.
1: Jeg skjønner det.
0: Ja, men det var insane, og jeg tror sånn, egentlig så hadde han lyst til å stoppe, men han fant ikke mobilen min til å kunne stoppe det heller. Og det er sånn gammel bil, så det er liksom ikke sånn at du kan trykke på en knapp, og så bare spiller noe annet. Så han satt der til slutt og var sånn, jeg føler meg gal, liksom. Jeg føler meg syk. Og jeg

0: Og det skjønner jeg. Det skjønner jeg.
1: Det er mange drap innen
0: det er mange drap.
1: 6 timers.
0: Og hvor lenge var en episode i?
1: 20.
0: Så imagine det på ja. En time som man har sett 3, liksom.
1: Ja, det er helt mye.
0: Ganger 6. 18.
1: Og det er jævlig mye reklame i de True Crime pod-episodene.
0: Ja, det er det altså. Ja. Men har dere sett den? Og hva heter den? Jeg fikk den av Ian Phillip.
1: Ian Phillip.
0: Ja, Ian Phillip. Det er jo det man sier. Det er jo det han heter.
1: Ja.
2: Ian Phillip.
0: Men jeg sa det veldig
1: han
0: engelsk
1: var med
0: første gang.
1: I video tidligere.
2: Oh, ja.
0: Han kom med en sykt bra... ja, hva er det da? Det er flere episoder på NRK.
2: Jeg elsker de så mye. Åh.
0: Ja, men nå klarer jeg ikke å huske hva han heter.
2: Hva handler han om det?
0: Det er sånn, litt sånn true crime på den, bare at det er om en ekte gutt da. Og historien hans. Ja.
2: Det er ikke hun som var en 30 år gammel dame.
0: Jo,
2: som,
0: det er ja. Hun, men jeg kan jo ikke spoile. Men ja.
2: Ja. Nei, men er ja. Det så...
1: Nei, det sto jo nyheten av.
0: Åh, jeg sa det.
1: Ja, hvis vi snakker om...
2: Det er hun, Babushka.
0: Nei, for lenge Barbara. Siden, altså. Ja, Barbara.
2: Ja,
0: ja. Ja, den i hvert fall.
2: Sykt bra.
0: Jeg satt on the edge of my ja. Bed og var sånn, hva er dette for noe? Sånn, jeg klarer
2: ikke. Den var så bra, da.
0: Ja, den var dritbra.
2: Har dere hørt på innsiden av psykohuder?
1: Oi, nei.
2: Det er en sånn, hun er klinisk psykolog,
1: okay.
2: som går gjennom sånne psykopater, og så er det sånn, ok, de er narsisistiske, eller psykopater, eller liksom sånn, hva feiler de sånn psykologisk? Ja. Veldig spennende, altså.
0: Veldig, veldig spennende. Og da er det bare helt perfekt å skru på sangen nummer 4, mens alle andre sover.

det samme vejerne har under højslæv mine andre, så det kan selv begås deres sjov. Og det er Guds som sanning for eneste ordet. Du må følge med mig, du kan, tænk dig. Og et til skåler som fliserne fuchsie. Jeg basker dig, der vidste ikke ordet tag fra ønskende fot og skabte. Slapper ni hylen så bytlerne stod ikke. Tvig dig, træk og skutte.

0: E...
1: Jo.
0: Trykker på feil. Beklager.
1: Sivert glemte å skru på mikrofonen min, men der hørte du altså Sandén Varg og Anders Røyne. Daniel Sandén Varg på fele. Og Anders Røyne på gitar og langeleik.
0: Mm-hmm.
1: Begge på vokal.
0: Ja.
1: Det var ganske kult, ass. Veldig mye vreng.
2: Mm-hmm.
1: Du må snakke inn i mikrofonen.
2: Ja, sorry, det var litt jeg har litt problemer med headsetet mitt, så jeg ble litt distrahert.
0: Ja, heller ikke ødela headsetet.
2: Ja. Jeg ødela headsetet.
1: Fy søren.
2: Nei, ikke si det. Nei, det er med det, nei, ja.
0: Ja. Ja, det var kult.
2: Ja.
0: Vreng på Langeleik.
2: Og oktav pedal, tror jeg.
0: På fele.
2: Ja, på fele, og jeg tror kanskje på Langeleik også.
1: Mhm.
2: Og ja, den klassiske Anders Røyne
1: røsten
2: røsten og gitaren og alt mulig. Men han har veldig sånn pappa etter mye vreng
1: på gitaren sin.
2: Ja, eller jeg vet.
1: Eller på alt han gjør, kanskje.
2: Ja. Jeg vet ikke, han er liksom, han lager liksom papparock
1: på det best mulig måte.
2: Men denne låta minner meg skikkelig om en annen låt han har laget på den nyeste Sudan Dunan-plata, men jeg husker ikke hvilken.
1: Ja. Vi kan finne ut av det i neste låt.
2: Ja.
1: Og jeg tenker vi bare kjører på med den en gang.
2: Jeg leste Honningbarna, så tenkte jeg, hva i alle dager?
1: Men her har vi det er altså da, nesten Honningbarna, det er Hedningarna.
0: Mm.
1: Noe svensk nå, kanskje.
0: Mm. Yeah.
2: Chicago!
1: Låt er Chicago.
2: Chicago.
1: Snurrfilm.

0: faen i tull og tøys?
1: Hva er dette for noe faen i tull og tøys?
2: Det var rett og slett hedningerne der med Chicago. En fet låt med det vi tror er seljefløyte.
3: Det er en slags fløyte i alle fall.
2: En slags fløyte, men det hørtes litt, seljete ut.
1: Ja. Seljete ut.
3: Det er også.
2: Svensk gruppe det, som man kanskje hører på navnet.
3: Hedningarna.
2: Hedningarna, innsendt av Lars, som har blitt sjuk i dag.
3: Sjuk.
1: Ja. What the hell?
2: Sykt teit å være det, syk da.
1: Jeg kan ikke tro det.
3: Wow.
1: Jeg vet ikke hvor, jeg vet ikke hva det er. Ja, whatever.
2: Whatever. Det
1: whatever.
3: Whatever.
2: Sliten stemning i studio der, så jeg tenker vi bare går rett videre til neste låt.
3: Wow.
2: Også innsett av Lars. En Selby Pols med Geir Egil Larsen, Bjørn Aksdal, Einar Olav Larsen og Gjermund Larsen.
3: Gjermund Larsen.

0: Oh, vi snakket om, nettopp om Gjermund Larsen. Jeg spurte meg, er det de Gjermund Larsen?
1: Hvor det er så, hele Gjermund. Ja. Hele Gjermund.
0: Vi fant ut at de var fra Verdalen.
1: Og
0: så sa jeg på et tidspunkt, den her er kort. Som i låta er kort. Og så sier Maria, nei, den er ikke kort, den er kjempelang. 10 sekunder før vi skal snakke igjen, by the way.
1: Men jeg tror Sivert sa... Han er kort, by the way.
0: Han er kort,
2: ja. Og jeg snakket om at
1: Gjermund Larsen, han er drithøy. Det er bare å scrolle ned på Instagram, så kan dere se et litt kleint,
2: veldig hyggelig bilde,
1: ja,
2: det, som er ganske nøyaktig. Et år.
1: Ja. Oi! Nå? Ja, sant, det er for i denne... Nemlig, ja. Denne uka er det kampfest,
2: og,
1: som dere sikkert vet.
0: Oh ja,
2: og med det, et år siden vi hadde vår første sending ever.
1: Hæ, er det det i dag?
2: Nei, ikke i dag, men typ nå. For vi hadde jo om kampfest.
1: Det var ikke vår første sending.
0: Var, jo.
2: Jo.
1: Nei.
0: Gjermund Larsen var første sendingen.
1: Mm. Hæ, var det det?
0: Jeg tror det.
1: Nei.
0: Var det ikke? Wait, men det er jo crazy. Nei.
2: Nei, vi hadde uka før, og så var det Gjermund Larsen etterpå.
0: Oh, ja, okay.
2: Fordi at det var...
0: What?
2: Folkemusikk-greia på kampen.
0: Ikke vi så sent til...
2: Nei, jeg tuller sikkert.
1: Ja, jeg tror vi hadde
0: det. Sen denne kampfest var 10 minutter i fjor. Er det noe?
2: Jeg tror jeg tuller. Jeg skal finne ut av det nå.
1: Ja. Vårt første bilde er liksom i strålende sol. Jeg husker den dagen så godt det var rett etter fadderuka, og så møtte jeg Sondre skulle... Møtte oss når vi skulle ta bildet.
0: Ja, det var han som tok det bildet.
1: Og så,
0: var vi så fargekoordinert.
2: Ja. Stemmer det.
0: Med UL.
2: Ja. Stemmer det. Jeg bare tuller. Det er et år og en måned siden vår første sending.
0: Okay.
1: Men det er fortsatt ganske lite da.
2: Ja,
1: men jeg husker det intervjuet med Gjermund Larsen var veldig...
2: Kjempehyggelig.
1: Det var veldig hyggelig. Men det bildet er veldig dårlig.
2: Tror ikke det ligger ute noen plass. Men vi har kjempedårlig tid.
0: Ja.
2: Tiden flyr vi når man har det gøy. Og vi har igjen tatt med en Merit Hemmingsson-låt til dere i dag. For det har i hvert fall jeg fått helt illa på.
1: Ja, ikke rart.
2: Ikke rart. Det er ganske bra. Da får du ganglåt etter Blekko Anders.

0: Oh yeah.
1: Yeah.
2: Yeah.
0: Andreas Wind på Langlight der, det kan jo aldri slå feil, eller hva, Hedvig?
1: Nei, nei, nei, nei. Nei, det flott.
0: Ja.
1: Ja, jeg synes vi pratet litt når det albumet kom ut, om at vi var litt sånn mixed feelings, men denne låta synes jeg utrolig bra.
0: Skikkelig.
1: Jeg synes den dritfett, og jeg synes at det så god blanding av folkemusikk elementer i liksom
0: vise jazz, liksom.
1: Ja, og det ikke så veldig folkemusikk i det, selv om man bruker Langeleik også.
0: Nei, enig.
1: Og det veldig kult.
0: Det kjempekult. Så synes jeg at teksten veldig fin, da.
1: Mm.
0: Og det bare hever hele greia.
1: Det rytmiske også i teksten.
0: Mm.
1: Med liksom hvor man plasserer konsonanten og sånt. Jeg synes at det veldig tilfredsstillende når det,
0: enig,
1: det går opp.
0: Et tidspunkt i låta, jeg tror det i refrenget, at liksom det rytmiske i teksten og hvordan hun plasserer det sammen med Langeleiken, bare det blir så flott at det liksom går kaldt nedover ryggen, liksom, fordi det så nydelig. Ja. Mm. Så hør etter det da, neste gang du hører på låta. Hva synes du, Sivert?
2: Gud.
0: Jeg liker godt
2: når jeg ser refrenget, liksom den biten. Jeg liker godt hvordan liksom rytmikken synker opp veldig med vokalen.
0: Mm.
2: Og jeg liker når de legger på harmonia på en bit. Veldig nice. Veldig sånn, nå med det bare føltes litt nesten sånn, ja, jeg vet ikke, klassisk, veldig sånn, ja, i den retningen av harmonisering og sånn, det bare, ja.
1: Litt sånn funksjonsharmonisk.
2: Ja, I guess, ja, no. Det bare, jeg vet ikke hva det var med, jeg bare liker den biten veldig godt, den liker, den får det til å krible litt i hjernerota, eller noe sånt.
0: Absolutt.
2: Ja.
0: Neste låt da, er noe helt annet.
2: Neste låt er helt annet.
0: Sivert, eller Hedvig, hvem vil ta den?
1: Ja, det er Galne Visten av Nål Josio. Og jeg vil ikke si noe mer, egentlig.
0: Snurr.

0: Gus Banger.
1: Hva betyr det, gjengen?
2: Det siste låt. Hjelp. På denne veldig seine mandagen.
3: Veldig seine mandagen.
1: Ulovlig seine mandag.
3: Holy shit. Jeg har vært oppe i... Om 20 minutter har jeg vært oppe i 12 timer allerede, og jeg fucking...
2: Du har jo vært
3: sliten, jeg måtte ha tog og greit. Så trøtt, så sliten. Åh, det er veldig synd på meg.
1: Det er veldig synd på deg.
3: Ja.
1: Ja. Det vi nettopp hørte da, for de som lurte, det var Vrimmel av Åsmund Reistad, Jørund Flugge Samuelsen, som jeg glemte å si sted, og Bendik Kvam på Bokhorn. På denne sene mandagen som Sivert snart har vært oppe i 12 timer på.
3: Men hvis det, er mandag, så er det...
1: Ja, hvor lenge har dere vært oppe hvis det er mandag?
3: Ja.
2: Du, det klarer jeg ikke å regne ut.
1: Alt for lenge.
3: Du klarer ikke å regne ut.
1: Alt for lenge.
2: Ja.
3: Sånn i går og så lenger.
2: Hvertfall 24 timer. Hvertfall 48 timer.
1: Hvertfall 48 timer.
3: Ja.
1: Ja.
3: Så ja, 100 timer.
1: For alltid, rett og slett.
2: Ja, jeg har vært på film forrige torsdag.
3: Hold on, hvis universet ble skapt i går, så...
1: Så har du bare vært oppe siden i går?
3: Ja, så har du vært oppe siden jeg sånn startet universet.
1: Ja, shit. Jeg trodde vi ikke skulle være eksistensielle i dag.
3: Nei, jeg sa ikke det. Jeg sa at jeg likte å være eksistensielle, at jeg fikk komfort av det.
1: Ja.
3: Ja,
1: så fint at du får komfort av vår smerte.
3: Vår smerte?
2: Men,
1: neida, jeg tror det.
2: Men nå merker jeg... På ekte at høsten ringer inn, for jeg er kald og faen meg hele tiden.
1: Ja.
2: Jeg driter det. Jeg tenkte på det bare. Når jeg sov ut og så liksom gule trær. Og...
1: Ja. Jeg synes det er litt deilig, jeg. Med litt høst.
3: Ja.
2: Jeg synes også det. Det er litt på tide, på en måte. Men, eller, ja.
1: Man kan begynne å tappe seg ullsokker.
2: Og ullgenser.
1: Skjerf og ullgenser og drikke te.
2: Men neste låt da. Nok om det.
1: Nok om det. Vi nærmer oss, som sagt, slutten, som betyr at det er duket for ukas banger.
2: Og denne har en litt rar grammatisk... eller jeg skjønner ikke
1: helt. Jeg skjønner ikke helt hva det betyr. Men titelen er jo i hvert fall da «Manna fra himmelen». Eller «Himmelen».
2: Tenkte...
1: Og jeg trodde først det var «Mannen fra himmelen». Men nå lurer jeg på om det kanskje er sånn «Manet fra himmelen». Eller, jeg vet ikke. Det kan være mye.
2: Ja.
1: Hva Så, tror dere?
2: Kjære Riolo, bare...
3: Kan det være... Jesus da.
1: Ja, det er absolutt.
2: Jesus. Jeg tenkte at det var litt sånn manna, som i mannen. Ja. Men det er det rart å si himmelen.
1: Ja, sant.
2: Og ikke himmela. Nei,
1: eller himmelen, eller
2: himmelen.
1: Himla. Sorry, Olo.
2: Manna fra himla.
1: Ja, si fra hva det betyr da. Ha det bra.
2: Ha det bra.
1: Håper det,
2: ha det gøy.

0: court. Like, what you doing, G? Don't make them have to get cut in like truants.
1: My name is Jeffrey Epstein, and you're listening to Radio Revolt. Have a jolly good time!
2: Faen, ass. For en kar, han der, han var jo kjent som finansmann, Jeffrey Epstein.
3: Mm.
2: Først og fremst finansmann.
3: Ja, ungdomsklubbeier.
2: Mattelærer. Han var jo han kule læreren.
3: Ja. Skal vi se. Imens,
2: det var litt lavt.
3: Tenk om du finner ut at fysikkprofessoren din back in the day var Jeffrey Poopstein.
4: Jeffrey Poopstein?
3: Ja, har du hørt om han?
4: Nå, jeg har hørt noen greier om han. Men ja, forresten, vi driver og ringer Eldril nå, for å se om hun har lyst til å svare for sine synder om å ikke møte på morgenradio når hun er våken.
2: Jævla Eigun.
3: Eistin?
2: Eistin. Klassisk Eistin og ikke møte på morgenradio. Få opp crazy hamburger i mellomtiden.
4: Ja. Det var bra vi fikk opp den, for det var en ad der nå. Du får ikke noe gratis markedsføring, Mår.
2: Dennis Vareide.
4: Ikke sant? Ja, faen, det var Dennis Vareide.
2: Du er for gammel for det, Henrik.
4: Jeg vet godt hvem Dennis Vareide er.
2: Ja, men du Dennis var sånn som, da Dennis Vareide lagde Minecraft-video, var du sånn, det er så jævla barnslig, det er for barn.
3: Ja.
2: Er det sant, eller var du...
3: Oi, crazy hamburger.
4: Crazy hamburger. Vi skal se om jeg... Nei, jeg var ikke noe særlig tilhenger av... Vi fortsetter å ringe her.
2: Ja.
4: Og så... Da skal jeg sette på crazy hamburger her. Er det crazy?
5: Welcome to Dockers, Skitters!
2: Ja.
5: Hey, we are making... Fat TV. ...fried hamburger horse meat.
2: Oi, hestekjøtt.
5: Red hot chili peppers.
2: Ja, så dette er hvordan man lager...
3: Brasklad of death.
5: São Paulo, from Brazil.
2: Oi, Brasil-ost.
5: Bread made in Turkey.
2: Han har en tyrkisk klump med brød.
4: Det var en veldig stor klump med brød.
3: Helvete, den skal bli spicy.
4: Men jeg visste ikke at han faktisk lagde hamburgeren. Jeg har ikke sett hele videoen.
2: Nei, gæl, jeg har bare sett.
4: Oi, det var veldig mye olje.
2: Det er ikke
4: olje. Mer olje.
2: Oi,
4: crazy hamburger er jo bare olje.
2: Han lager sånn oljeblod med solsikkeolje. Det er det mest polske måltid jeg har sett i hele mitt liv. Han har en øks til å hakke opp burgerbrød. Hva er det han holder på med?
5: Very, very horrible
3: Polish
5: spice.
3: Dinner.
5: Horrible spicy.
2: Ja, nå lager han hestekjøttburger.
3: Det høres ut som noe annet.
2: Han putter i mer olje!
4: Ja, det var jo panna han fylt med olje i sted.
3: God damn, han er jo klar for å frye fingrene sine.
2: Og Grass of Death.
5: Joker hamburger!
4: Man grill ut... Nei, det der er jo... Det ser ut som sesamburgeren, det der, ja.
2: Der er hvordan de lager sesamburgere.
3: Hva faen skal flippe den øks, mann? Hva faen, det er jo ingenting igjen, jeg vil...
2: Men den er sånn grønn, nå tyter det grønn ut av den. Den er helt svart. Det der er ikke en burger, det er en pøkk. Oi, nå kommer det.
3: Og så står den sammen med ladaen der på grunnen.
5: Dette er horrible.
2: Han har det.
5: Crazy hamburger!
2: Det kommer det.
5: Dette er horrible! Crazy hamburger! Crazy hamburger!
2: Kanalen heter...
5: Crazy hamburger!
2: Kanalen heter Fat TV, og har 8 millioner...
4: Nei, han kastet hamburgeren i elva!
3: Han spiste den aldri.
2: Nå vet vi ikke hva som skjer.
3: Ah, mye rart, ass!
4: Crazy hamburger 2?
2: Shit!
4: Joker Kitchen! Crazy.
2: Men hva er det? Bosnaska? Er han bosner? Nei.
4: Fuck deg, Dennis.
3: Det virker som et polsk måltid.
2: Var dere Team Dennis eller Team Tappolino?
4: Team Tappe. Ja. Nei, det var ikke det. Fuck Tappe. Fuck alle de gutta der, voilà. Vi prøver å ringe Eldril igjen, som dere kanskje hører.
2: Eldril? Jeg synes det er... Eldril er faktisk en Elden Ring-boss.
4: Ok, nå har vi crazy hamburger. Hamburger 2 her i tillegg.
2: Crazy hamburger! Oi, det er to! Det er dobbelt crazy hamburger.
3: $69, det er jo jævlig dyr olje, ass. Jeg fra Tjernobyl.
4: Nei, bro.
3: Tjernobyl reference.
2: Det er det brød fra Chupacabra. Er ikke den der onde geita fra Mexico? Chupacabra. Få opp et bilde av Chupacabra, Henrik.
4: Jeg skal få opp et bilde av Chupacabra.
2: Åh, jeg vet hva vi skal snakke om neste stikk.
3: Chupacabra?
2: Ja, og mytiske vesen. Vilket vil dere helst? Vi kan snakke om det nå.
3: Det hadde vært Pegasus, ass.
2: Det er sånn...
3: Hva faen er det?
2: Ok, det er en ond bikkje, da.
4: Ja.
2: Men søk opp Evil Mythical Goat.
3: Søk opp Pegasus.
4: Nei, jeg skal ikke søke opp Pegasus.
3: Det er det jeg hadde vært, ass.
4: Bare du sa Evil Mythical Goat?
2: Ghost. Ja. Ja, den der.
4: Ja, bare...
3: Bro, det der er sånn AI-bilder, men det finnes ikke.
2: Bro, hvorfor er det?
4: Nå ringer Elvin.
2: Det er John Pork!
4: Det er John Pork ringer, ass.
2: Ok, skru av Crazy Hamburger. Halla, Eril!
4: Hallo!
3: Hallo!
6: Hallo!
2: Kan du høre oss?
3: Hun kan ikke høre oss,
4: What? Sier. Kan hun ikke høre oss?
6: Hallo!
4: Kan du ikke høre oss, Eril?
3: Du må sikkert snakke inn i de her, da.
4: Inn i høyttaleren? Dette har jo funket før, hvorfor skal det ikke funke nå?
2: Gå på enhetsinnstilling, og så mikrofon.
6: Jeg hører ingenting.
4: Hallo?
2: Her,
4: hallo?
2: Her, hallo, hallo, hallo. Ok, ferdig. Ferdig, Walla.
4: Hallo?
2: Ferdig,
4: hallo?
2: Kan du høre oss, Walla?
6: Ja, jeg kan høre
2: det. Okay,
4: hey. Kan du høre Crazy Hamburger?
6: Hvordan høres det?
4: Jeg antar at du ikke hørte den YouTube-en du måtte spille av nå.
3: Det er Polish Hamburger.
4: Nei, det er en stemning i studio uten deg her.
2: Eiril, har du laget syltet ål før?
6: Ja, det gjør jeg ganske ofte.
2: Ja, Eiril,
6: det har jeg ikke gjort.
2: Eiril er jo halvt polsk til dere der venner. Men jeg har et spørsmål til deg, Eiril. Fordi du er jo en ganske sånn mytisk dame. Så har du et favoritt sånn mytisk vesen du har lyst til å dele med oss i dag?
4: Pegasus.
6: Kan man si nøkken da?
2: Ja,

0: glad.
1: Jeg er glad.
0: Både dårlig er det jo bra.
1: Jeg spiller i hånden bare.
0: Balanse er bra.
1: Du hører på Radio Revolt.
0: Jeg tror dette skal gå bra.
2: Honningbarna, mer som barnehonning. Men du må ikke gi honning til barn, vet du.
3: Jeg klatrer opp i tre.
4: Kan barn være allergisk mot honning?
2: Nei, men det sånn bakteriekultur, eller sånn onde ting. Så spebarn kan ikke få det.
4: Da kan de dø.
5: Er det ikke sånn at du også ikke skal gi vann til en baby?
2: Jo. Du skal ikke gi mat til en baby heller.
3: Jeg har hørt at de skal fryse veldig mye.
2: Ja, nå la babyen din ligge ute over natta.
5: Jeg har hørt at babyen din bare skal ligge på ryggen hele tiden. At du ikke skal løfte den ever.
2: Hvis babyen din gråter, så skal de lære seg at de får ikke noe kos av det. Så da må du bare la den ligge.
3: Du må genuint bygge en murstein i hodet deres, sånn at de skal være tøffe.
5: Hva mener du, bygge en murstein i hodet deres?
3: Ja, liksom bygge dem opp til å ha en murstein i hodet.
5: True. Da slipper du å bruke hjelm når du sykler.
3: Ja, akkurat det. Ja, da må de ha en fast slått murstein da. Ikke at den driver og sjonglerer rundt der. Dung, dung, dung.
5: Ja, sånn ekko. I stedet for en hjerne inne der, så har den murstein der.
3: Har du sett hvordan det ser ut i en spekkogger sitt hode? Da har du hjernen, og så... nei, ikke spekkogger, hva da? Hakkespett, mente jeg.
5: Og ja, at tunga snurrer rundt hjernen.
3: Hva?
5: Nei. Ja, er det ikke det?
3: Nei, det er suspendert mellom sånne tråder. Det er tråder mellom skallen.
5: Jo.
3: Se på det her. Så hver gang den bouncer, så bare... Så liksom bouncer hjernen inn i hodet. Se her.
5: Ja, det her funket jo dårlig da.
3: Søk opp hakkespett inn i hodet.
5: Inn i hodet.
3: Det er ganske sjukt. Se noe sånn. Faen!
5: Faen, DuckDuckGo, ass.
3: Ja, fuck DuckDuckGo.
5: Google.no, bitch. Les dette før du går videre på Google. Ok.
3: Aksepterte du nettopp cookies?
5: Vi aksepterte cookies. Hva hakkes ut på engelsk?
4: Woodpecker.
5: Woodpecker inside head.
2: Minipekka.
3: Ja! Nei, faen.
5: Det er tunga. Det er tungen.
3: Jeg trodde det var sånn suspendert. Hva slags myte var det jeg så for sånn 10 år siden? Jeg hadde gått rundt hele livet mitt og trodde at hakkespetter har sånn type...
5: Men de har tunga inne der fordi de har lang tunge, fordi de skal inn, inn i treet, og så snurrer de bare tunga rundt hodeskallen som ekstra beskyttelse.
2: Da vi snakket om denne greien, så tenkte jeg på kvinneguiden, så jeg på kvinneguiden på liksom øverste.
5: Eller, sånn, Sigurd, går det fint om man bare setter på litt contentum så lenge?
2: Ja, da var nummer to var, hadde du spist bikkja di hvis du måtte? Hvis det var helt tomt for mat under en trengsel, og var på nippet å dø om noen dager og sult, hadde du spist bikkja di? Eller naboens bikkje for å overleve, hadde du gjort
3: det? Ja, i hvert fall tatt naboens bikkje.
2: Det hadde jeg!
3: Du kommer an på hva slags bikkje du kjøver, nei.
5: Det er ikke noe vits, mer arbeid enn verdt det. Det er litt som... det er noe sånn greie at hvis du catcher en oter i å åpne et kamskjell, så er ikke det verdt det for oteren, for det krever mer energi å åpne kamskjellet enn du får av å spise det. Så det betyr at en oter er desp.
3: Men det er det som er med chihuahua, hvis du får deg en feit canine. Det kan være litt flesk på.
2: Ja.
3: Det er jo...
2: Altså, du har lyst på en drittbikje som ikke gir deg noen ting når apokalypsen kommer.
3: Ja, det er det. Det er derfor jeg ikke skjønner hvorfor folk har chihuahua. Det er ikke vits.
5: Det er derfor det er fint med en dachshund, for da kan du spise litt trøfler under apokalypsen.
2: Ja, men hadde du spist en crazy, crazy hamburger under apokalypsen, hvis du måtte?
5: Nei, jeg hadde nok spist en crazy hotdog med vinerhunden min.
2: Ja, laget av hestekjøtt. Hvorfor lager hamburgerne hestekjøtt?
3: Men det er derfor jeg ikke skjønner hvorfor folk har sånne vindhunder også. Nei, det er upraktisk. Det er upraktisk.
5: Hva mener du vindhunder?
3: Har dere sett vindhunder?
5: Nei.
2: Det har vinger.
3: Søk opp vindhunder. Det er sånne der... Det er hunder laget fra Chile, mann. De er sånn supersmale. Det er helt insane.
5: Og sånn greyhounds, liksom?
3: Vindhund. Nei.
5: Mindhunter. Ja, det går være dritt faen meg nettleser, ass.
3: Jeg har aldri opplevd så dårlig nettleser. Vindhunder. Se på de der. De er slanke.
5: Åja, de her med den lange nesa.
2: Ja.
3: De er sånne... De er...
5: Nei. Ja.
0: Let me do it for you. I wanna do it for you.
3: De er produsert i Chile.
5: Silkeminde.
2: De er produsert i Chile. Chile, faktisk.
5: Det her er jo ingenting med vindhunder å gjøre, egentlig. Men er det bare fordi de er resistente mot vind at du kaller det en vindhund? At de har mye pels som er bra mot vinden? Eller hvor kommer... De heter silkeminde, står det her.
3: Ja, kanskje de heter vindhund på tysk. Søk opp vindhund.
5: Vind!
3: Dobbelt V, dobbelt V.
5: Hæ?
3: Dobbelt V.
5: Vind.
3: Vind.
5: Vind.
3: Ja, og så hund.
5: Hund.
3: Nei, akkurat sånn som du skriver hund. Men nei, ikke sant, de jævlig upraktiske. Det der er det jo bare ribbein. Det er jo ingenting på dem. Se der. Se på de der slanke sunne der.
5: Ja. Men du bist en vindhund, ja. Ja. Vindhund. Det er ikke noe te der.
3: Nei, jeg sa ikke te.
5: Ja, nei, det er bare antok at jeg synes det hørte som en te. Ordet kan også referere til den tyske panserjegeren med samme navn i spillet World of Tanks.
3: Det var den jeg refererte.
5: Ja, ja, ok.
6: Har dere spilt med Firehund da?
5: Firehund?
6: Eller Årerhund?
3: Ja. Vasahund! Vasahund.
6: Eld!
5: Vasahund er det som knekker brød, ikke?
6: Ja, Vasahund.
3: Vasahund.
5: Oi, oi.
6: Ja, med vinhund da. De kan lukte god vin. Hvilke, ja, det er man... hund, hvis dere kunne hatt en hund som kunne luktet dere frem til nå, hva ville det vært?
3: Oi, det er et jævlig bra spørsmål.
6: Damer som er forelsket i deg.
5: Mm.
6: Tenk om det.
3: Damn.
5: Damer med eggløsning.
6: Damer med eggløsning. Det kan de sikkert også.
3: Ja, 100%.
6: Men du må bare trene opp. Faen ass, det er det man skal gjøre. Ja, ja, du har eggløsning da.
3: Få seg en canine som bjeffer på alle med
6: med mensen. Med
5: sexual support dog.
3: Don't get any closer.
6: Nei, det bare ta det helt med ro. Shut up, relax. Han bare bjeffer på folk med mensen. Det skal jeg få meg. Jeg skal få meg mensen.
5: Hva slags hund mens skal det være da?
6: Han var en chihuahua.
5: Ja, en mensen chihuahua.
6: Ja, det er gøy, med en sånn bitteliten drittbikkje. Ja, han bare
3: så sitter
6: han
3: i veska.
6: Han bare hater damer med mensen.
3: Du må sette han ut i hagen en gang i måneden, en uke i måneden.
6: Eller en bikkje som lukter på folk om de er rusa. Det er sånn, du er så jævla høy, han bjeffer bare på folk som er høye.
3: Nei, eller noen som er liksom dritig eller pissig i buksa.
6: Ja,
3: eller så klarer du å detekte det.
5: Eller bare, ja, det er jo litt gøy også å ha en hund. Hvis du vet at kompisen din er høy, og ha en hund som du kan tvinge til å bjeffe. Altså, ja, han bjeffer fordi du får hjerteinfarkt, ass. Sorry.
6: Han kan lukte det. Eller en hund som biter små barn.
5: Ja, det er også en solid.
3: Ja, også ha en kompis som er jævlig god advokat. Hold han i livet så lenge som mulig.
6: Det er tre strikes. Three strikes and you're out. Så du har tre barn. Du kan ta med bikkja der.
5: Nei, skal vi avslutte på det? Ja.
6: Men litt crazy hamburger.
5: Litt crazy hamburger også?
6: Ja.
3: Crazy dog hamburger.
5: Jeg må finne en crazy hamburger, jeg lukket den.
3: Du vet, jeg elsker dyr som liksom er oppkalt etter det de gjør. Sånn som flies og horse.
6: Eller fitteslikker. Even, det er det de kaller deg.
5: Litt crazy.
7: Crazy hamburger! Crazy hamburger! It is horrible! Crazy hamburger! Crazy hamburger! Crazy hamburger!
5: Sigurd, ikke start. Ikke, ja, jeg så det.
3: Kan du søke opp The Joker beatbox? Nei, men nå er det sånn. Bare, why so serious? Why so serious?
5: Joker beatbox.
6: Eller Jonkler er det jo egentlig.
3: Ja, det er Jonkler. Ja, der er den.
6: Ja, der er den. Ja,
3: nummer to.
6: If the Joker, ja, der er det. Why so serious?
5: Kan vi lage sånn content med meg? Det kan vi gjøre.
3: Oi faen, det var jo den der crab dance, eller hva den heter?
6: Crab rave.
3: Crab rave, det er lenge siden.
6: Vi kjører en time til.
3: Med crab rave.
5: Det orker jeg ikke. Jeg må bæsje.
6: Han må bæsje. Det er 30 sekunder igjen av sangen. Takk for oss.
5: Takk for oss.
6: Ha det. Vi har vært morgengutta.
5: Eywa!
8: Ustedes que son padres de familia.
9: Buenas tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar Thirst It Giveth. Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora. Van a ver, a ver, a ver. Aquí.

0: Ja. Oi.
1: Nei!
0: Skjer nå?
2: Det er jo luftalarmen. Russerne kommer!
1: Nei!
0: Helvete!
3: Ah. Er det, ja. Det er ikke det vi har nå?
1: Jo. Hører dere meg? Jeg hører ikke meg.
0: Vi hører deg.
2: Alt høres bra ut.
0: Okay. Vi er velkommen til krisesending.
2: Ja.
0: Mm-hmm. Vi skal først bare begynne med å ønske velkommen og ta en liten siden sist. Og så introduserer jeg scenario i neste stikk etter en låt. Ja, skal vi begynne med sin sist, eller skal vi ta låt først?
2: Ta låt først.
0: Ja, vi tar låt
2: Starte
0: først.
2: Starte dagen bra med en liten låt.
1: Ja.
0: Det er da Gi meg ei lise av Andreas Rotevatn. Fitt. Ser det ikke? Klarer ikke å lese.
1: T.
2: T.
0: T.

0: Du hører på Ja til.
1: Da fikk jeg voice crack.
2: Ja til. Velkommen tilbake til Ja til. Vi kjører på med siden sist. Eiril, hva har skjedd siden sist?
3: Jeg har vært kjempekulturell siden sist. Ja. Jeg har vært på kino. Jeg har vært på kino.
4: Kino.
3: Takk. Kino.
2: Flink.
3: Jeg har vært på kino. Og så har jeg vært på musikal. Og så har jeg vært på kunstmuseum. Og så har jeg vært på tårnvandring.
4: Oi, shit.
3: Og jeg har vært ute og spist. Så ja, det var fordi jeg hadde mamma på besøk.
4: Ja.
3: Ja. Det var veldig hyggelig. Kost meg masse. Og jeg følte at jeg hadde liksom en helg. Skjønner du? Sånn barnehelg. Sånn ja. Helgen når du står opp tidlig og utnytter dagen ut.
4: Og ikke var heng.
3: Ja, nei, jeg blir ikke så heng. Men bare det å ikke føle seg som et udyr. Skjønner dere litt hva jeg mener?
4: Ja, ja, ja.
3: At man er sånn, man våkner tidlig med mamma, går rundt i byen.
5: Ja, for når de betaler.
3: Ja, når de betaler, så får du. Ja, det er akkurat det. Mm. Så jeg har kost meg masse, og nå har jeg det bra.
4: Så bra.
3: Ja.
2: Eira, hva har du gjort siden sist?
5: Siden sist så har ikke så mye skjedd. Jeg har blitt bitt opp av maur.
3: Bitt opp?
5: Fordi, ja. Fordi jeg bitt opp at de beit meg.
3: Ja.
5: Ja.
3: Kunne man tolket.
5: Fordi at jeg drev med hagearbeid i går, og så fant jeg sånn maur.
3: Som man gjør.
4: Der du bor, altså.
5: Ja, jeg må ha 18 timer.
4: Altså, det der Singsak skjønte jeg, er jo faen meg et regime, altså.
5: Ja, det er
4: skjønt. For hver gang jeg snakker med, jeg måtte en tur på månen, for det var noe greier jeg måtte gjøre. Jeg har 18 timer om månen i uken, det må bare gjøres.
5: Ja, men det er noen sånne greier, altså. Så da måtte jeg, så jeg jobbet, hva da, fra 2 til 7 i hagen i går. Ja, fy faen. Og dro opp på et maurbol, og så liksom bakket en dag morges, og så bare liksom, hadde jeg kledd det som bare det, så jeg sånn, hva er det som har skjedd? Og så har de da mest sannsynlig bare bitt meg. Og så vaknet jeg i dag med sånn helt sykt imposter-syndrom. For jeg hadde syndrom. Fordi at jeg hadde et mareritt, så, og så vaknet jeg skikkelig brått fra det. Og så tar jeg alltid skru på Spotify om morgenen. Og jeg hadde liksom ikke helt vaknet, ikke helt i realiteten fra det marerittet. Yeah. Og så skru på Spotify på Discovery Weekly. Og så er det ikke mye musikksmak i det hele tatt. Boy. Og liksom min Spotify, den kjenner meg godt. Så jeg var helt sånn, hvem er jeg? Hvilken realitet lever jeg i? Er jeg våken? Jeg var helt sånn.
3: Jeg skjønner.
5: Men nå går det bra.
2: Det er rart at Spotify Weekly kan sende deg på en sånn der.
3: Ja, tenk det.
4: Det er lite som kan tippe noe på kanten.
5: Det var veldig rart.
4: Weekly,
5: ja, men fordi jeg liksom, jeg stod opp, og så nettopp så bare skudde jeg på meg, så jeg var sånn, det der er ikke sånn jeg hører på. Ja, nei, det var veldig rart. Men ja.
2: Noen har vært hos Noka. Øyvind,
4: siden sist. Jeg har hatt en egentlig litt kjedelig uke. Jeg har ikke gjort så mye siden sist. Det var litt kjedelig.
2: Ja.
4: Jeg hadde liksom en rolig helg for første gang på alt for lenge.
3: Ja. Det er deilig, da.
4: Men det var ekstremt deilig. Jeg trengte virkelig å bare være på rommet og gune, og se på film, og se på serie, og scrolle.
5: Ikke lov å le på hytta.
4: Ikke lov å le på hytta, har jeg sett alt av. Fun fact om det, jeg bodde på den hytta for noen uker siden, som de er på.
3: Hæ? Nei? Ja. På en uke, noen uker siden?
5: Den der stygge betonghytta?
4: Nei, der de er nå i år.
5: Hæ? Er ikke det på sånn betong?
4: Nei, det er jo på Norefjell.
5: Ja, den er fin! Det er forrige sesong.
4: Og der var jeg for oppriktig kanskje en måned siden. Så en liten fun fact da. Jeg har satt i samme sofa som Tore Sagen.
3: Ok.
2: Snygg uke. Nei, hva har jeg gjort? Jeg har skrevet semesteroppgave. Jeg er nesten ferdig med den. Og det deilige er at jeg har mest sannsynlig for mange ord. Og det er...
3: Er det deilig?
4: Ja, det er et luksusproblem.
2: Ja, det er et luksusproblem. For jeg kan bare kutte. Og det er ikke noe problem i det
4: hele tatt. Husk det, pluss minus 10%, så det går sikkert.
3: Ja,
2: det løser seg. Det løser seg. Det er sånn 200 ord, det.
4: Ja, ja.
5: Plus, minus. Er det fast? Når man bare spør om
4: det er ikke fast, men det er ganske
2: sånn. Men vi står ofte det. For det er ingen som er sånn, du skal skrive nøyaktig 2210 ord.
5: Ja, det finnes alltid en person som sender liksom 5000.
4: Ja, ja. Men hvis du skriver 2208 ord, så får du ikke bank heller.
2: Nei, du gjør ikke det. Men du blir kanskje slakta, og jeg føler meg ganske compelled to slaughter av Horrifier kommer nå.

with my lost heart.

0: Narani, 24, incel, og jeg sier ja til kommunale kjærester.
1: Skal vi se her. Få på kontentummet mitt igjen.
2: Ja, det er fortsatt krise.
1: Det er fortsatt krise. Det er laber stemning i studio.
2: Nei.
1: Og vi skal begynne å løse problemer. Til dere som ikke vet hva som har skjedd, kort fortalt, alle offentlige bygg har gått i lufta som følge av en faksmaskinavtale som var for god til å være sant.
3: De kjøpte på samme nettside som Eiril kjøpte den flaska da hun ble skammet.
1: Ja, det stemmer.
2: Ja,
1: så var flaks at den flaska ikke kom frem. Fordi da hadde de ikke
2: vært noe ja til. Jeg elsker at jeg ble skammet.
3: Ja, det var veldig bra.
2: Shit.
1: Men det vi må gjøre nå er å begynne å slukke branner, og den første brannen som må slukkes, det er at telefonnettet er nede. Ikke noe mer scrolling eller evig informasjonsflyt. Hvordan får vi opp kommunikasjonen igjen? Øyvind, har du noen tanker?
3: Jeg tenker vi går tilbake til det mongolske tida.
2: Ja.
3: Da hadde man hester, de hadde verdens mest effektive postsystem.
2: Oi.
3: Fordi de bare hadde en masse hester. Det er litt vanskelig med hester her da, men vi får det til å fungere.
2: Ja, ja.
3: De hadde masse hester, så de bare sånn sprang dritlangt til hesten basically døa. Bytta hest, sprang dritlangt til hesten basically
1: What?
3: Døa. Ja, bytta hest, sprang dritlangt, så var det så forskjellige sånne stasjoner da.
2: Oi.
3: Typ sånn drikkestasjoner på drikken og sånn.
1: Eller sånn som man brannmannskap før, hvor man sendte bøtter bare sånn.
3: Men du bare spring så langt du klarer.
4: Vi må bare lage en lang rekke, tror jeg. Ja.
1: Det
3: og Mongolia var jo et svært land,
1: ja.
3: Og de kunne fra post fra A til B på jævla kort tid. Så jeg tenker vi må prøve å få noe sånt.
2: Ja, det kan vi klare.
1: Ja. Så med en gang opprette nytt postsystem, nye postkontorer, da bare tar vi over sånn studentkollektiv da. Sittboliger bruker som postkontor. De er jo spredt ganske godt utover byen.
2: Det er veldig sant. Og landet.
1: Og landet, ja.
4: Men jeg har også et forslag der da. For jeg tenker de måkene, nå har vi klaget på de lenge nok. Litt sånn som duene. Hvorfor kan vi ikke begynne å trende?
3: Ja, god idé, faktisk.
2: Ja, vi kan trende.
4: De kan ha mer last også. De er litt tungere.
1: Ja. McDonald's har ikke sprengt. Vi har jo fries.
4: Vi har fortsatt gul måke.
3: Og vi har fortsatt sesam. Kebab.
1: Ja, kebab.
3: Hallo. Vi spiser kebab som bare rakker.
1: Eiril.
2: Jeg tenker at alle sikkert har sånne pappkopper hjemme. Og så trer vi på tråd på dem. Og så bare kaster man dem til naboen. Da kan man snakke sånn som man gjorde da man var liten.
3: Ja, den er faktisk veldig bra.
1: Fantastisk. Det er jo sånn som i Kuba, så har de jo ikke wifi på samme måte som vi er.
2: Nei.
1: Så der er det masse sånn internettkabel. Kabler som trekkes gjennom vinduene, så det er noen lokalt internett.
2: Ja.
1: Så det burde vi også bare begynne med.
2: Ja.
3: Lokalt. Så hvis jeg skulle prate om å Eirils bo på andre siden av Trondheim, så må jeg liksom gjennom ganske mange husstander før.
1: Ja.
3: Men det funker dritbra.
1: Men så bare ligger det sånn kabel over hele...
2: Ja.
4: Jeg tenker, ikke noe sånn en sånn der telefonbil?
1: Ja.
4: Sånn som med sånn antenne på toppen. Kjører rundt bare, har du en beskjed du må gi?
2: Ja.
4: Litt sånn.
2: Ja. Det er smart. Men det er jo ganske tillitbasert der da.
4: Ja, det er Norge.
2: Det er Norge, det er sant.
4: Ja, vi vil fortsatt ha et tillitsbasert Norge.
2: Ja.
3: Det tenker jeg også. Nei, altså telefonen er jo veldig viktig.
2: Det er jo det.
3: Så man må jo ha et godt system. Og jeg synes vi har veldig, hvis vi måtte implantere alle her i lag.
2: Ja.
3: Ja.
4: Men dette er midlertidig.
1: Dette er midlertidig.
4: Dette er bare midlertidig.
3: Hvor lang tid tar det før vi får opp sin nett igjen?
1: Opp telefonnettet. Hvor mange hester er det i Trøndelag og omveien?
3: Jeg tror ikke det problemet er at jeg tror ikke det er så mange.
2: Jeg håper ikke det er så mange offentlige staller.
1: Nei, men vi har jo... Hvorfor tenker vi på hester? Vi har biler! Vi kan jo kjøre biler.
3: Ja, herregud. Vi har jo det.
4: Ja, men hvis
2: nå må vi tenke...
4: Ja, for det er bare telefonnettet som er nede.
3: Det er ikke
4: elektronikk.
1: Jo, strømmen er jo også borte.
4: Ja, men
3: vi har jo biler.
1: Faen, alle har elbiler.
2: Alle har elbiler.
3: Nei, vi har masse bensinbiler.
1: Ja, masse gamle bensinbiler, og vi har veldig store oljereserver.
4: Men med de prisene nå?
2: Ja, sykler.
3: Ja, men de prisene nå, det er bare...
4: Men de prisene også går ikke det mange uker.
2: Ja, men sykler. Vi har sykler.
4: Ja.
1: Vi har sykler.
4: El.
1: Vi har elsykler.
2: Vi har vanlige sykler.
1: Men et annet problem. Det er jo ikke bare... telefonnettet, men klokka. Nå har det jo nettopp vært et forslag fra Stortinget, det er lekket budsjettpost på en felles klokke på 100 millioner kroner. Dette her er ikke kødd.
3: Men det her har jo ja til og vært veldig for.
2: Felles ja, det har vi.
3: Kommunale klokke.
1: Kommunale klokke. Så hadde vi sittet med makta, så hadde det jo vært kommunale klokker allerede.
2: Ja, så...
1: Men det er et problem. Fordi selvfølgelig så er GPS-signalene våre jamma. Det er jo et problem. Så hva gjør vi med klokka?
3: Hva kan vi gjøre med klokka?
1: Ja, hvordan kan vi, hvordan kan folk vite hva klokka er?
3: Vi bruker sola da.
2: Ja, sola.
4: Hanen.
1: Ja.
3: Har du greit på singsaker?
2: Hva?
3: Har du greit på singsaker?
4: Ja.
1: Jeg foreslår et klokkeråd, som er en ansvarlig fra hver bydel, som samler seg på starten av dagen. Gjerne noen som er veldig gode til å telle. Og så, sånn, så de sover sammen i telt, og så er de sånn, ja, våkner opp, vekker de andre. Ja, la oss si, vi blir enige om, ja, ok, klokka er sånn 7 nå. Og så går de til hver sin bydel og roper, klokka er 7.
3: Sånn som det var før, egentlig.
1: Ja,
3: men vi må ikke tenke så komplisert. Fordi i Trondheim har vi en ganske stor kirke, som heter Nidarosdomen.
2: Den heter det.
3: Og det er ganske mange andre kirker i de ganske mange bydeler som har en klokke.
2: Ja. Ja.
3: Så vi må på en måte bare bruke den sånn, 2 ganger klokka 2, 4 ganger klokka 4. God gammeldags klinging, rett og slett.
1: Ja, det,
3: vi har ikke strømmen, det kan jo stå en fyr og dra og sånn.
2: Ja, ja, 100%. Ja.
1: Og det finnes jo fortsatt klokker som ikke er avhengig av GPS-signal.
3: Ja, det gjør jo virkelig det.
2: Ja, ja, analoge klokker.
4: Så fra nå av så er det Gud som styrer klokketiden.
3: Men det er jo veldig få som, jeg har ikke analog klokke.
4: Jeg gjør det.
2: Nei, jeg har ikke det hjemme.
1: Nei, ikke heller.
2: Fuck, det er for sent.
3: Så Eira, du kommer og vekker oss morgen.
4: Ja, ja. Min tål ikke vann.
2: Da må vi vokte den med livet.
4: Så her i Trondheim så går ikke det så bra.
1: Nei. Jeg kan jo introdusere neste punkt, og det er studenter. Skal jeg se, jeg må få på kontentummet mitt igjen. Studenter, flere hundre studenter i Trondheim står uten beredskapslager, og universitetene er jevnet med jorda. Bortsett fra BE, da. Hvilke tiltak må til for å redde landets studenter?
3: Ai, ai, ai.
2: Oi.
3: Du hadde jo en...
2: Vi begynte jo på dette forrige uke. Vi kunne sense det at dette kanskje kom til å skje, med subtile beredskapsposer, som man deler ut.
3: Så nå er det heldigvis mange studenter som har tacokrydder, pesto, noen nøtter og noen andre greier.
4: Pasta, tørrpasta.
2: Og litt sånn der bubblegum drops.
3: Det kan du sutte på lenge, vet du.
2: Du kan ta en om dagen. Ja. Jeg tror det holder.
1: Det andre er jo at mange ser på studentkrisen som et problem. De har jo ikke noe sted å dra. Jeg ser heller på det som noe annet. Nemlig en mulighet. Masse gratis arbeidskraft. Altså masse studenter som ikke har noe sted å studere. Hva skal de finne på?
2: Ja.
1: De skal bli for eksempel postbud, sånn som vi snakket om.
3: Trene opp måse.
1: Ja,
2: det må du jo gjøre.
1: Måsetrenere.
2: Ja. Ja, ja. Noen må være i klokken.
3: Ringer fra Notre Dame, ringer fra Trondheim.
2: Ja.
1: Så vi må bare...
2: Noen må sykle.
1: Ja, noen må sykle. Ja. Noen må bare sykle. Vi må sysselsette studentene. Og det må skje rimelig fort. Jeg foreslår møteplass samfunnet.
3: Altså, samfunnet vil jo bli en naturlig møteplass. Fordi her samfunnet kan mange bo. Stå. Vi vil ha vann, vi har strøm.
1: Vi har ikke vann eller strøm.
3: Men her må Reitan begynne å spytte noen
4: penger. Vi har radio, da.
3: Vi har radio.
4: Radio er det viktigste. Det
2: har
4: alle kjøpe inn nå.
2: Ja.
3: Radio Revolt
2: blir nye beredskaps, hvor man sier alt som skjer.
4: Det er hovedkanalen.
2: Hovedkanalen,
1: Radio Revolt. Vi har jo antenne på taket her på samfunnet.
2: Det har vi.
3: Ja, vi har faktisk det.
2: Ja.
1: Så jeg tror
2: og de har faktisk sendt ut en sånn satellitt i verdensrommet fra på Andøya, så sendte de ut det, og da var det en satellitt det som noen fra her
3: NTNU hadde bygd.
2: Men
3: du må huske at hele NTNU er jo et offentlig bygg, så det er jo sprengt altså.
2: Men tror du satellitten er sprengt opp i verdensrommet?
3: Ja, for det, jeg tror det, men ikke opp i verdensrommet, men
1: de fikk jo ikke faks opp dit da.
3: Ja, sant det.
2: Mm.
3: Jo, de sendte jo med en faksmaskin for å...
1: Ja, faen, det er sant det!
2: For å være...
1: Det var den ideen. Det var
3: jævla dumt av det her, Elfi.
2: Ja, faen.
4: Men jeg tenker vi må gå litt sånn partikkelmysterie-mode.
2: Ja.
4: Også egentlig bare litt sånn tilbake til det grunnleggende.
2: Ja.
4: Det savner jeg.
3: Og bare litt sånn... Partikkelmysterie?
4: Men hæ?
2: Det var et barneprogram hvor alle...
3: Jeg er for gammel, altså!
2: Det er du egentlig.
3: Nei, ikke det, helt
4: tatt. Ja, men partikkelmysteriet, det var on top, ass.
1: Men heldigvis er det mange bygg som fortsatt står. De er kanskje bygget av stainless steel. Og det er nettopp låta vi skal høre nå, av bandet, eller personen Tolerance.

0: Hei, jeg Per Olav. Jeg ekte politiker, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: Det er ikke så god stemning i studio nå, fordi det fortsatt
2: krise.
1: Krise. What? Nettbank. Nei, det var feil. To sekunder. Russerne har startet et fullskala angrep. Det er snakk om atomkrig.
3: Nei, ikke atomkrig. Ikke.
1: Flyalarmen går. Men det er ikke nok plass i bunkerne. Hvilke type mennesker er det vi tar med oss ned i de dype bunkergrottene? Jeg vet ikke. Jeg prøvde å være poetisk. Men spørsmålet er da, hvilke type mennesker tar vi med ned i bunkeren? Kjør debatt.
4: Jeg vil ha med mamma.
1: Familie
3: er
1: lov.
3: Okay. Ja, jeg har laget en liste, jeg.
1: Oi, ja.
3: Mm. På de som får være med og de som ikke får være med. Kan starte for de som være med. Jeg tenker, her har jeg gått litt på persontyper. Okay. Og hvem som fortjener det.
4: Ja.
3: På en måte. Så det første jeg har er folk som sover med kosebamser.
4: De får lov?
3: De får lov.
4: Okay.
3: De får lov.
5: Da får jeg lov.
3: Da får jeg lov.
1: Det er flott. Hvorfor, hva begrunner du det med?
3: Altså, de menneskene har bare sterk empati.
4: Ja, men de er også bare svak mentalt.
3: Hvorfor er de svak mentalt?
4: Du må jo klare å legge deg i senga uten at du skal ha en liten sånn «Jeg har bare hatt siden jeg var to år».
3: Nei, men det er mer sånn at det er deilig å kunne ligge på den. Sånn, hold at den holder rundt deg, koser deg. Ja, videre. Jeg er i hvert fall veldig glad i min mamse.
5: Okay, jeg også.
4: Kalle Kanin, jeg visste det!
5: Jeg har jo møtt Kalle.
3: Jeg har
4: møtt Kalle?
5: Ja, han var hos mine. Dere mobba meg.
4: Hæ? Ja, jeg har sett. Ja. Dette er sykt.
1: Altså, du får være med i bunkeren, da.
5: Jeg får være med. Ja. Altså, nå er jeg fornøyd.
3: Da kan min og din møtes.
5: Ja, det blir så fint.
3: Min heter Bamse.
4: Det er enda verre.
3: Og så neste. De som bor i gule hus.
4: Jeg bodde i gult hus før, men så, nå er det grått.
1: Hvorfor? Nå faen. Nei, det er røykt du er. Men hvorfor gule hus? Hva er det som...
3: Fordi gule hus er så nødvendig for at det bare er et fint nabolag. Altså hyggelig. Sånn nabolag som bare er strippet for farge. Det er ikke noe koselig, så de gule husene. Men så er det også litt sånn, du offrer litt for å ha gult hus. Fordi det er ikke alltid de peneste husene. Ikke sant?
4: Mamma har ødelagt alt.
1: Ja, så du er villig til å offre.
5: Ja, det er sant.
3: Ja, det er nettopp det. Og det igjen har jeg satt inn når jeg har tatt de som frivillig vasker doen under fellesvask. De som er sånn, jeg kan ta doen,
4: ja. Oppriktig godt.

0: Rett og slett.
1: Det var god.
0: Ja, takk.
1: Og så har vi de som ikke får være med. Og det er de som danser som fingerdans på konsert. De som peker.
0: Fratflick,
1: det er det heter. De får ikke være med.
0: Nei, ok.
1: For det er akkurat samme typen. Og det er de som ofte er litt høye, som stiller seg veldig langt frem på konserter.
0: Nei, fuck you. Ikke vær høyderasistisk
2: her nå.
3: Jeg blir så sur. Ja, nei, det er så provoserende.
1: Ja, hva som tror du det er?
3: Hva er det som tror du det er?
2: Nei, jeg synes ikke det er.
1: Der, måtte få den ut.
0: Ja, men det er fortsatt. Jeg må få lov til å stoppe.
2: Videre, ta videre.
1: De som snuser Epoch Freeze.
0: Ok, fair.
1: Ja. Altså festnussen til vanlig, og så liksom åpne den inne i bunkeren, og folk kommer til å brekke seg.
2: Ja, jeg vil ikke ha
1: det. Så heftig.
0: Nei, jeg synes det er en god liste. Har du flere?
1: Jeg har en siste her.
0: Ja.
1: De som går på BI, men har karakterene til å komme seg inn på den offentlige skolen.
0: Oi.
3: Ja,
1: det er fair. Men nå satse.
4: Jeg vil gå academic økad. Ja. Jeg vil gå business, international business school og gå økad. Det er bra, altså.
3: Jeg er av egen frivillig.
0: Ja.
3: Nei, jeg kan brenne gjennom min liste. Gå over til mer sånn teknokratisk løsning. Med et råd med autister, som står for rasjonering og andre mattenøtter. Som kanskje
2: ja. Vet du hva det liker? Det er veldig godt.
3: Ja, men altså, ikke de som er på gløs som er sånn, ja, jeg skal bli ingeniør for å tjene penger. De som er sånn, jeg studerer fysma. Jeg liker å regne på ting. Oi, det er. Og du har lyst til å gi meg nøtt. Hvor mange må vi drepe for at rasjonene skal holde? Jo, det er en veldig god idé. Nummer 2, miljøarbeidere. Nummer 3, SV-damer med pedagogisk utdanning. Yes. Nummer 4, overvekte folk, bare i tilfelle. Nummer 5, taggere. Det er da sånn som altså, Max Manus i fredstid.
0: Jeg skriver
3: egentlig.
0: Penis på veggen. Jeg kommer inn. Let's go.
3: De som ikke kommer ned.
1: Folk I
3: som
1: love
3: går.
1: Sluts.
3: Ja, fett.
1: Nei, dere har sett den taggen?
3: Ja.
1: Ja, det er godt.
3: Det er godt. Apropos godt, noen som ikke kommer med, det er smuglere eller scholars. Også det er akademikere da, kommer nå. Smugglers and scholars av Kneecap kommer nå.

0: Ble dere gira?
1: Ja.
0: Ja.
2: Den litt sånn dreamier.
0: Ja.
1: Den det.
2: Den har liksom alle elementene som skal til for å få en bra gå hjem fra byen opplevelse.
1: Mm. Enig.
2: Og du ikke sovner, men du heller ikke på en måte, du blir ikke gira nok til at du vil fortsette kvelden, kanskje.
0: Nei.
2: Mm. Men den kunne også fungere som en foreslått.
0: Ja. Den universell og vakker og bare, ja.
2: Mm.
0: Jeg har ikke så mye mer å si enn det. Hvem er det som har med neste låt da?
2: Det er faktisk meg.
0: Oi, ja. Fortell, Sofie.
2: Ja, nå, dette er andre gangen på rad, faktisk, i sagtansendingen, at jeg har med en Postner-låt. Men den her har jeg aldri hørt noen andre snakke om, og jeg har ikke, jeg kan ikke huske helt hvorfor jeg har hørt på den her, egentlig. Men den er veldig kul. Den heter Good For Me, men det er en remix av Kim Durbeck, som jeg må være helt ærlig og si at jeg aner ikke hvem det er, altså. Jeg har ingen anelse. Men jeg vet jo hvem Postner er. Jeg vet at han er flink, så jeg vil tro at Good For Me er en eller annen låt som har vært på noe annet album.
1: Mm.
2: Ja, og blitt remixet.
1: Wow, good for him.
2: Årets research fra meg, altså. Men denne låten er sykt kul, syrete, rask drum and bass, men samtidig ikke sånn type rask som jeg hadde blitt skikkelig gir av. Men mer sånn, nå skal jeg gå hjem fra byen, og skal jeg tenke litt over kvelden som har.
1: Akkurat det jeg skulle til å si.
2: Ja.
1: Tenke litt.
2: Mm. Så her får du Good For Me, Kim Durbeck.

0: Ja.
1: I denne låta skjer det litt mye.
0: Det gjør det, men jeg likte det veldig.
1: Ja, kanskje jeg holder meg til løftet mitt da, om det, at det noe jeg kunne hørt på veien fra byen. Ja.
0: Jeg håper det, siden men, du tok den med.
1: Ja, på veien fra en syk kveld på byen, så er det der noe jeg hadde hørt på.
2: Ja. Bare vil fortsette kveld.
1: Ja, litt egentlig.
0: Det er en sånn bra gåsang.
1: Veldig, veldig bra gåsang.
2: Ja. Ja.
1: Og hvis man har vært på noe sånn litt sånn rølpete, hvis du har vært i en sånn der klubbkjeller på et eller annet høl i en hull i en vegg
2: et eller annet høl,
1: når du bare, ja, du har vært på noen syke greier, så føler jeg at den låta der er bra for å være sånn, hva var det jeg var på nå?
2: Ja, men jeg ser den.
0: Jeg er enig.
2: Ja, siste låt på dette temaet. Jeg har også tenkt litt sånn dreamy. Kanskje fordi man skal hjem og legge seg, drømme litt. Men har dere noen gang følt sånn, du kommer hjem fra byen og så hører du på bra musikk, og så har du ikke lyst til å ta av musikken? Så du bare enten står på badet og hører på musikk, eller ligger i sengen og bare vil ikke ta av?
0: Det er det beste.
2: Sånn får jeg med den låten.
0: Åh, det er hyggelig.
1: Det er fantastisk.
2: Men ja, kanskje litt samme gate som den forrige. Litt mer jungle.
1: Ja. Men, nice. Vi er ikke så glad i jungle.
2: Nei,
0: Nei, jeg har aldri hørt en sagt ansending med jungle før, så det er veldig spennende at det er i dag.
2: Ja. Nei, du får Till Dawn med Janeway på Sarah.

0: Du hører på Sagtang, den beste elektroniske radio. Beste elektroniske radio.
1: Sagtang, musikkradioen som gir deg musikken du vil ha. Hør på Sagtang.
2: Hør på Sagtang.
3: Oi! Ja, vi tenkte det samme vi gjorde i dag, altså.
2: Nei, det var veldig bra låt.
3: Ja,
2: må jeg si.
3: Den var veldig kul. Den passet, og det var også noe med at man, den gikk litt sånn i bakgrunnen. Mm. Man kunne tenke på litt andre ting.
4: Ja, yes. Enig.
3: Som kanskje et godt tegn for tema.
4: Kanskje når man skal hjem fra byen, så skal man bare hjem.
3: Ja,
4: kan liksom man sånn tenke på noe, eller sånn, man føler seg litt, kanskje litt trygg. Jeg føler i hvert fall, hvis jeg inne i en zone, og jeg bare går på hjem, ingen kan forstyrre meg. Da, ja, sånn.
2: Men jeg føler elektronisk musikk perfekt til det, sånn. Enten så kan du zone helt ut, eller så kan du ha det i bakgrunnen og tenke over det. Det er sånn, det funker til begge deler. Mm. Jeg føler ikke jeg kan, hvis jeg hører på en popsang, så er det sånn teksten og så vokalen, det er liksom en helt annen mix. Så er elektronisk bare sånn en bra kombo.
3: Jeg er helt enig. Det er ganske mediterende.
2: Ja.
3: Rett og slett.
4: Ja.
3: Men nå skal vi jo inn i en annen situasjon som er egentlig litt absurd.
4: Ja.
3: Litt dyster.
4: Litt trist.
3: Ja. Du vil ikke introdusere litt
4: av Norge? Jeg tar den Norge.
3: Mm.
4: Jo, nå har du vært på byen, du har hatt den beste kveld i ditt liv. Da er det ikke så mye annet man kan gjøre enn å dø. Du er lykkelig.
2: Ja.
4: Så det tar oss inn på neste tema. Og det er låten du ville spilt i din egen begravelse.
3: Mm. Og det, det var vanskelig.
4: Ja, det er vanskelig.
3: Å tenke på det. En rar situasjon å sette seg inn i. Ja. Så da jeg skulle velge låt, så måtte jeg... Jeg følte personlig at instrumental ikke var nok. Jeg måtte kanskje ha et eller annet med tekst, da. Mm. Som sa et eller annet om hvordan jeg var, mens jeg levde.
4: Mm.
3: Og som om det var en slags tapt kjærlighet som skal holde tale i min begravelse. Og da,
4: var du som en tatovering?
3: Det var... Jeg var som en tatovering, ville vedkommende kanskje sagt, da. Så, ja, låta jeg har med I Like a Tattoo Asha det, men det er Skeps Jungle Remix. Jeg vet ikke hvorfor jeg tok den, for jeg er ikke så glad i jungle egentlig. Men altså, låta er ganske passende på meg da.
2: Ja, jeg ville beskrevet deg med denne låta.
3: Du ville det?
4: Mm.
2: Du er som en tatuering. Det er det trykket du legger igjen på andre da.
3: Oi,
4: never goes away.
2: Det er helt riktig.
3: Tusen takk til dere.
2: Jo,
3: så her får du

0: Ja. Bruk meg som en tatovering. Ha på meg som en tatovering.
1: Hva føler du familien din hadde tenkt hvis dette var liksom outro-sangen til din begravelse?
0: De hadde tenkt, det var jævlig eid.
1: Ja, jeg kan se for meg moren din si det.
0: Ja, det var jævlig eid. Moren min er trønder, skjønner du?
1: Ja.
0: Ja. Nei, men jeg føler den beskrev meg godt, den altså.
1: Ja, jeg er veldig enig. Det var...
2: Kunne passet.
1: Mm.
0: Ja, i en ekte begravelse. Den kunne jo på en måte det da.
1: Mm.
0: Hvis det ikke skulle vært meg, men kanskje sånn i begravelsen til la oss si Beyoncé da.
1: La oss si Beyoncé bare.
0: For eksempel Beyoncé, ja. Bare for å ta et, liksom, et navn ut av hatten.
1: Ja,
0: kanskje?
1: Ja. Ja,
0: ja.
1: Ja. Nei, det hadde passet til Beyoncé også.
2: Stå og danse litt, men også grine litt.
1: Ja. Ja. Men jeg har tenkt på det sånn, det er egentlig veldig morbid, men jeg husker ikke, det var en eller annen gang for ganske mange år siden, hvor jeg var sånn, hvis jeg hadde dødd, så var jeg sånn, faen, jeg har jo ikke snakket noe med mamma, eller noen sånn, hvordan min begravelse skal være.
0: Mm.
1: Og det er sånn, det er jo alt for tidlig å tenke på det, men det hadde jo vært litt sånn kult å bare lage testament, som var sånn, disse låtene.
0: Ja.
1: Dere skal ha en fest, og dere skal gjøre dette.
2: Word.
1: Og så skal dere høre på disse låtene.
2: Uansett
1: hva. Og, ja, og hun her, søsteren min, eller Sofie da, eller noen må lage spillelisten, eller sånn, et eller annet sånt. Ja. Mm. Sofie må DJ, eller et eller annet sånt.
0: Det er jo litt morbid, ja. Men det er jo litt sånn, man må kanskje tenke på det på et punkt.
1: Ja, kanskje.
0: Jeg har også sett folk som er sånn, ja, når jeg dør, så vil jeg at folk skal feste. Ja. Og ikke at de skal sørge, så har jeg vært sånn, jeg vet ikke om jeg vil det, for min del.
2: Jeg tror jeg vil det.
0: At folk skal feste?
2: Gå ut med et smell, liksom.
0: Ja.
2: Mm. Og god stemning.
1: Ja, ja. Gratis drikke, ta det fra min arv.
0: Ja, den er jeg faktisk med på.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg vil ikke at folk skal komme til begravelsen og sånn glede seg da over. Fordi at etterpå så er det sånn crazy. Syk fest
1: ja.
0: Som skjer.
1: Jeg ser den litt.
0: Ja. Det hadde vært insane.
1: Det hadde vært ganske insane.
2: Det er litt trist. Men at man kan feste og liksom knytte litt bånd sammen, da.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det er litt fint.
1: Og sånn folk som ikke kjenner hverandre, som kommer til begravelsen, blir kjent. Kanskje det blomstrer noe vennskap.
0: Mimre litt.
1: Ja. Kjærlighet. Du vet aldri.
0: Nei.
1: Kanskje du egentlig bare blir sånn wingman fra The Casket,
0: liksom. Ja, det er det. Og hvor møttes dere? Begravelse.
2: Goals.
1: Til vår beste venn.
0: Til vår beste venn. Vi hadde så mye til felles fra før av. Vi hadde en samme bestvenn, liksom. Mm. Ja.
1: Mm. Jeg ser det for meg.
0: Jeg også.
1: Vi kan i hvert fall gunne på med neste låt.
0: Ja. Denne låta er jeg.
1: Den er helt fantastisk. Mm. Og jeg tenkte litt på at jeg må ta mine to sider inn i en. Og jeg er jo både svensk og norsk. Og dette er jo selvfølgelig Røyksopp og Robin. Så det i seg selv er en god grunn til å spille den i begravelsen min. Og... så tenkte jeg gjennom, da jeg hørte på låta, at sånn, egentlig så er teksten handler veldig mye, kunne passet kjempebra inn i en begravelse. Så dere som lytter må høre på teksten. Sånn, this will be my monument, og så videre, og så videre.
0: Mm.
1: Jeg føler det i hvert fall passer veldig, veldig bra til en potensiell begravelse. Da. Så mamma, nå vet du at jeg vil ha denne sangen.
2: Dette er din søknad.
0: Men er du i... Er det i kirken?
1: Jeg ser for meg denne... som fors til kirken.
0: Ok,
1: ja.
0: Fors til begravelsen.
1: Sånn dette, this will be my monument, og så går man inn, så ser man det.
0: Ok.
1: Og så, ja.
0: Er du liksom litt jasified?
1: Hva mener du?
0: Som gjest, da. Er det en jasified funeral?
1: Dette er en dyster låt litt.
0: Ja.
1: Så jeg føler dette er den dystre delen, og så skal ikke for å... Men det kommer kanskje en låt til etterpå. Den er outro, da.
0: Ok.
1: Så ja, kos dere.
0: Vet du hva? Jeg noterer meg det.
1: Dere får i hvert fall monument av Røyksopp og Robin. Ja. Her på Sagdans. På Sagdans.
0: På Sagdans.

0: Nå kanskje, svever du opp.
1: Kanskje verdens vakreste låt. Elektroniske låt, i hvert fall.
0: Wow.
1: Nei, det var jo bra, ass. Det var bra.
0: Det var ikke så crazy.
1: Nei, men på et eller annet punkt i livet mitt så mente jeg nok det.
2: Ja.
1: Men jeg tror jeg har hørt vakrere låter siden,
2: ja, kanskje. Men det går når jeg oppdaget den. Jeg tror jeg har oppdaget den på sosiale medier eller noe sånt.
0: Ja,
1: ja.
0: Det tror jeg også at jeg gjorde.
1: Ja.
2: Da flydde jeg i en annen dimensjon.
0: Ja. Mm. Kunne man hørt på den på vei hjem?
1: Ja,
0: for det føler jeg også at den hadde passet veldig bra.
1: Absolutt.
0: Ja. Men ikke til fors. Jo, men den er det også... også, men den er bedre til på veien hjem enn til fors. Tifors, ja. Er du enig?
2: Ja.
0: Eller?
1: Men jo, jo. Den er også litt en sånn der universell nøkkel, som bare kan passe inn i veldig mange situasjoner.
2: Ja,
1: jeg var også på en hjemmefest, faktisk, mens jeg var i Bergen, hvor det var DJ der og sånne ting. Og så hadde jeg...
2: Var det en DJ vi kjente, eller?
1: Det var meg. Det var meg. Og så... Jeg kan ikke å spille med. Så da gikk jeg ut av rommet, og så sa jeg til kompisen min sånn, du, kan ikke du bare ta over da, liksom. Og da hadde jeg spilt skikkelig sånn UK Garage Tribal House, bare sånn veldig mye womp, womp, womp, brr, skikkelig mye lyder og masse gøy ting. Og så sitter jeg på et eller annet rom og snakker drit, og så bare hører jeg sånn en sånn jævlig sømløs overgang fra det drittet jeg spilte inn i Glue, og da var jeg sånn, faen, den låta funker faktisk til alt.
2: Ja.
1: Og da var det til og med de jeg satt med var sånn, nei, dere, nå reiser vi oss opp og så går vi og danser til Glue.
0: Fy faen.
1: Og det var liksom en som ikke er noe glad i elektronisk musikk som sa det. Shit.
0: Men det er
1: spennende.
0: Den er universal, jeg er veldig enig.
1: Ja, den er det. Nå ble det litt
0: nå hører dere noe i bakgrunnen.
2: Nå går det mot slutten.
0: Men ja, og vi kan snakke ganske lenge over den her, men jeg føler at man trenger en outro-låt også, når man skal ha begravelse.
2: Til livet.
0: Til livet. Og denne her er det for meg. Jeg synes den er veldig vakker, og så er det veldig fin vokal. Jeg savner litt piano noen ganger, elektronisk musikk. Selv om mye dårlig elektronisk musikk har piano, så synes jeg det kan være veldig fint. Og det er Jungle det her. Så, som sagt, det liker jo ikke Sagtan tydeligvis.
1: Nei.
0: Men ja, den er veldig, veldig vakker, synes jeg. Og jeg tror dette er outro til begravelsen.
1: Ja.
0: Så kanskje når jeg er i jorda, så er dette liksom outro-låten. Kanskje jeg kan ha en speaker innebygd i kisten, så man hører det fra jorda, liksom.
1: Det er veldig.
0: Og så er det sånn bassen, liksom, jorden hopper litt.
2: Våkner du til livet, da?
0: Det, ja, det tror jeg faktisk jeg hadde gjort. Ja, jeg vet ikke.
1: Vi kunne også hatt et tema som var sånn låter som vekker deg fra de døde.
0: Ja.
1: Det hadde vært litt sykt.
0: Wow. Ja, Maria har mange ting i hodet, og mange ting å tenke på.
1: I små grå jobbe.
0: Ja. Jeg synes dette var veldig bra sending, bra tema.
2: Ja, enig.
1: Enig.
0: Det var gøy. Du fant på mange bra...
2: Så kom på de temaene.
0: Ja.
1: Ja,
0: det var veldig bra.
1: Det var en... Jeg har lyst til å kalle det en litt bouncy sending.
0: Ja.
1: En litt sprøtten bouncy sending.
2: Hele livet. Vi var gjennom hele livet.
1: Rett og slett hele livet.
2: Ja. Livets sending.
1: Det var livets sending. Ja. I kveld er hele livet, dere. Og jeg har koset meg
0: skikkelig. Ja, koset meg. Takk for at jeg fikk komme. Det var veldig hyggelig.
1: Ja, jeg synes det var litt
2: stress. Ære å ha det her.
0: Ja.
1: Ja, det var en ære.
0: Stress, ja.
1: Det var litt stress å få deg hit.
0: Ja.
1: Med hele det BPA-opplegget.
0: Ok! Wow.
2: Vi får godt betalt av foreldrene.
0: Ja. Ja, det visste jeg ikke. Mm. Men da vet jeg det nå. Takk uansett, da. Jeg håper jeg kan...
2: Det er bra du har koset deg, Filippa.
0: Ja, tusen takk. Takk for muligheten.
1: Selvfølgelig. Vi får håpe det gjentar seg. Så her får dere Clash av Lady Blackbird
0: Caliber.
1: Caliber. Yeah. Og
0: Sagtan. Ha det bra!
1: Ha det bra!

0: Ble dere gira?
1: Ja.
0: Ja.
2: Den er liksom dreamier.
0: Ja.
2: Den er det. Den har liksom alle elementene som skal til for å få en bra gå hjem fra byen opplevelse.
1: Mm. Enig.
2: Og du ikke sovner, men du er heller ikke på en måte, du blir ikke gira nok til at du vil fortsette kvelden, kanskje.
0: Nei.
2: Mm. Men den kunne også fungere som en foreslått.
0: Ja. Den er universell og vakker og bare, ja.
2: Mm.
0: Jeg har ikke så mye mer å si enn det. Hvem er det som har med neste låt da?
2: Det er faktisk meg.
0: Oi, ja. Fortell, Sofie.
2: Ja, nå, dette er andre gangen på rad, faktisk, i sagtansendingen, at jeg har med en Postner-låt. Men den her har jeg aldri hørt noen andre snakke om, og jeg har ikke, jeg kan ikke huske helt hvorfor jeg har hørt på den her, egentlig. Men den er veldig kul. Den heter Good For Me, men det er en remix av Kim Durbeck, som jeg må være helt ærlig og si at jeg aner ikke hvem det er, altså. Jeg har ingen anelse. Men jeg vet jo hvem Postner er, jeg vet at han er flink, så jeg vil tro at Good For Me er en eller annen låt som har vært på noe av hans album.
1: Mm.
2: Ja, og blitt remixet.
1: Wow, ja. Good For Him.
2: Årets research fra meg, altså. Men denne låten er sykt kul, syrete, rask drum and bass, men samtidig ikke sånn type rask som jeg hadde blitt skikkelig gir av. Men mer sånn, nå skal jeg gå hjem fra byen, og skal jeg tenke litt over kvelden snart.
1: Akkurat det jeg skulle til å si.
2: Ja.
1: Tenke litt.
2: Mm. Så her får du Good For Me, Kim Durbeck.

0: Ja.
1: I denne låta skjer det litt mye.
0: Det gjør det, men jeg likte det veldig.
1: Ja, kanskje jeg holder meg til løftet mitt da, om det, at det noe jeg kunne hørt på en fra byen.
0: Jeg håper det, siden men, du tok den med.
1: Ja, på veien fra en syk kveld på byen, så det der noe jeg hadde hørt på.
2: Det var vel fortsatt i kveld.
1: Ja, litt egentlig.
0: Det en sånn eget, bra gåsang.
1: Veldig, veldig bra gåsang.
2: Ja.
1: Og hvis man har vært på noe sånn, litt sånn rølpete, hvis du har vært i en sånn der klubbkjeller på et eller annet høl i en hull i en vegg
2: et eller annet høl,
1: når du bare, ja, du har vært på noen syke greier, så føler jeg den låta der er bra for å være sånn, hva var det jeg var på nå?
2: Ja, nei, jeg ser den.
0: Jeg er enig.
2: Ja, siste låt på dette temaet. Jeg har også tenkt litt sånn dreamy. Kanskje fordi man skal hjem og legge seg, drømme litt. Men har dere noen gang følt sånn, du kommer hjem fra byen og så hører du på bra musikk, og så har ikke du lyst til å ta musikken? Så du bare enten står på badet og hører på musikk, eller ligger i sengen og bare vil ikke ta av?
0: Det er det beste.
2: Sånn får jeg med den låten.
0: Åh, det er hyggelig.
1: Det er fantastisk.
2: Men ja, kanskje litt samme gate som den forrige. Litt mer jungle.
1: Ja.
2: Men, nice.
1: Vi er jo ikke så glad i jungle.
2: Nei, vi er
0: Nei, jeg har aldri hørt en sagtansending med jungle før, så det er veldig spennende at det er det.
2: Ja. Nei, du får Till Dawn med Janeway på sag.

0: Du hører på Sagtang, den beste elektroniske radioen. Beste elektroniske radioen.
1: Sagtang, musikkradioen som gir deg musikken du vil ha. Hør på Sagtang.
2: Hør på Sagtang. Oi!
3: Ja, vi tenkte det samme vi gjorde i dag, altså.
2: Nei, det var veldig bra låt.
3: Ja,
2: må jeg si.
3: Den var veldig kul. Den passet, og det var også noe med at man, den gikk litt sånn i bakgrunnen. Mm. Man kunne tenke på litt andre ting.
4: Ja, yes. Enig.
3: Som kanskje et godt tegn for tema.
4: Kanskje ja. Når man skal hjem fra byen, så skal man bare hjem.
3: Ja,
4: oi. Kanskje liksom sånn, man skal det. Tenke på noe, eller sånn, man føler seg litt, kanskje litt trygg. Jeg føler i hvert fall, hvis jeg inne i en zone, og jeg bare går på hjem,
2: ja.
4: Ingen kan forstyrre meg.
3: Mm.
4: Da, ja, sånn.
2: Men jeg føler elektronisk musikk perfekt til det, sånn. Enten så kan du zone helt ut, eller så kan du ha det i bakgrunnen og tenke over det. Det er sånn, det funker til begge deler. Mm. Jeg føler ikke jeg kan, hvis jeg hører på en popsang, så er det sånn teksten og så vokalen, det er liksom en helt annen mix.
3: Mm.
2: Så er elektronisk bare sånn en bra kombo.
3: Jeg er helt enig. Det er ganske mediterende.
2: Ja.
3: Rett og slett.
4: Ja.
3: Men nå skal vi jo inn i en annen situasjon som er egentlig litt absurd.
4: Ja.
2: Litt dyster. Spør du
4: meg? Litt trist. Litt,
3: ja. Du vil ikke introdusere ja, litt
4: av Norge? Jeg tar den også.
3: Mm.
4: Jo, nå har du vært på byen, du har hatt den beste kveld i ditt liv. Da er det ikke så mye annet man kan gjøre enn å dø. Du er lykkelig.
2: Ja.
4: Så det tar oss inn på neste tema. Og det er låten du ville spilt i din egen begravelse.
3: Mm. Og det, ja. Det var vanskelig.
4: Ja, det er vanskelig.
3: Å tenke på det. En rar situasjon å sette seg inn i. Ja. Så da jeg skulle velge låt, så måtte jeg... Jeg følte personlig at instrumental ikke var nok. Jeg måtte kanskje ha et eller annet med tekst, da. Mm. Som sa et eller annet om hvordan jeg var, mens jeg levde.
2: Mm.
3: Og som om det var en slags tapt kjærlighet som skal holde tale i min begravelse. Og da,
4: var du som en tatuering?
3: Det var... Jeg var som en tatuering, ville vedkommende kanskje sagt, da. Så, ja, låta jeg har med I Like a Tattoo Asha det, men det er Skeps Jungle Remix. Jeg vet ikke hvorfor jeg tok den, for jeg er ikke så glad i jungle egentlig. Men altså, låta er ganske passende på meg da.
2: Ja, jeg ville beskrevet deg med denne låta.
3: Du ville det?
2: Mm. Du er som en tatuering. Det er det trykket du legger igjen på andre da.
3: Oi,
4: never goes away.
2: Det er helt riktig.
3: Tusen takk til dere.
2: Jo,
3: så her får du

0: Bruk meg som en tatuering. Ha på meg som en tatuering.
1: Hva føler du familien din hadde tenkt hvis dette var liksom outro-sangen til din begravelse?
0: De hadde tenkt, det var jævlig eid.
1: Ja, jeg kan se for meg moren din si det.
0: Ja, det var jævlig eid. Moren min er trønder, skjønner du.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men jeg føler den beskrev meg godt, den altså.
1: Ja, jeg er veldig enig. Det var...
2: Kunne passet.
0: Ja.
2: I en ekte begravelse.
0: Den kunne jo på en måte det, da.
1: Mm.
0: Hvis det ikke skulle vært meg, men kanskje sånn i begravelsen til la oss si Beyoncé, da.
2: La oss si.
1: La oss si Beyoncé, bare.
0: For eksempel Beyoncé, ja. Bare for å ta et, liksom, dra et navn ut av hatten,
1: ja.
0: Kanskje.
1: Ja, ja,
0: ja.
1: Nei, det hadde passet til Beyoncé også.
2: Stå og danse litt, men også grine litt.
1: Ja, ja. Men jeg har tenkt på det sånn, det er egentlig veldig morbid, men jeg husker ikke, det var en eller annen gang for ganske mange år siden, hvor jeg var sånn, hvis jeg hadde dødd, så var jeg sånn, faen, jeg har jo ikke snakket noe med mamma, eller noen sånn, hvordan min begravelse skal være.
0: Mm.
1: Og det er sånn, det er jo alt for tidlig å tenke på det, men det hadde jo vært litt sånn kult å bare lage et testament, som var sånn, disse låtene.
0: Ja.
1: Skal dere skal ha en fest, og dere skal gjøre dette.
0: Word.
1: Og så skal dere høre på disse låtene.
2: Uansett
1: hva. Og, ja, og hun her, søsteren min, eller Sofie da, eller noen som må lage spillisten, eller sånn, et eller annet sånt. Ja. Mm. Sofie må DJ, eller et eller annet sånt.
0: Det er jo litt morbid, ja. Men det er jo litt sånn, man må kanskje tenke på det på et punkt.
1: Ja, kanskje.
0: Jeg har også sett folk som er sånn, ja, når jeg dør, så vil jeg at folk skal feste. Ja. Og ikke at de skal sørge, så har jeg vært sånn, jeg vet ikke om jeg vil det,
1: nei,
0: for min del.
2: Jeg tror jeg vil det.
0: At folk skal feste?
2: Gå ut med et smell, liksom.
0: Ja.
2: Mm. Og god stemning.
1: Ja, ja. Gratis drikke, betale fra min arv.
0: Ja, ja. Den er jeg faktisk med på.
1: Ja.
0: Ja. Men jeg vil ikke at folk skal komme til begravelsen og sånn glede seg over, fordi at etterpå så er det sånn crazy syk fest,
1: ja,
0: som skjer.
1: Jeg ser den litt.
0: Ja. Det hadde vært insane.
1: Det hadde vært ganske insane.
2: Det er litt
1: insane.
2: Trist. Vi men kan... at man kan feste og liksom knytte litt bånd sammen, da.
1: Ja.
0: Ja.
2: Det er litt fint.
1: Og sånn folk som ikke kjenner hverandre, som kommer til begravelsen, ja, blir kjent. Kanskje det blomstrer noe vennskap.
0: Mimre litt. Ja.
1: Kjærlighet. Du vet aldri.
0: Nei.
1: Kanskje du egentlig bare blir sånn wingman fra The Casket,
0: ja, liksom. Ja, det er det. Og hvor møttes dere? Begravelse.
2: Goals.
1: Til vår beste venn.
0: Til vår beste venn. Vi hadde så mye til felles med før, vi hadde en samme bestvenn, liksom.
1: Mm.
0: Ja.
1: Mm. Jeg ser det for meg.
0: Jeg også.
1: Vi kan i hvert fall gønne på med neste låt.
0: Ja. Denne låta er jeg.
1: Den er helt fantastisk. Mm. Og jeg tenkte litt på at jeg må ta mine to sider inn i en. Og jeg er jo både svensk og norsk. Og dette er jo selvfølgelig Røyksopp og Robin. Så det i seg selv er en god grunn til å spille den i begravelsen min. Og... så tenkte jeg gjennom, da jeg hørte på låten, at sånn, egentlig så er teksten handler veldig mye, kunne passet kjempebra inn i en begravelse. Så dere som lytter må høre på teksten. Sånn, this will be my monument, og så videre, og så videre.
0: Mm.
1: Jeg føler det i hvert fall passer veldig, veldig bra til en potensiell begravelse, da. Så mamma, nå vet du at jeg vil ha denne sangen.
2: Dette er din søknad.
0: Men er du i... Er det i kirken?
1: Jeg ser for meg denne... som fors til kirken.
0: Ok,
1: ja.
0: Fors til begravelse.
1: Sånn, dette, this will be my monument. Og så går man inn, så ser man det.
0: Ok.
1: Og så, ja.
0: Er du liksom litt yasified?
1: Hva mener du?
0: Som gjest, da. Er det en yasified funeral?
1: Dette er en dyster låt litt.
0: Ja.
1: Så jeg føler at dette er den dystre delen, og så skal ikke for å... Men det kommer kanskje en låt til etterpå. Den er outro, da.
0: Ok.
1: Så ja, kos dere.
0: Vet du hva? Jeg noterer meg det.
1: Dere får i hvert fall Monument av Røyksopp og Robin. Ja. Her på Sagerplan. På Sagerplan.

0: Nå svever du opp.
1: Kanskje verdens vakreste låt. Elektroniske låt, i hvert fall.
0: Wow.
1: Nei, det var jo bra, ass. Det var bra.
0: Det var ikke så crazy.
1: Nei, men på et eller annet punkt i livet mitt så mente jeg nok det.
2: Ja.
1: Men jeg tror jeg har hørt vakrere låter siden,
2: ja. Kanskje. Men det går når jeg oppdaget den. Jeg tror jeg har oppdaget den på sosiale medier eller noe sånt.
0: Ja,
1: ja.
0: Det tror jeg også at jeg gjorde.
1: Ja.
2: Da flydde jeg i en annen dimensjon.
0: Ja. Mm. Kunne man hørt på den på vei hjem?
1: Ja,
0: for det føler jeg også at den hadde passet veldig bra.
1: Absolutt.
0: Ja. Men ikke til fors. Jo, men den det er også, men den er bedre til på veien hjem enn til fors. Tifors, ja. Er du enig?
2: Ja.
0: Eller?
1: Men jo. Den er også litt en sånn der universell nøkkel, som bare kan passe inn i veldig mange situasjoner.
2: Ja,
1: jeg var også på en hjemmefest, faktisk, mens jeg var i Bergen, hvor det var DJ der og sånne ting. Og så hadde jeg...
2: Var det en DJ vi kjente, eller?
1: Det var meg. Det var meg. Og så... Jeg kan ikke å spille mer. Så da gikk jeg ut av rommet, og så sa jeg til kompisen min sånn, kan ikke du bare ta over da, liksom. Og da hadde jeg spilt skikkelig sånn UK Garage Tribal House, bare sånn veldig mye womp, womp, womp, skikkelig mye lyder og masse gøy ting. Og så sitter jeg på et eller annet rom og snakker drit, og så bare hører jeg sånn en sånn jævlig sømløs overgang fra det drittet jeg spilte inn i Glue, og da var jeg sånn, faen, den låta funker faktisk til alt.
2: Ja.
1: Og da var det til og med de jeg satt med var sånn, nei, dere, nå reiser vi oss opp, og så går vi og danser til Glue.
0: Fy faen.
1: Og det var liksom en som ikke er noe glad i elektronisk musikk som sa det.
2: Shit.
0: Men det er
1: spennende.
0: Den er universal, jeg er veldig enig.
1: Ja, den er det. Nå ble det litt
0: nå hører dere noe i bakgrunnen.
2: Nå går det mot slutten.
0: Men ja, og vi kan snakke ganske lenge over den her, men jeg føler at man trenger en outro-låt også, når man skal ha begravelse.
2: Til livet.
0: Til livet. Og denne her er det for meg. Jeg synes den er veldig vakker, og så er det veldig fin vokal. Jeg savner litt piano noen ganger, elektronisk musikk. Selv om mye dårlig elektronisk musikk har piano, så synes jeg det kan være veldig fint. Og det er Jungle det her. Så, som sagt, det liker jo ikke Sagtan tydeligvis.
1: Nei.
0: Men ja, den er veldig, veldig vakker, synes jeg. Og jeg tror dette er outro til begravelsen.
1: Ja.
0: Så kanskje når jeg er i jorda, så er dette liksom outro-låten. Kanskje jeg kan ha en speaker innebygd i kisten, så man hører det fra jorda, liksom.
1: Det er veldig.
0: Og så er det sånn bassen, liksom, jorden hopper litt.
2: Våkner du til livet, da?
0: Det, ja, det tror jeg faktisk jeg hadde gjort. Ja, jeg vet ikke.
1: Vi kunne også hatt et tema som var sånn låter som vekker deg fra de døde.
0: Ja.
1: Det hadde vært litt sykt.
0: Wow. Ja, Maria har mange ting i hodet, og mange ting å tenke på.
1: De små grå jobber.
0: Ja. Men jeg synes dette var veldig bra sending, bra tema.
2: Ja, enig.
1: Enig.
0: Det var gøy. Du fant på mange bra...
2: Jeg tror at du kom på de temaene.
0: Ja.
1: Ja,
0: det var veldig bra.
1: Det var en... Jeg har lyst til å kalle det en litt bouncy sending,
0: ja.
1: En litt sprøtten bouncy sending.
2: Hele livet. Vi var gjennom hele livet.
1: Rett og slett hele livet.
2: Ja. Livets sending.
1: Det var livets sending. Ja. I kveld er hele livet, dere. Og nei, jeg koser meg
0: skikkelig. Ja, koser meg. Takk for at jeg fikk komme. Det var veldig hyggelig.
1: Ja, jeg synes det var litt stress.
2: En ære å ha det her.
0: Ja,
1: ja, det var en ære.
0: Stress, ja.
1: Det var litt stress å få deg hit. Og
0: ja.
1: Med hele det BPA-opplegget.
0: Ok! Wow.
2: Vi får godt betalt av foreldrene.
0: Ja, ja, det visste jeg ikke. Mm. Men da vet jeg det nå. Takk uansett, da. Jeg håper jeg kan...
2: Det er bra du har koset deg, Filippa.
0: Ja, tusen takk. Takk for muligheten.
1: Selvfølgelig. Vi får håpe det gjentar seg. Så her får dere Collage av Lady Blackbird.
0: Caliber.
1: Caliber. Ja. Og så.
0: Ha det bra.
1: Ha det.

0: vi bodde i samme kollektiv.
1: Noen ganger bare straight up lyver jeg, for jeg prøver å være interessant.
2: Bruker porno hver dag, men jeg er blodfeminist.
3: Spennende, fordi at jeg har nemlig snakket med moren din.
0: Hva er skjermtiden din?
4: 9 timer 23 her!
1: Men du vet jo egentlig hva brain rot er.
3: Det liker jeg veldig godt, jeg synes man må være mindre kildekritisk.
4: Du synes det?
3: Ja.
5: Spola jackass-karne som gjør sånn trippel backflip inn i en døds.
3: Hvis vi skulle lagde religion da, så er det i hvert fall ingen munker som skal ha mobil.
0: Vet du hva, kan vi dele en klappstol?
1: Da sier jeg, move your fat ass.
3: Velkommen tilbake til en ny sending med Millennium. I dag, Bettina er fortsatt ikke her, hun er fortsatt i Peru.
5: Så hvem tenk at hun er over hele havet.
3: Hvem er det som er i studio i dag?
5: Even.
3: Even, ja, Oscar og meg, Pia. Får vi Oscars på?
6: Den, ja.
3: Der er vi alle på.
6: Nå er vi alle på. Jeg er her.
3: Oscar er her. Even er her. Og jeg er her. Hvordan har vi det i dag, dere?
5: Veldig bra, jeg har hatt en lang dag. Og jeg forventet at jeg kom til å være veldig sliten. Men jeg må bare si at jeg er skikkelig, skikkelig stolt over meg selv. For at jeg klarte å opprettholde så mye konsentrasjon og bare glede.
3: Skal jeg si hva jeg tror det kommer av? At du spiste en hel pakke linser. Ja, det er faktisk
6: sykt å spise en hel pakke linser.
3: Det er det villeste jeg har sett. Jeg så bare Even dra opp en pakke med linser. Sånne brune små linser.
6: Men det her må vi snakke om. Hvor faen fikk du det herfra?
5: Bunnpris.
3: Du kan ikke kjøpe en pakke linser som bøler den.
6: Jeg mente, hvor fikk du ideen fra? Om du bare munche linser?
5: Nei, jeg fikk den fra Sebastian. Fordi han var sånn... vi skulle gå et sted, og ja, så var han småsulten, og så gikk han inn med joker, og så kom han ut med en pakke linser. Og så bare var vi sånn, jo, la oss prøve det. Og så smakte han på det, og han var sånn, damn, dette var digg. Og så smakte jeg, og han var sånn, damn, dette var digg. Og du bare forventer, ikke sant? Dette her er klasseeksempel på don't knock it until you try it.
6: Jeg er helt uenig.
3: Jeg
5: ja, men du, nei, men du er
3: jeg
5: uenig,
3: tror ikke du ser
5: du
3: meg gå ut fra bunnbrits med en pakke linser, og så ta fram en skjei, og så begynne å maule den.
5: Nei,
6: du skal ikke ha en skjei, du skal drikke det.
3: Ja, men, ja, du hadde ikke skjei engang!
6: Bare helte på.
3: Jeg tror du sånn dunket den ned på.
6: Men hva smaker det da? Det smaker bare linser?
5: Ja, det smaker linser, men greit at jeg har litt sånn naturlig saltsmak i den, den væska som er der.
3: Laken. Også,
6: laken, ja. Ja.
5: Det er kjempegodt. Det er... liksom, men det er 15 gram proteiner i den lille boksen.
6: Og, ja, og liksom, fant du som proteingeek?
5: Nei, jeg bare sier det. Det er i hvert fall næring i det, og det er liksom noe sånn 6-7 gram fiber, liksom.
3: Jeg er veldig for å bruke linser og sånn, men du, å maule det, det er helt vilt. Det lukter jo kattemat.
6: Ja, du gikk fra hundemat til kattemat, da.
3: Nei, ja, greit.
6: Du sa hundemat først.
3: Ja, hundemat, kattemat, begge deler lukter jo ikke noe godt.
5: Vi skal høre en liten låt som heter Boat.
6: Boat.

0: Jeg hater søringer, men jeg elsker Millennium.
1: Vi har glemt å si noe til dere.
2: Hva da?
1: Hvem har bursdag i dag?
2: Ikke meg i hvert fall.
1: Oskar!
3: Du vet, vi har samlet en slitebiten liten gjeng, og vi har synget en liten sang til deg. Så du må bare få høre her nå.
2: Mener du det?
3: Du, gratulerer med dagen, Oskar!
1: Gratulerer med dagen!
4: Ok.

0: Er det lov å påstå at jeg hører at dette her er en blyfiltning?
1: Ja, det er det!
0: Det var sånn bass, ekstra bass der.
1: Nå har Oskar fått seg fin krone på seg. Og vi står her og veiver med flaggene våre.
0: Jeg fikk ikke noe flagg.
1: Nei, du kan få et flagg da, men det er sånn, eller du kan feire deg selv. Det
2: vi flagger Norge.
0: Fordi Oskar er norsk. Oskar er norsk.
1: Oskar er norsk. Hurra, norsk Norge, Norge, Norge.
2: Hvor norsk er du faktisk?
0: Jeg tror jeg er 110% norsk, oppriktig.
1: Tror du det er norskere enn meg?
0: Ja, jeg tror det.
1: Sær?
0: Ja.
2: Var det ikke en av dere som har tatt DNA-test?
0: Jo, du har det.
1: Nei, jeg har ikke det.
0: Var ikke du sånn isk eller noe? Er det bare Tina som har gjort det,
1: kanskje? Isk, nei.
2: Det var jeg på isk eller fisk.
0: Åja, ja. Så det var TJ vi hadde snakket om, ja.
1: Ja, han er isk.
0: Han er isk, ja. Nei, jeg tror jeg er ganske norsk, altså. Jeg er jo... Men jeg er jo litt fra hele Norge, da.
1: Ja, da er du ikke norsk.
2: Da er du faktisk dansk.
0: Men jeg er sikkert litt same i meg. Ikke at det er kjellestore, liksom. Men jeg er sikkert litt samisk blod i meg.
1: Ja, men det er jo fortsatt. Du kan være samisk og norsk.
0: Ja.
1: Kan man ikke?
0: Jo. Jo.
1: Men her, hvordan har dagen din vært i dag?
0: Du, dagen min har vært veldig bra, egentlig. Ja. Jeg sto opp og fikk varsel. Jeg visste at jeg skulle få morgenlevering på døra, fordi mamma skulle være casual og spørre, «Oskar, hva er adressen din igjen?» Jeg var sånn, fire dager til bursdagen min, jeg lurer på det kan være...
2: Åh, her klarte du å skjønne det. Sånn type tråder trekker jeg aldri.
0: Mener du det?
2: Ja, det er bare sånn, noen spør om adressen. Ok, sender adressen, så tenker jeg ikke på det. Så,
0: mener du det?
1: Hvor har du fått adressen?
0: Jeg skjønner ikke hvordan du ikke kan tenke på det, fordi jeg er sånn umiddelbart mamma. Det er også fordi hun nevnte det tidligere, men jeg hadde også skjønt hvis mamma spør meg om adressen min, så er det sånn, selvfølgelig skal hun sende meg noe. Og jeg har akkurat flyttet, fordi hun hadde kunnet den forrige adressen min, men jeg har jo flyttet nylig. Så hun husker ikke denne.
1: Oi, men hva var det oppe i denne morgenleveringen da?
0: Du, i den morgenleveringen så var det kanelboller, en kake fra Soulcake, ikke noe morgenbrød. Det hadde jeg tidlig på dagen. Og så var det rundstykker, og så var det appelsinjuice.
1: Oi, den er veldig god. Den er skikkelig god.
2: Ferskpresset appelsinjuice er peak.
1: Ja, det er veldig godt.
0: Og så var det jordbærsyltetøy.
1: Åh, det er godt også.
2: Jeg synes man skal starte med, husker du sånn som man hadde før, melkemannen. Nå starter man med ferskpresset appelsinjuice-mannen.
0: Og det er Even.
2: Nei, det er meg. Jeg ville få det på døra.
0: Ja, men du kom med deg selv på døra.
1: Jeg ser for meg, Even går med en sånn liten tralle med ferskpresset appelsinjuice. Var det juice her, eller? Og så gir du ut.
2: Hei, Sam Harald, skal du ha litt appelsinjuice?
1: Ja, for det er bra at du må endre stemme også. Ja. For å imitere deg selv. Og jeg har et spørsmål. Jeg alltid stiller folk som har bursdag.
0: Ja.
1: Er du klar?
0: Ja.
1: Har du fått noen uventede bursdaghilsener i dag?
2: Ja, det er
0: gøy. Åh, shit, det er et jævlig godt...
1: For alltid en eller annen sånn der. Ja. Shit, han har ikke snakket med på 12 år.
0: Ja. En kompis som har ringt meg som jeg ikke har snakket med på en stund, så det var hyggelig. Jeg tenkte liksom, ok, det her er bare en bursdaghilsen. Fett, jeg kan gjøre det. Jeg satt og jobbet, og så ble det snakket 40 minutter. Så han skal spille Minecraft ned i morgen.
1: Nei,
2: det er gøy. Det er gøy noen sånne spontane ting,
0: ikke? Ja. Så vi håper at vi begge holder den planen. Og så fikk jeg en melding på en kar jeg ikke har snakket med på kjempelenge, som jeg aldri har snakket med egentlig. Så jeg bare fikk en melding om gratulerer med dagen. Og så fikk jeg også en melding...
2: Hva har du ikke snakket med på kjempelenge, som du har egentlig aldri
0: har sagt? Nei, for jeg har egentlig ikke noe forhold til denne personen. Så egentlig...
1: Hva betyr dette? Du snakker veldig kryptisk, jeg skjønner ingenting.
0: Ja, det er en person jeg satt i ungdomsrådet med for mange år siden,
1: okay.
0: Som jeg egentlig aldri sånn snakket med ordentlig. Og så har han sendt meg melding, han har sendt meg melding hvert år. Det er jo kjempehyggelig. Men det er sånn, jeg forventer ikke å få det. Og så sendte den første eksen min, sin mor, sendte meg melding.
1: Ja, for det er disse. Dette er gøy.
2: Det er helt sjukt.
0: Så hun sendte meg melding. Den synes jeg er litt rar. Men
2: var hun alltid rar, eller har hun gjort det tidligere? Eller var det bare i år?
0: Vet du, det husker jeg ikke. Jeg tror du har sendt meg melding hvert år.
2: Ok, hvert år er greit.
0: Jeg tror hvis hun ser det, så sender hun meg melding. Eller hun sender meg ikke melding. Det er postet på Facebook-veggen.
2: Ja.
0: Vel å merke.
2: Hun gjør det for seg selv. Hun gjør det for å vise at hun har mange bursdagsfolk.
0: Ok, oppriktig kan vi snakke om det. Fordi jeg vet ikke om dere har planlagt det, fordi jeg aner ikke om vi har planlagt. Men de eneste som kommenterer på veggen til folk, er folk over fuckings 40 år.
1: Jeg vet. Men jeg synes det er, jeg skal begynne å ta det tilbake.
0: Nei,
1: jo.
0: Vi er så nærmere å bli kvitt Facebook.
1: Ja, men jeg er glad i Facebook. Eller unnskyld, feil å si til at-mannen. Det er det.
2: Jeg så dere nettopp hadde fått ny logo, apropos.
0: Nei, har vi det?
2: Jeg så den på mobilen min, eller sånn app-logo-ikon.
0: Ja, det er ikke så nytt.
1: Dette er da appen til Oskar.
0: Ja, jeg snakker ikke så mye om den.
2: At. Men det er i hvert fall bedre enn Facebook, fordi jeg er helt enig med Oskar om at Facebook er undergangen av menneskeheten, og jeg prøvde å lage sånn arrangement, fordi jeg skulle ha et arrangement, og det... Var bare helt kukk.
1: Hei, jeg synes Facebook-arrangementer så gøy. Det kan jeg gjøre til sånn middag med kollektivet, Facebook-arrangement.
0: Du vet at jeg har laget en app bare for deg.
1: Jeg vet det.
0: Jeg skal begynne å bruke den. Nei, så jeg skal, invitere dere alle sammen nå i Radio Underholdning på bordspill på fredag.
1: Bordspill?
0: Brettspill. Board games.
1: Åja, oh, board games.
0: Brettspillbar på
2: Bordland. Du, det er dritgøy.
0: På Tolkien Game Bar. Ja. Det er jævlig fett. Jeg var der på lørdag. Dritkult. Fucking get ready.
2: Jeg elsker brettspill. Hva slags spill blir det da?
0: Nei, de har all slags type brettspill her.
1: Ikke Secret Hitler, jeg klarer nei, det ikke.
2: What? Det er men, så gøy.
1: Ja, men jeg blir så lei meg.
0: Ja, men vi kan spille noe annet da. Skal vi spille Secret Hitler?
2: Du er en av de.
1: Jeg er en av de.
2: Det er
1: men jeg blir folk her sånn, Pia, jeg er din beste venn, jeg ville aldri gjort dette mot deg. Og så er jeg sånn, ok, greit, jeg tror på deg. Og så gjør de det, og så.
2: Ja, ja vi hadde...
1: da gjør det vondt.
2: Vi hadde også en sånn person på folkeskolen som alltid skulle være med på sikkerhet. Eller var det sånn, vi var alltid ni, og det er best med ti. Ja. Så var det alltid den ene som var alltid... Man hadde sånn vippestater, sånn som USA, vet du.
0: Ja, ja, ja.
2: Fordi det var noen som alltid var rød, og var sånn, nei! Og så var det noen som alltid er blå, sånn, yes, yes, det var liksom meg. Og så var det noen som var byttet litt mellom, da. Og så var det alltid den saken å prøve å overvise henne, da. Men problemet var at hver gang hun ble med, så ble hun så lei seg. Hun endte opp med å gråte og dra
1: ja,
2: på rommet.
1: Ja, jeg skjønner det godt.
0: Uff, så kjipt. Fordi jeg fikk jo en annen en uforventet bursdaghilsen.
1: Ok.
0: Fra, dette er veldig gøy, dette er den jeg studerte med i fjor. Nei, for to år siden. Som jeg snakket med, hyggelig. Det, vi vant Beer Games i fadderuka i 2024 okay. sammen. Så det var jævlig fett. Men jeg har ikke snakket så mye med han egentlig. Men så var han på bokbarn sin reel her om dagen.
1: Ja.
0: På den pinsa-testen der de hadde, hvor de hadde en sending om pinsa-testen. Og så var han i den. Og jeg bare sånn, ah, Anders represent. Og så sendte han meg melding i dag. Og jeg ble sånn, hva faen så hyggelig.
1: Oi, det er veldig koselig.
0: Det var veldig, veldig hyggelig. Jeg aner ikke hvordan han fikk fant ut av det. Men,
2: det er kjempekoselig.
0: Så utrolig gøy.
1: Man kan alltid bruke bursdag til å være liksom sånn der, ja, forresten, gratulerer med dagen. Og så har man tatt opp tråden med den ja. Personen.
0: Jeg vet ikke om jeg kommer til å følge opp tråden, men jeg kommer i hvert fall til å si det er veldig, veldig, veldig hyggelig å få en bursdagshilsen.
1: Det er det altså.
2: Nå skal vi høre en låt, og det er Pins av Gurriers.

0: Die hören jetzt auf Millennium, auf Radio Revolt.
1: Ja, da er vi tilbake. Men Oskar, jeg vil gjerne at du hører en liten hilsen. Denne hilsen kommer en lang, lang vei.
2: Oh my god, fra Peru?
3: Ja. En lang,
2: langt.
1: Ja, det langt unna.
2: Holy fuck.
1: Så nå skal du få høre hilsen.
4: Hei, hei. Gratulerer så mye med dagen, Oskar. Nå står jeg her i Peru og tenker på deg som har bursdag i morgen. Du en fantastisk fyr, og jeg gleder meg veldig mye til å komme hjem igjen og lage mer radio sammen og ha flere koselige stunder. Håper du har en fantastisk dag, og oi, hvordan er det? Og koser deg med dine nære og kjære.
2: Ja, takk Bettina.
1: Hyggelig hilsen.
2: Hun holdt på å sende denne hilsen mens hun var i et biltyveri.
3: Ja, hun var i et ram der.
1: Bankranet. Det var derfor hun dro til Peru, for å ta med seg litt soles tilbake til Norge.
2: Så jeg håper at Bettina, du tar meg, du gir meg en ganske stor gave etter den banktyveriet.
3: Ja, for dere vet den flukten fra Bolivia.
2: Ja,
3: de lager toeren flukten fra Peru nå.
1: Flukten fra Peru.
3: Og Bettina hovedperson.
1: Men det som jævlig rart at i Peru så pengene såler, sånn skosåler. Ja.
2: Ha?
1: Ja, så du kan ta med en lapp som 10 souls. Ikke sant? Og så det...
3: Men kan man betale med souler da?
2: Nei.
1: Nei.
3: Åja.
2: Han hadde det... bare en sånn teit...
3: vårt spørsmål.
2: Tangent.
1: Ja, samme det. Men ja, vi skal snakke om litt andre dator.
3: Ja, fordi bursdag, det jo for det første fødselsdagen sin. Den feirer man.
2: Ja.
3: Men det ikke veldig mange andre dator man burde da feire?
2: Jo.
3: Jeg og Even har laget en liten liste.
2: Ikke før det.
3: Og det egentlig, det blir som et livsløp da. Så vi begynner med unnfangelsesdatoen.
2: Absolutt, det gjør de jo i Sørkøla.
3: Gjør
2: der
3: det?
2: Bursdagen, der teller de bursdagen sin fra unnfangelse.
3: De gjør det?
2: Ja, så de 9 måneder gamle, eldre enn når de ble født. Så de teller fra dagen de ble foreldrene pulte.
1: Det liker vi.
3: Ok, så da bursdagen din unnfangelsesdatoen.
2: Ja, den
3: så
2: vet
3: de
2: jeg
3: har ikke. En, ja, men de har også en fødselsdato. Ja, altså, det er sånn vi vil
2: eller
3: ha det.
2: Sånn, du kan jo tenke deg da, til at jeg har bursdag i slutten av september. Minus 9 måneder.
3: Ja.
2: Nyttårsaften.
3: Men det en dato man bør feire.
2: Ja, så men jeg feirer jo alle nyttårsaften, så det liksom greit.
3: Det nyttårsaften?
2: Ja.
3: Hæ?
2: 29 minus 9, ikke sant?
3: Ja, selvfølgelig.
2: Ja, ja, ja. Så jeg ganske sikker på at det skjedde på nyttårsaften, altså.
1: Ja, det gir ganske mye mening.
3: Og så det eksistensdatoen.
2: Eksistensdatoen, da jeg begynte å få
3: når...
2: følelser og sånt.
1: Nei, det kommer senere.
3: Det når du inne i magen.
2: Ok.
3: Og har begynt å bli noe.
2: Ok, og når definerer du det? For dette er en helt annen debatt.
3: Dette er en annen debatt, ja.
1: Nei, men dette går mer innenfor når det foreldrene... Når det verden får vite at du eksisterer?
3: Ja.
1: Ikke
3: ja,
1: når du selv spørsmål. Vet at du eksisterer, men foreldrene dine... Fordi hos noen så det liksom noen par uker etterpå, fordi de har prøvd
2: sånn,
1: det. Men hos noen det liksom nesten en hel måned etterpå. Jeg vet ikke hvor sent... Hvis du et uheld, hvor sent finner man ut av det? En måned, kanskje, når man...
2: Et uheld, jeg tror det kan gå ganske lenge før...
1: Ja, men du stopper jo av mensen,
3: da. Og da det eksistensdatum. Den må man jo også feire, for det
2: er
3: jo så lenge man har tenkt at du finnes.
1: Ja, så du har eksistert akkurat like lenge som eksistensdatum din.
2: Ja.
1: For det var da du begynte å eksistere.
3: Og så vil man jo ha en fødselsdato.
2: Ja.
3: Det er jo datoen.
1: Det er det vi feirer i dag.
3: Ja. Det er det vi feirer i dag, fødselsdatoen til Oskar.
1: Du må huske å spørre foreldrene dine om eksistensdatoen din.
2: Ja, det skal jeg finne ut av.
3: Og unnfangelsesdatoen din.
2: Det skal jeg ikke finne ut av.
1: det vil man ikke finne ut av.
2: Men jeg vet noe, mamma sa det i sted, når på dagen jeg ble født, for jeg snakket med henne i sted. Og det var sånn klokken 5.
1: På 5, natta?
2: Nei, på dagen.
1: Åh, oh, what? Det føler jeg er så chill tidspunkt også.
2: Hun hadde egentlig tenkt å ringe meg da.
3: Åh, det er koselig, men det er litt lenge å vente.
2: Ja, men også, du ringte meg bare en time før. Men det var for at hun var usikker om jeg var i sending eller ikke.
3: Ja.
2: Så my mom, she's up, she's, she knows.
3: She knows. Og så vil man jo ha en første minnerdato.
2: Første minnerdato.
3: Når det du opplevde dine første minner? Hva de første minner man kan huske? Den datoen bør man også feire.
2: Jeg tror det en bursdag, føler jeg.
3: Det en fødselsdag?
2: Ja,
1: wow!
2: Jeg tror det en fødselsdag. Det
1: da får du dobbelt så mange gaver på fødselsdagen din.
2: Ja. Jeg bodde på Sagene i Oslo.
3: Oi!
1: Og Sagene er fint.
2: Det er rett ved siden av Myrvold. Nei, hva heter faen meg den... Der Aksjelå går gjennom meg, Sagene.
3: Ja.
2: Ja, bare det.
1: Ja, ved Bensebrua.
2: Myrløkka. Eller noe sånt.
3: Ok, og der har du dine første minner. Jeg vet ikke hva mine første minner er.
1: Det er noe barnehagen. Jeg tror mitt første minner er når liksom jeg ble lært i barnehagen den der juksemaker piperlort. Det rimet der.
2: Det rimet er ditt første minne.
1: Ja, og jeg var sånn, god damn.
2: I hvert fall et av de første minnene er at jeg discover snus for første gang på barnehagen.
3: Nej.
2: Jo, ikke fordi jeg tar den, men fordi jeg bare sånn, hva faen dette en pouch? Og så åpner jeg den.
3: Dette en pouch? Du tenkte det når du var...
2: Nej men som är här för nu så öppnar den och så är det bara sån vitt stoff.
1: Oj det är jävligt för jag och brodern min hade lignende vi drev och samlat på Sig Sniper. För vi syns det var så kul att man kunde liksom samla på de olika märken och så var det olika sjeldenhet och sånt och de vita sniperna det var de bästa för de var sjeldna sån de vanliga bruna sniperna Marlboro var liksom överst liksom på grund av marketing liksom uppenbart och så liksom hade du så hade du vita sniperna och så klicksiggen. Det var peak.
2: Ja ja ja.
1: Det var liksom top tier.
2: Men de, vi hadde, mest, sjeldne, de mest sjeldne var de som var uten tobakk da.
1: Ja, men det
2: Hæ? Ikke de hvite uten tobakk?
1: Nei.
2: Å, ja.
1: Nei, men
2: jeg røkker ikke.
1: Men eller vi visste jo ingenting om det når vi drev og samlet på dette. Dette var når vi gikk på barnehagen liksom.
2: Ja, ja.
1: Så vi drev og gikk rundt og plukket Sig-sniper fra bakken og tok de med hjem og sånt. Valid. Det var veldig gøy.
2: Valid.
3: Og så etter første minnedato så vil man ha en selveksistensdato.
2: Når du selv vet at du selv er
3: Og det eksistens. Fortalte Even meg om i går, og jeg tror jeg hadde min i går.
2: Oi, i går?
3: Ja, men sånn, jeg har aldri tenkt, eller sånn, jeg har tenkt på at jeg eksisterer, men sånn, bevisst på at jeg faktisk jeg må ha hatt den før i går. Ja,
1: men nei, men faktisk, altså sånn, det er en dypere tanke man tror, fordi det at man, ja. Ok, ja, du eksisterer, du kan snakke med folk, men det at du faktisk eksisterer akkurat ja. Like mye som du eksisterer for meg, så eksist, du må tenke på at
3: ja.
1: Så mye som du får inn av meg kommer jeg til å få inn av deg og
2: jeg, tror, det jeg tror dette skjedde i våres for min del hvor jeg opplevde at jeg tenkte at liksom, oh shit, kunstig intelligens har følelser og så den sendingen jeg hadde etterpå, den solosendingen jeg hadde i høst, ja. Nei i våres med det jeg tror liksom, det var rundt da jeg opplevde at min eksistensdato, nei min selveksistensdato
1: ja, ikke sant? Og den er, den er den som er mest varierende for
3: ja, for den er overrasket sent
2: den kan du få når du er 80 år liksom
3: men jeg har tenkt veldig ofte sånn, shit, tenk at de er når jeg går på gata, shit den personen er jo hovedpersonen i sitt liv da må jo det på en måte være min selveksistensdato
2: ja, det vil jeg påstå
1: ja. Ja.
3: Så den er
1: det var i går
3: det var jo i går ja. Så, jeg feirer det Og så har man bursdag. Eller bursdag kan jo komme. Det jo, man
1: den
3: har masse
1: tiden.
3: Bursdager.
1: Den kommer der. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba.
3: Og så er det veldig vanlig å ha en tidlig midtlivskrise. En kvartlivskrise.
1: Ja, en kvartlivskrise.
3: For det må du fortelle om det du sa i går. De syke greiene med at livet er egentlig ferdig når du er 18 eller hva du er.
1: Altså, greia er at mange tror at det er en linjær. Altså, måten du opplever tid på, at den er linjær.
2: Si
1: men den er logaritmisk fordelt. Som betyr at den faktiske halvparten av livet ditt, rent teknisk sett, er 40 år. Men hvis du lever til 80, så kommer det følelsesmessig, så kommer du til å ha følt at du har levd halvparten av livet ditt når du er 18.
2: Men er det 18? Jeg trodde det var lavere.
1: Enda lavere enn det,
2: ja. Jeg følte 13, det var bare ta opp i lufta og kjenne på det, liksom.
1: Ja, fordi jeg mener å huske at jeg så en Instagram reel om dette.
2: Ja, men tenk deg da, det er halvveis i livet ditt, når du er 18 år.
3: Nei, det går ikke. Jo. Jeg orker ikke dette.
1: Det er kjempetrist.
3: Dette er sånn forferdelig tanke for meg.
1: Men da burde du gjøre det at du opplever så mye som mulig i den tiden du har nå, hvor du føler så kort, for da kan du, det at du prøver å ta så mye tid som mulig, og det er derfor også det er jævlig mye viktigere enn noen gang å ikke kaste bort tid på skjermen.
2: Ja.
1: Fordi du har, du har ikke
2: en drittig. Mer.
1: Ja.
3: Det er veldig sant, for jeg husker at før så syntes jeg at år var så sinnssykt lenge.
1: Ja. Ja,
3: fordi jeg hadde jo ikke levd noen så mange år.
2: Jeg følte at året startet i går,
3: Ja, nå har det gått dritfort, og det er skikkelig skummelt.
1: Ja, det er kvartlivskrise.
3: Så det blir fortere.
1: Og jeg husker, jeg ble ledd av når jeg sa dette her på morgenradio for et halvt år siden. Jeg var sånn, ja, kvartlivskrise, fordi jeg fyller 20 snart, og det er sånn, det er skummelt, fordi da kommer bare ting til å bare bum, bum, bum, bum, bum, og så er du ferdig.
2: Det er fucked up. Hvorfor lo du ikke med det? Hvorfor var du ikke enig med det?
1: Ja, nei, fordi de mente at det var, haha, ja, Markus, jeg er jo... Altså, Markus var sånn, jeg er jo 25, det kan ikke være trist over til 20. Ja, samme det.
3: Det er utrolig bemerkelsesverdig. Og så var den siste dato, det er dødsdatoen.
1: Ja, forhåpentligvis mange bursdager før den dødelsesdatoen.
3: Ja, man må feire hver eneste dag frem til det.
2: Ja, absolutt.
1: Vi skal høre En tid for alt av Kuba Kisen.
3: Det passer veldig bra.
1: En tid for alt.

0: Vi skal hva da?
1: Snakke om en ideelle barnebursdag.
2: Men først,
1: ideelle
2: barnebursdag. Men før barnebursdagen, okay. Så skal vi høre enda en liten hilsen fra en person som har opplevd mange barnebursdager.
0: Hvem da?
2: En utrolig mange barnebursdager med deg. Nei, det...
0: Ikke si det da.
2: Det, jo, du har visst at denne personen har opplevd mange barnebursdager med deg.
0: Ok.
2: Og det du skal få høre nå, her er mamma Lone.
0: Faen, jeg visste det. Jeg visste det. Det var noe greier.
3: Kjære Oscar, gratulerer med dagen i dag.
1: Nei, det så koselig.
2: Det skikkelig her, koselig.
3: Eller, Andrea står, jeg sitter, og Andrea, søsteren din, er med på telefon fra selveste Grynerløkka.
0: Hvor lang er det her?
3: Si hei.
2: Jeg er 3 minutter lang.
4: Hallo!
0: Hun er på FaceTime til
3: og med. Vi tenkte jo det var på sin plass med en liten mimrestund. Og så vet jeg at dette er noe av det kleineste. Kleineste vi gjør, og det kleineste du synes det er dritkleint.
0: Ja.
3: Og det er nok en stund siden denne låta ble spilt i dine ører. Men den har noen viktige budskap som,
2: nei,
3: som også i dag kan gi mening da, når du fyller 24. Og like viktig som da du var 6 og så på Skrimmelskrammel på TV.
0: Åh, jeg hater Skrimmelskrammel.
1: Du hater det?
3: Så vær så god, Oscar. Eller først vil jeg jo bare si unnskyld på forhånd til alle dere som er lydvittne.
0: Lydvittne.
3: Til neste 1,5 minutter. Og til deg, Oscar, unnskyld.
1: Det er koselig.
2: Det er så koselig.
0: Det er veldig koselig, men det er
5: helt sikkert. Jeg er ikke lei meg, Oscar.
0: Nei, det, takk, Andreas. Det setter vi.
3: Da kjører vi.
0: Andreas spiller, selvfølgelig.

0: Unnskyld, Oskar. Gratulerer med dagen.
1: Har dere lagt på som DJ?
2: Nei,
1: jeg
2: har ikke det.
1: Men jeg tror, de sier jo Superman i den låta.
0: Ja.
1: Jeg tror det et bilde i den konfirmasjons-slideshowen, hvor det bare bildet meg som, som Spider-Man.
0: Oh.
1: Som sånn, hallo. Det ikke Superman.
0: Nei,
1: get it right.
0: Nei, men den, de var suete. De, jeg synes ikke det var så stygt, det.
1: Nei, jeg skjønner ikke hvorfor hun sa at det var stygt.
0: Nei, det
1: var
0: jeg skjønte det til henne også, du, dette her
2: men,
0: var bra.
2: Men hallo, det er jo typisk da, når man recorder en sånn, så kan man være litt sånn humble, men det var jo åpenbart veldig bra.
1: Ja, selvfølgelig var det det. Jeg skjønner ikke hvorfor mamma var så hard på seg selv der.
0: Men er det, har dere, ja, for hva er forholdet ditt bak Skrimmelskammel-sangen?
1: Er det en Skrimmelskammel-låt?
0: Er det ikke det?
1: Nei, er det det?
0: Jo.
1: Jeg vet da faen, jeg aner ikke.
2: Jeg synes det et skikkelig fint budskap. Jeg tror jeg bare har hørt bittelitt sånn, jeg fikk vage minner av at jeg har hørt den her før. Og så sånn, wow, det om den her har hørt før, og den slapper.
1: Ja, den jævlig bra. Den veldig, veldig bra. Men jeg kan ikke huske min relasjon til den låten der. Jeg skal ringe meg etterpå og finne ut av det.
2: Ja.
1: Men hva logistikken bak dette? Når fikk dere det her? Når sendte dere
0: mer? Nei, ikke tenk på det.
1: Jeg er kjempenysgjerrig.
2: Jeg holdt jo på å prøve å få... Hvis du hadde kommet til en planlegging i går, så hadde jeg prøvd å få tak i navnet til foreleseren din, så hadde jeg fått hilsen fra han også.
0: Vi skulle få foreleseren din til å sende
1: Jeg er veldig glad for at ikke jeg var det.
0: Ja, fordi vi var sånn, shit, det litt typisk at Oskar sånn, faen, jeg hater dere! Kan det klikke, liksom, vi var sånn, du må gjøre det.
1: Fordi, ja, det veldig gøy, jeg synes det veldig pris på den opplevelsen. Men min foreleser er Melanie Magen, som var på storscenen her forrige lørdag.
0: Noter deg ned navnet også.
1: Og hun er veilederen min, i masteren min, så det er jo, jeg tror ikke,
2: hva sa du navnet
1: jeg har ikke
2: var?
1: Så godt forhold meg.
0: Melly Meyer.
1: Ja, lykke til. Lykke til. Men jeg tror ikke...
2: sånn?
1: Helt riktig.
0: Da har vi notert oss der. Da vet vi det
2: til lykke din... Lykke til neste bursdag.
1: Ja.
2: Til jul.
1: Gud, jeg ferdig med masteren min da. Så da slipper jeg å få noen... En veileder som skal fucke med meg. For å si det sånn.
2: Ja, men så... Dette her er jo... Dette her var jo barnebursdag-troppen din. Så nå er jeg liksom gira på å høre hvordan deres ideelle barnebursdag var. Først, hvordan pleide dere å feire barnebursdag, og hva var liksom de gøyeste barnebursdagene å dra på?
0: Det beste var de som hadde...
2: Leo Stekeland.
1: Jeg kom på en bursdag jeg hadde.
2: Let's be real.
0: Ja, det var dritgøy, og slush, masse slush, og blandings med brus. Men også de som hadde fiske godtepose.
1: Ja, ja, ja.
0: Eller jeg og min bestevenn Nora... feiret ofte på hytta di Nora, på Linnea i Oslofjorden.
2: Mm.
0: Inviterte hele klassen, var der, lekte gruppeharen, det var dødsgøy.
2: Å, det er gøy.
0: Ja, det var de beste bursene.
2: Ok, det er gøy. Fordi, men jeg husker jo når jeg ble litt eldre, så når jeg var klink barnbarn, da var Leos Lekland veldig gøy, men når man ble bittelitt eldre, og når man begynte å kjenne sporene av testosteron, så begynte Megazone å bli jævlig.
1: Megazone er jævlig bra bursdag.
2: Det...
0: Jeg har aldri vært på det, for jeg har alltid vært syk hver gang jeg var
1: det. Vi skal på Megazone.
0: Ja.
1: Vi har Lasertag her i Trondheim.
0: Ja.
1: Vi skal på Millennium Lasertag.
2: Jeg elsker det. Og jeg har også lyst til å ta en liten tur innom paintball. Det er litt sånn Lasertag for, liksom, hvis du har litt baller.
1: For ekte menn!
2: Ja. For ekte menn som tør å skjønne hverandre med farger. Ja, hele regnbuens farger.
0: Nei.
1: Pride. Elsker Pride.
0: Ta den bare svart maling.
1: Men jeg husker liksom... Jeg husker faktisk, jeg tror den beste bursdagen, jeg tror jeg oppriktig fikk gjerne min pluss i boka på barneskolen for denne bursdagen.
0: Ja.
1: For da hadde vi leid inn sånn, sånn plastikkule som du går inn i, og så går du inn til den.
0: Det er
1: gøy. Og så hadde vi også kjøpt inn, leid inn sånn sumo-wrestle-luftbobler. Så da hadde vi laget en sumo-ring i hagen, og så hadde vi sånn faktisk to barn som dunket borti hverandre.
0: Sumo,
1: for å
0: ja.
2: Det er holy sick.
1: Så det var en jævlig bra bursdag.
2: Det er sick. Ja, fordi jeg pleier alltid bare å ha vannkrig i bakhåren. Det er jævlig gøy.
1: Det er også jævlig gøy.
2: Men sånn type aktiviteter som man aldri kunne gjøre ellers, det er det som er gøy. Du drar jo ikke på Leos Lekeland liksom for deg selv.
0: Oi, nå kom jeg på en helt altså sånn et traume, egentlig, i min barndom. At jeg har bursdag i påsken veldig ofte. Så når jeg var 5 år, det er et bilde av det, så skulle pappa, han er nesten 2 meter høy, altså han kledde seg ut som en høne. En 2 meter høy høne, som kom og vekket meg på morgenen. Altså, er ikke det traumatiserende for et lite barn? Det var helt sitt, det er et bilde, og jeg griner, og han står der sånn, som en... Altså sånn,
1: det er faktisk traume for deg. Det er ikke rart du ikke, jeg håper å si det er ikke rart du ikke liker kylling, men du liker kylling.
0: Jeg liker kylling da, men det er veldig gøy nå, jeg synes det er dødsgøy, men jeg husker.
2: Det er fortsatt at det er påskehøde, ikke påskeharen.
0: Det var en kylling da, men liksom jeg husker litt, altså sånn med maske og når den kommer liksom opp i ansiktet ditt. God morgen, Pia. Gratulerer med dagen.
2: Du vet hvilken jeg tenker på da, er den der, hva heter den der kyllingen fra chicken?
1: Lille kylling. Fra FNAF.
0: Ja, ja, men det var sånn.
2: Den der.
1: Chica, det var sånn du opplevde Chica liksom.
0: Ja, men det bildet liksom under der, sånn, god morgen.
1: Den der liksom, ja. Å faen, det er helt jævlig.
0: Så ja, det må jeg ta opp med han da.
1: Ja, det må du ta opp med han, ja.
0: Så det var ikke liksom min favoritt barnebursdag da, men det er gøy nå. Det er veldig gøy nå. Vi må høre en ny låt, jeg tror jeg.
2: Ja.
0: Skal vi høre Feeling av V. Christian.

0: dog.
1: Millennium feirer Oscar i dag.
2: Ja! Hurra for deg som fyller ditt år. Ja, deg vil vi gratulere.
3: Hei,
2: alle i ring omkring deg vil stå og se. Her vil marsjere. Åh, hørte du!
3: Åh, nei,
0: det kommer til å gå skitte da.
2: Nei, det kommer til å gå helt fint.
0: Gratulerer med dagen!
2: Gratulerer med dagen!
3: Tusen takk.
2: Har du fortsatt gaven, Pia?
0: Jeg har gaven.
3: Du, dette skremte meg skikkelig. Det å åpne døra, vifte litt med døra, er du grei? Hvis vi setter deg, du må vifte. Du må vifte. Oh my god, gave til
2: meg. Gratulerer med dagen!
3: Jeg er så redd for
2: at
3: det
2: skjer på år. Ok, du må åpne gaven mens brannalarmen kommer til å gå.
0: Det her kommer til å gå helt fint. Det er jo ikke noe. Nei, nei, nei, dette går bra.
3: Jeg blir så stresset. Jeg blir stresset.
0: Herregud, var den ikke fin, dette, kaken?
3: Den var veldig fin.
2: Hjemmebakt.
3: Jeg håper at kameraet får med dette, men den er liksom, det er stearinlys på kaka.
2: Ja,
3: okay.
0: Det lukter
2: sterin,
0: godt.
2: Men du vet, stearin, det er naturlig
3: innhold av... Det er ikke ofte jeg får blomster.
0: Sant!
3: Jeg må melde at jeg er overraskende fan av blomster.
0: Jo, dette her er min kampsak, å gi gutter blomster, for de får ikke blomster før de er døde.
3: Det spørsmålet om, ok, hva vil du ha? Sånn, hva kan vi gi til menn i stedet for blomster? Gi meg blomster!
0: Jeg vet!
3: Gi meg blomster!
0: Så da tenker vi, i dag må du få blomster. Og hva er det i gaven?
3: Er det den som er på 50%?
2: Nei, det er det ikke. Nei, det er det ikke. Den var faktisk på hel pris. Dobbel pris, faktisk.
3: Du siste en sånn i sted.
0: Ha! Han har åpnet den, og det er bare pappen igjen. Han har spist opp alle.
3: Dette skal jeg lunsje med
2: i morgen. Jeg så at det var en ny smak, så jeg tenkte sånn, ok, den har jeg lyst til at du skal prøve å si meg.
3: Skal jeg spise den nå?
2: Ja, ta en munch break.
3: Så det var bare en... Jeg er så redd for at TJ skal komme og banke oss.
0: Nei, men...
2: TJ har ikke kapasiteten til å ta deg.
0: Det er min feil.
3: Jeg har ingen spill i det her.
2: Men ja, det var i hvert fall en mellombar og en gigantisk sjokoladekake han fikk som gave.
0: Ja, det var en kjempekake med lysene. Tok litt av... Jeg løp liksom inn fra smia.
3: Det var
0: god. Med lysene brennende, og da tok det litt av.
2: Ja, herregud, de brant som bare rakken.
0: Men jeg håper du liker sjokoladekake.
3: Absolutt.
0: Ja, og blomster fikk han også, fordi...
3: Du, blomstene tror jeg er peak, faktisk.
2: Ja, lukt på den da.
0: Lukta godt?
3: Mhm.
0: Fantastisk. Og da skal vi hjem til Oscar etterpå, spise middag, feire Oscar litt ordentlig.
2: Ja, herregud, det blir godt.
3: Tror du ikke du har betydende her i Peru?
0: Ja, herregud.
3: Faen?
0: Nei, altså,
3: fuck,
2: vi får håpe hun har med en bitteliten souvenir da, kanskje.
3: Jeg har lyst på en sånn peniskorkåpner.
0: Ja.
2: Ja, det skal jeg fikse der. Når du sier det, skal vi få ordna.
3: Ja, det må alle menn må ha det i sitt
2: repertoar,
3: ja.
2: Ja, og så har jeg en med sånn, i tillegg man kan putte på nøkkelknippen sin, så har du en liten pikk hengende på knippen din.
0: Det er jo sånn du burde ordna deg fra islandsk pikkmuseum.
3: Det burde jeg egentlig gjort. Det var masse pikker her der.
0: Så det er... Åh, nei, jeg er glad du blir glad, Oskar. Litt stresset ble du.
3: Jeg ble veldig stresset. Men jeg er veldig redd for autoriteter.
0: Autoritet. Stearinlys, det er ikke en grunn til å bli redd.
3: Jo da, men også sånn, også hvis vi tenner på hele samfunnet, liksom.
0: Nei, ja, noen stearinlys.
2: Ja,
3: altså,
0: det er ganske mange stearinlys.
3: Ja, dette er kjempekos. Dette er veldig, veldig hyggelig.
2: Ja.
3: Jeg setter veldig, veldig pris på innsatsen. Jeg tror aldri... det er sjeldent jeg opplever at venner gjør så mye innsats.
0: Ja, men det er klart du skal på det. Jeg bryr meg veldig om bursdag.
3: Ja, det vet jeg. Så jeg er veldig takknemlig for at du er så på.
0: Ja, men selvfølgelig er man
3: på. Så nå har du satt liksom, nå har du satt standarden for når du har bursdag.
0: Det er sant.
2: Ja, fordi når dere var barn, var det gøyest med bursdag eller med julaften?
0: Bursdag. Eller greia at jeg og søskene mine har bursdag, alle tre har bursdag i løpet av 5 dager.
2: Oi,
0: så det er på en måte en egen høytid.
2: Okay,
0: og det er påske nå.
2: Hvilken dag er det 9 måneder før den datoen din? Er det mamma
0: og
2: pappa sin bursdag?
0: Det er rundt sankthans, tror jeg.
2: Ja, ok. Det blir jo... Det er ikke rart, da. Den kunne jeg sett også.
0: Ja. Det er bare litt sånn... Det ser ut som de har timet det veldig, liksom.
2: Ja, 100%.
0: Men altså, det er 3-4 dager mellom alle.
3: Jeg prøvde å få alle bursdagen på en dag, så de slipper å lage alle.
0: Ja, det er helvetesuka.
3: Ja.
0: Det er det.
2: Ja, for, nei, men, ja, det er akkurat det. Det er...

0: De her har tenkt over det her, altså. Det var planlagt.
1: Lurer veldig på. Hva, altså, man kan bare lyve om bursdagen. Når man har bursdag. Du, det... Kan ikke foreldrene liksom bare sånn, du har bursdag den dagen?
2: Det veldig sant, men det står jo på papirer og sånn, da.
1: Men har du sett de papirene?
2: Ja, det tror jeg.
0: Du har sett ditt eget birth certificate.
2: Oi, prosit.
1: Takk.
0: Fødselsdokumentet.
1: Jeg har ikke sett det. Jeg vet ikke om jeg har bursdag faktisk 7. desember eller ikke.
2: Fordi mamma har bursdag 25. desember. Så ja. Hun prøvde å endre bursdagen sin til 25. juli.
1: Ha!
2: Fordi hun synes det var så kjipt å ha bursdag.
1: Det er helt fair.
2: Men, det synes jeg også er veldig fair.
1: Men jeg mente et par dager bare.
2: Å ja.
1: Sånn et par dager frem og tilbake.
2: Ja, for det er veldig fort gjort at mamma og pappa har gjort hvis jeg ble født 1. april, som er bursdagen til søsteren min.
1: Ja, sant.
2: Tenk om jeg... Ja, så er det bare en løgn, og det er 1. april. Tenk om
1: det egentlig er tvillingssøsteren din.
2: Hun er 11 år eldre enn meg.
1: Det er vel sent tvilling, da.
2: Ja, jeg ble født litt senere bare. Og så har vi forstått ikke samme mor, eller sånn.
1: Twin from another mother.
2: Vi hørte jo tenkt at det er løgn. Vi har... Ja.
1: Ja.
0: Men det er sant, jeg har aldri tenkt på det. Men man kan jo også, ikke sant, foreldrene kan lyve om din dato, men du kan også lyve om din egen dato. Sånn, hvor mange av dere hadde noen gang funnet ut om jeg har bursdag, liksom? Jeg kunne bare sagt at jeg har bursdag på
1: altså, jeg var akkurat her til å si det samme, men dere har jo fått faen meg moren min til å synge.
2: Ja,
0: det er sant.
2: Det er sant. Du, det akkurat er du slipper ikke unna, for jeg er ganske sånn på talefot med moren din.
1: Det skremmer meg litt. Det skjer veldig, for det er andre gang du får mamma
2: til å gjøre noe på det. Hei, hei, takk for sist. Det ble så veldig kassist.
0: Hilsen og shoutout til Kristine Lone.
2: Ja, ja, Kristine. Vet du hva? Du er en god mor.
0: Ja, virkelig. Vi skal høre RB av Tøyen Holding.

0: 24 år gammel, det er ikke så jævla mye.
1: Jeg er ikke så gammel, jeg blir bare 24, da begynner jeg å bli gammel.
2: Ja, bare 23
0: år. Når du sier 24, da begynner du å bli gammel.
2: 24.
1: Nei, men det er klart man skal feire. Jeg er som sagt veldig fan av bursdag.
3: Hva tror du de 24 ville stjele da?
0: 24?
1: De 24.
2: 24.
0: Åja, 24 lattes, jævlig gøy.
1: Det var gøy.
3: Det virket ikke som du synes han så gøy. Jævlig lattes.
1: Jævlig lattes gøy, 24.
0: Jævlig lattes gøy, eller? 24.
1: Ja, hvis de skulle stjelt 4 ting fra deg nå, hadde du vært skikkelig lei deg for at de skulle stjele?
0: Telefonen min, lommeboka min, nøklene mine.
1: Og blomstene?
0: Ja, selvfølgelig.
1: Og muffinsene?
0: Jeg rakk ikke si det engang. Muffinsene er jo ikke spisbare engang.
1: Jo. Vi bare, det er bare litt stjerin på. Det er ekstra proteiner.
3: Men,
0: er det protein i stjerin?
1: Jeg vet ikke.
0: Det er bare fett. Jeg tror man kan spise det.
3: Ja, har du ikke... Stjerin er et type protein.
0: Oi, det er vel... I don't know that.
1: Så alle dere som prøver å proteinmaxe...
0: Bare spise stjerin. Det er protein i lufta, ikke sant?
1: Ja.
0: Så du som proteinmaxer med linser?
3: Ja.
0: Ta litt stjerin.
3: Linsmaxing.
0: Linsmax.
3: Ja, men det er, de lager jo nå stjerinlys ut av linser for å gjøre dem mer proteinrike.
0: Ikke sant? Da er vi i gang.
3: Ja,
1: da er vi i gang. Nei, men takk for en fin sending. Jeg håper du har likt det litt. Jeg vet at du ikke er så glad i oppmerksomhet.
0: Pulsen min har gått litt opp, men... Veldig, veldig positivt overrasket.
1: Så bra.
3: Ja, jeg er også positivt overrasket over hvor sammenhengen av alt ble. Jeg føler vi hadde masse gøy i det vi hadde lyst til å få.
0: Jeg synes det har vært veldig flinke.
3: Og så ble det skikkelig gøy å gjøre det mot deg.
0: Jeg synes det er
3: imponerende. Vi gjorde ikke med deg, vi gjorde det mot deg.
1: Vi gjorde det
3: ikke
1: sant, mot deg. Og nå gleder jeg meg veldig til å feire deg ordentlig.
3: Ja, for det skal vi gjøre for deg. Ja.
0: Jeg har til og med vasket leiligheten min.
1: Åh, takk og lov for at du har gjort det.
0: Jeg må søvsugge litt mer, kanskje.
3: Ja,
0: men,
3: har du vasket doen ordentlig?
0: Ja.
3: Ja, lever ikke til. Da må du vaske den i morgen også.
1: Nei. Jeg må spise en pakke linser.
0: Jeg har til og med sånn døkkig-greie i dassen, sånn at det lukter lavender.
1: Oi, wow! Oi. Herregud, nå er han klar for besøk.
3: Jeg fant lavendel i går. Wild.
1: Wild.
0: Wild.
3: Vi skal høre en siste låt for dagen. Takk for at du hørte på Millennium. Her er Flo og Fjære.
0: Ses neste uke.

0: var Devin, hvor hørte vi Uburen med låten Vettens dødsdans.
1: Ja, yeah, og det fra albumet deres, som kom ut på fredag, som heter Dødsdans i aske.
2: Oh, det går hardt.
1: Uburen black metal fra Stavanger.
0: Stavanger.
1: Og de har også sånn viking metal elementer på en måte, i en del av låtene deres, men de sier selv at de satser mye mer på live-opptredener enn egentlig innspilt musikk. Så jeg har hørt veldig mye bra om det jeg får sett i live.
0: A live experience, på en måte.
2: Ja, men jeg liker veldig godt det fokuset, egentlig. For det er jo, det betyr jo masse at det er bra live, på en måte. Det er jo, jeg tror ikke man kan overleve kun på streamt, liksom, lenger.
1: Nei.
2: Så hvis ikke du er bra live, så er ikke det bra, på en måte.
1: Nå må man ha bra merch for det.
2: Oh, that's true. Det er så masse som må gå opp.
1: Ja.
0: Men ja, jeg synes, eller, ja, for det er så kul, det er jo en sånn ting med black metal, at ofte så må det være ganske bra show. Eller jeg føler det en veldig egentlig teatralsk sjanger, ofte.
2: Ja.
0: Selv om de gir ikke Theater Kid.
2: Nei, men det kan være
0: teatralsk, og det, så det er veldig kult at de har liksom en kul vibe og satser veldig på det. Og så likte jeg godt at det var sånn, jeg vet ikke, jeg følte black metal nå, for det er noe, nærmere skal høst, og det blir mørkere, og litt sånn,
2: Det begynte å bli små mørkt i studio igjen, når vi går inn her, tirsdagene.
1: Nå er det solnedgang, det er rosa himmel! Ja. Det er rosa utenfor.
0: Alle sammen som hører på, se ut vinduet nå.
2: Ja, det er så fint. Så stemningen har i hvert fall gått på plass da.
0: Ja. Men hvordan er stemningen her i studio med deg, Andrea?
1: Med meg? Har jeg har det veldig bra, egentlig. Jeg har ikke gjort så mye spennende. Jeg har gått veldig mye tur i det siste, fordi det har vært så fint sånn høstvær, og det har vært ganske mye sol, så det har vært nice. Jeg har tenkt mye på Minions.
2: Ok.
0: Oh,
2: boom! Ja, men jeg har hørt noe.
0: Vil du fordype, kanskje?
1: Ja, fordi jeg nevnte det så vidt for dere i stad, men jeg har tenkt mye på hvilken tekstur huden til Minions har. Jeg har lurt på dette. Og så hørte jeg på en podcast tidligere i dag som lurte på også det. Og jeg følte meg veldig sett.
2: Ja.
1: Fordi da leste jeg liksom opp en hel Reddit-tråd som handlet om liksom hvordan...
0: Minion-hud?
1: Ja.
2: r/minion-skin.
1: Så det, det er meg.
2: Men hva fant deg ut?
1: Ingen er enig. Det er veldig mye krangling.
0: Er det tynt eller tjukt?
1: Jeg tror det er litt som
0: seikt, kanskje,
1: tenker. Ja, jeg har alltid sett for meg at det er litt som dere vet, liksom en haj.
0: Ja.
1: Det er liksom smooth, men det er matt, og så er det ganske tjukt. Det er litt sånn hardt.
0: Ja. Ser skjelettet deres ut? Jeg føler det også.
1: Det er en helt annen ting.
2: Ja, det.
0: Jeg tror jeg har ikke lyst til å tenke på den mer.
1: Nei.
0: Det gjør meg ukomfortabel.
1: Ja.
2: Men det er så kult, Andrea.
0: Ja, veldig fint at du har tenkt mye på det. Jeg tenker vi skal mer på musikk. For vi skal fra et Stavanger-band til det andre.
1: Wow!
0: Vi skal til et slam-metal-band.
2: Det kommer jævlig mye bra fra Stavanger om dagen.
0: Ja. Jeg er ikke så god på det. Jeg kan ikke få til Stavanger.
1: Ja.
0: Ja. Jo, men det her var dritfett. Jeg tror det første låten de har sluppet ut, altså bandet heter Volsjøn. Og dette her er første låten de har sluppet, og den gikk drithardt. Låten heter Borders Filled With Bodies.
2: Boom.
0: Jeg tror det handler mye om sånn krig og sånt. Og riffene og alt var bare så, det var sånn skarpt, men også liksom var crunchy og brutalt liksom. Så du hører Borders Filled With Bodies av Volsjøn.

0: si, Andrea? Vil du ikke være kjæresten min lenger?
1: Nei, det jo ikke det jeg sier. Det bare at når vi spuner hele natta, så blir jeg veldig varm.
0: Ja, men det er jo det samme. Det er jo det samme som sier at du ikke elsker meg lenger.
1: Nei, det jo ikke det. Jeg bare syns, altså, du må forstå at kroppen min blir overopphetet når jeg skal klemme deg hele natta.
0: Ja, men det betyr at du ikke vil være kjæresten min lenger. Hva poenget med å være kjæresten hvis du ikke vil spune med meg?
1: Nei, men det jo ikke det jeg sier. Jeg bare
0: prøver. Nei, men det er måten du sier det på.
2: Hei, nå må dere holde kjeft, altså. Klokka 20. Jeg skal faktisk høre på blyforgiftning.
3: Ja, hør på Emanuel. Nå må alle sammen holde kjeft. Fordi vi hører på blyforgiftning. Går det fint, André?
1: Ja.
3: Ja, ok. Så det var veldig forvirret ut.
1: Ja.
3: Vi hørte, faen meg, hva heter låten?
4: Hva faen meg?
3: Faen meg, what the fucking, Borders Filled With Bodies av Volsjen.
4: Borders Filled With Fucking Bodies.
3: Fucking Bodies, Borders, fucking Borders.
1: Fucking Borders.
4: Fucking Volsjen, ass.
1: Fucking ja. Wow. Bodies.
3: Det er...
4: Yeah, man. Nei, Volsjen synes jeg var veldig bra. Det er første gangen jeg hører låta i sin helhet også.
3: Ja.
4: Den er smalt.
3: Det slammer.
4: Ja, det slammer.
3: Ja, det er ganske slammen. Men det er fortsatt det er sånn mer death metal-type med slam, og ikke rent slam.
4: Ja, litt mer alvorlig slam, om det er lov å si da,
3: ja.
4: På en måte.
3: Det er ganske alvorlig. Det er jo sånn war and stuff.
4: Yeah, man.
1: Yeah.
3: War, I mean, war guys. Low-key bad.
1: Det er kjipt, altså.
4: Ja, det er ikke bra.
1: Det er så kjipt med krig.
3: Det er bra at noen sier det.
4: Ja,
1: det er bra at noen sier det. Hot take liker ikke krig.
4: Nei,
1: jeg liker ikke krig, altså.
4: Dårlig, ass.
3: Ja, men speaking of dårlig, ass. Sånn det?
4: What?
3: Hvordan har du det?
4: den er crazy, den er vild. Speaking of dårlig, ass.
1: Hvordan har du det?
4: Dårlig, sånn det. Jeg hadde ganske greit, egentlig. Hva har jeg gjort siden sist, da? Nei, jeg har fått litt feil opplæringsvakter, da, på bunnpris. Det tok litt tid før jeg fikk det, men det blir kult. Skulle egentlig... Hjemme og feire mormor og morfar sin 80-årsdag i helga, men så krasjer det med jobb. Mm. Og det må nesten bare prioriteres nå, så jeg faktisk har funnet min jobb, tenker jeg. Og det var jo de enige, så det var jo bare greit, på en måte. Og så har jeg sagt ja til litt musikkprosjekt fremover, og ting begynner å skje, på en måte, så det er litt godt. Ellers så spiser jeg som en konge og gamer, som en chud. You know how it is.
3: That's the dream, man.
4: Det er drømmen, altså. Nei, så det... Jeg skulle ikke si innsjekk.
1: Ja.
4: Jeg er så vant til å si innsjekk etter jeg er ferdig å legge ut. Nei, men jeg har det bare bra.
3: Nice. Det er godt å høre.
4: Faen, det kom jeg på nå. I dag så det skjedde noe jævlig crazy i dag. Vi har forelesning, 9-11, og så har vi forelesning 12 på tirsdagen. Nå. Og så dukker vi opp til denne klokka 12 da, på... det som er rett bort på her, ikke finansbygget, men...
3: Handelshøgskolebygget,
4: eller faen, hva de kaller det. Ja, der borte. Og så sitter vi der da, og så bikker vi kvart over, og så kommer det liksom ingen foreleser da. Og så sitter vi og venter litt til, og så blir vi kvart over, og så sier vi selvfølgelig nei, at nå har det gått et kvart, nå kan vi bare gå herfra, det er greit liksom. Og så kommer vi ikke foreleser, og så får vi fucking melding etterpå om at han har splottet feil i kalenderen sin.
3: Ja.
4: Så foreleseren bare visste ikke at han skulle ikke ha undervisning i dag, han.
1: Nei,
3: sånn reminder på at forelesere, de er bare mennesker, de også.
4: Ja, det er det da, på en måte er det greit da, men ja. Så der gikk det jo litt tid av dagen min da, på en måte, men...
3: Det er litt koselig. Jeg liker litt sånne timer der læreren ikke dukker opp. Men jeg føler man har veldig hyggelige samtaler mens man sitter og venter.
4: Holy shit, det ser vi må gå videre veldig kjapt.
3: Åja, faen. Guys, neste låt til Hardcore-verden. Denne låten heter Father in the Sky av Chevils.

0: Ja, det var Skulk med låten State of Mind, and they're ending with a hard bang, liksom.
1: Yeah.
0: En chuggy riff. Jeg føler det heavier enn Skulk pleier å gå.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Ja, det er nok det tyngste vi hørte, fatter du?
1: Jeg mener på at de spilte den på da vi var og så dem på havet.
2: Mm, det kan faktisk veldig godt hende.
1: Så lurer jeg på om de spilte denne live.
2: Ja, jeg husker ikke den på en måte, men de spilte jo noe nytt der, så det kan jo...
1: Ja, som var mer heavy på en måte.
2: Mm, du er rett.
1: Altså, dritkult.
2: Å, skuld, hvis dere hører, send oss en DM da, og fortell oss om ikke dere spilte den på havet. Det hadde vært kult å huske.
0: This is a pressing matter.
2: Ja, ja.
0: Men... Guys, nå skal vi til enda en låt. Guys, vi skal til enda en låt. Vi skal til de som jeg er ganske sikker på Drammen.
2: Ja,
0: ja, de er for Drammen. Bandet heter Oskål, og de kom ut med en live-plate.
2: Ja, det var veldig fun ut.
0: Ja, så det er veldig gøyt egentlig å høre litt sånn live. Og jeg tror dette er en låt som de ikke har gitt ut før.
2: Nei, for det var en live-plate med alle låtene fra forrige EP, ja. Pluss den her.
0: Ja, så vi gleder oss til å høre den her. Og til å høre... En studio version, kanskje, in the future.
2: Ja, det har vært det.
0: Og ny musikk. Anyway, denne låten heter Annihilation av Oskål.

0: At det er bly i tamponger.
1: Bly, sa du?
2: Ja, det var bly jeg sa, men jeg snakket ikke om tamponger. Jeg snakket om blyforgiftning, som er det du hører på akkurat nå på Radio Revolt.
3: Vi hørte nettopp Oskål ja. Med en ny låt fra Liveplate. Det var skikkelig stilig.
2: Ja, det var helt heftig. Det var, sånn, det var nesten Tech Death with the farm riffs. Ja. Og det var, I mean, jeg sa før vi begynte, oi, Andrea driver å flytte på bordet. Det er jævlig uproft, Andrea.
3: Kom du bort i løfteknappen?
2: Andrea, du må følge. Hva gjør den?
3: Det skjer.
0: Åh, jeg skal skikkelig. Jeg trodde liksom mistet hele bordet i bakken.
3: Sendingen over, guys.
2: Du tok med uheld på self-destruct-knappen.
0: Åh,
2: altså.
0: Nei, jeg trapp self-destruct-knappen.
3: Åh, nei, åh, nei. Hvorfor monterte deg det, bro?
0: Åh, sorry.
2: Kan jeg få snakke videre?
0: Ja.
2: Oscar, det var en kul Oscar-låt da.
3: Veldig.
2: Ja.
3: Du må nesten bare snakke da.
0: Ja. Daniel, det var så kul Oscar-låt.
2: Ja, den var veldig kul.
3: Boom.
2: Og jeg føler de trenger ikke en studio-version. Det var bare sånn perfectly recorded, egentlig. Jeg synes ja. Det var sånn skikkelig, jeg liker litt sånn live feel i death metal. Jeg synes det funker skikkelig bra.
3: Ja, men så hørte det liksom jævlig bra ut.
2: Ja, det var ganske mye. Utenom sånn klapping på slutten, så hørtes det ikke ut som det kunne.
0: Ja, fordi det var liksom ingenting som manglet. Og det er det som ofte er mitt problem med live-versjoner, er at det er sånn, åh, det mangler... Et eller annet fra bassen er ikke like bra nok, eller den tone gitaren er ikke bra nok, men her så synes jeg alt var kjempebra.
2: Det var peak.
0: Mm.
2: Men nå skal vi til noe annet. Vi skal til Dreadma, som også, jeg tror dette er første låt de har sluppet, jeg husker ikke helt, men det som er viktig er at de er fra Bergen. Og det er viktig å få med seg. Fordi det er en kul, der har jeg vært. Der er jeg nesten
3: fra. Der har du vært, ja, right.
2: Der er jeg er ikke helt fra der, men jeg er nesten fra der. Så er det close enough. De har sluppet en single som heter Brimstone. Og vi skal høre på den. Nå skal jeg telle ned.
0: Oi.
2: Er du klar, André?
3: Oi, fy faen.
2: 3, 2, 1. Begynte han?
0: Ja.
2: Du må skru opp der.
0: Ok. Hva skal vi høre på?
2: Nei, vi skal høre på Brimstone og Dreadmar. Det sa jeg. Du skulle liksom begynne han. På en. Det var liksom det som var greien.
0: Og hva er vi?
2: Bli forgiftet.

0: Det var Jekal. Oj, där slutar man väldigt bra. Nej, låten heter Jekal. Bandet heter Stoned Jesus. Och jag känner väldigt gott vad de menar med den här genrebetegnelsen. Den här prog doom. Det var liksom väldigt psyched, men de hade liksom liksom
1: jag likte väldigt gott den mellanpartiet alltså. Det var väldigt gøy.
0: Och det var bara väldigt sån nasty med där typ riffne.
2: Ja.
0: Skjønner dere hva jeg mener?
1: Følte.
2: Ja. Skjønner akkurat hva du mener, og jeg helt enig.
0: Ja, det var jo du som tok med låten, så du, det gir jo mening at du er også enig at det var kult.
1: Totally, man. Yeah, totally, man.
0: Men André, you're on a roll.
2: Jeg er on a roll.
0: Du tok med neste låt også.
2: Ja, jeg er gæren.
0: Du er grådig.
2: Jeg er gæren.
1: Gæren og grådig.
2: Men jeg tok med meg bandet Mirar, fordi jeg innså at vi aldri har spilt de på sending før. Men de er ganske nye for meg. Oppdaget de ganske nylig, men synes de er veldig kule. De er en duo som er basert i Norge. Han ene er norsk, men han andre er opprinnelig fransk. Og han ene, jeg tror han norske, var jazzstudent, og han franske var EDM-produsent.
0: Naturligvis.
2: Og så er de skikkelig inspirert av liksom barokken.
0: Ok.
2: Bare som tidsepoke. Og
0: hva sjanger er det vi skal høre på?
1: Ja,
2: nei,
1: det, det her er det tatt på blyforgiftning, liksom.
2: Jeg trenger litt hjelp. Nei, okay. Nei, det er blyforgiftning.
0: Ok.
1: Right.
2: Det er blyforgiftning. Men jeg trenger litt hjelp. For jeg kommer alltid og sånn, å, det er denne sjangeren. Og så sier dere, nei, du er skikkelig dum, Andrea. Det er ikke den sjangeren, nå er du skikkelig teit og dust. Det er ikke den sjangeren, det er faktisk denne sjangeren. Og så er jeg sånn,
1: what?
2: Det skjer hele tiden.
1: Gjør det?
0: Jeg gjør det hele tiden, jeg.
2: Ja.
1: Okay.

0: Hei, hei.
1: Med Dangerfax, drikk Fireball og hold på blyforgiftning.
2: For faen. Ja!
3: For faen. Vi nærmer oss. Vi har begynt med vår siste halvtime da.
4: Fuck!
3: Men det går bra. Vi har fortsatt jo en hel halvtime med musikk, guys. Take it easy. Okay. Vi hørte nettopp Suicide Silence med låten. Yes. Hva heter låten igjen?
5: Make Your Exit.
3: Make Your
5: Exit. Med Suicide Silence.
3: Det er smalt.
5: Som sagt, et nytt band for meg, men jeg synes det var kult, og jeg gleder meg til å høre resten av...
3: Ja, check out the classics.
5: For det kommer en plate, det var det 20. november da, så kommer resten av plata, for det er bare single fra kommende.
3: Det blir stort.
5: Ja, det blir fett.
3: Epic. Hva mer skal man si? Jeg tok med, nå har jeg tatt med en låt.
5: Bang.
3: Bang. Dette er noe, det er et band som jeg har hørt litt på i sommer. Den plate, nå husker jeg ikke hva platen heter. Jeg tror den heter Son of Man. Eller så heter den noe annet. Jeg kan correcte på det etter vi hører den. Men låten heter i hvert fall Son of Man. Bandet heter Antichrist Siege Machine.
5: Fy faen.
3: Som er sånn, jeg føler sånn stereotypically epic sånn metal name. Men det er faktisk et war metal band, som er litt sånn micro-genre, på en måte. Det er sånn, ja, det er en hel historie på war metal, liksom. Jeg kan ikke gå inn på det. Det er i hvert fall veldig tung musikk, da.
5: Kult.
3: Og denne platen er bare, jeg synes den var så solid all the way through, og bare utrolig intenst. Og dette er åpningssporet, da, og jeg synes også det var bare en skikkelig hard måte å åpne på, for det er bare, den begynner så med en gang. Så jeg tror vi skal bare begynne låten med en gang. Så vi skal høre Son of Man av Antichrist Siege Machine.

0: Du, kan du sende meg blypenna?
1: Bly, sa du?
2: Bly sa jeg ikke. Jeg sa Son of Man av Antichrist.
3: Du sa jo nettopp bly, bro.
2: Fuck. She's so right. Anyway, vi hørte...
3: Det var ikke meningen, jeg tror.
2: Ja, you threw me off, man.
3: Dang.
2: Men Son of Man, Antichrist Siege Machine. Intenst, relentless. Det er noe, et eller annet jeg liker med war metal, av at det er bare sånn... Det slutter bare aldri. Det er bare constant chaos.
0: Litt som krig.
3: Hæ? Yeah.
0: Litt som krig.
2: Ja.
3: Og smeller liksom hele veien. Ja. Nei, det var ikke helt greit å si, kanskje. Det smeller hele veien. Yay.
2: Nei, men... nei, jeg vet ikke hva mer jeg kan si om det. Jeg digger i hvert fall den platen. Den heter forresten, jeg tror det var Eternal Flame, eller nei, Vengeance of Eternal Fire heter den.
3: Oh, boom.
2: Men så i hvert fall, jeg anbefaler den veldig sterkt. En av mine favorittplater fra, som jeg har funnet i sommer i hvert fall. Men vi skal tilbake til noe nytt. Også et ganske stort band som har slått på noe nytt, og much to Andreas chagrin, så har vi tatt med denne platen. Fordi, Sondre,
3: det er jo av alle i hele verden som skulle slippe musikk, så har Dragon Force sluppet en ny låt.
0: Fordi selvsagt.
3: Ja, ja, fordi det gir seg liksom aldri, da. Og jeg må innrømme at jeg, Dragon Force er ikke et band som jeg bryr meg om, på en måte, så jeg kan liksom ikke så mye om Dragon Force. Jeg vet at Herman Lee spiller, han er kul. Han streamer på Twitch. Han spiller sånn, Guitar Heroes, han er kult.
2: Dragon Force er et sånt band der. Ja, det er sånn, jeg er også sånn, det er ikke et band jeg aktivt hører på, men når det kommer på, så er jeg så glad.
3: Ja, du,
2: det er bare det er sånn så utrolig lykkelig.
3: Det er det, og, det er
2: det. Tullete med det.
3: Ja.
2: Så jeg var veldig glad for å høre at de er med, og vi skal høre på dem nå. Dette var en single som kom ut nylig, ikke sant?
3: Ja, ganske sikker på det. Jeg tror ikke... Jeg er usikker på om det egentlig er til et album eller noe sånt, men det var sikkert. Hvertfall... Ja, probably.
2: Ja, vi skal i hvert fall høre Hunger of the Beast av Dragon Force.

0: den Bjørnar. Og du hører på blyforgiftning.
1: Blyforgiftning.
2: Nei, nå får det faen meg holde, altså.
1: Ok, hvor var det jeg mast dere? Var det orkestret? Var det bjellene? Eller var det koret?
3: De fem modelleringene hjalp ikke.
1: Ja, men gjør ikke det bare... Det blir bare gladere for å være modellering.
2: Jeg
1: hørte
2: det. Jeg tror du mistet meg når det ble sånn bjellekomp sånn andre gangen. Ja. Når vi begynte å ta julegreiene andre gangen, da begynte jeg å rette av litt.
1: Altså. It forces the whimsy. Jeg synes det er så gøyt at det her er jo teknisk sett samme sjanger som Antichrist Siege Machine.
2: Så, ja, så, det er sant.
1: Sånn, det bare viser spektret hvor metal kan være. Sånn, hva det kan gjøre. Det kan, yeah. det kan være så mange følelser.
2: Det viser... Men må det være sånn?
1: Hæ?
2: Men må det være sånn?
1: Hva mener du?
2: Bjellene og jule.
1: Det må ikke da. Du kan lage death metal hvis du vil, men du kan også lage det her.
2: Ja, du kan det da.
1: Og det er fortsatt metal. Det er en og samme verden.
2: Ja, det...
1: We are the world.
3: We are the children.
2: Ja, men... Nei, men det var stilig i sin essens da. Det var det jo.
3: Jeg er ikke enig.
1: Dere er bare party poopers.
3: Ja, men jeg skulle ønske jeg kunne kose meg med det.
1: Jeg tror ikke du egentlig skulle ønske. Hvis du virkelig hadde ønsket, så hadde du funnet the warmth in your heart to find joy in this.
2: Du hadde funnet the whimsy.
1: Du hadde funnet the spirit of Christmas.
3: Nei.
2: Fortsett sette den bare, ass.
1: Jo da, men du skjønner hva jeg mener. Barndomsglede.
3: Mm.
1: Og trollmenn og drager som slåss.
3: Ja, men dette er ikke det for meg. Dette er bare sånn... Hva skjer?
2: Det er bare gitarrunk.
1: Greit.
3: Ja.
1: Greit. Det var too heavy for you. Det er greit.
3: Ja.
1: Så, men nå føles det... Nå prøvde jeg å gjøre mitt beste her for å unfucke tirsdagen, dere. For å bringe litt glede inn i hverdagen.
2: Mann, du fucka den.
3: Du fucka tirsdagen.
1: Jeg rundpulte tirsdagen.
2: Nei, da, spør på ordentlig da.
1: Har vi unfucket tirsdagen da?
2: Ja, vi har det da.
1: Ja, da. Ok, tvilsomt
3: ja. Ja, da.
2: Den blir som regel, uansett hva tomfoolery han fyren her til
3: med
2: seg på.
3: Ja, det er fordi jeg liker å prate med dere, og jeg er glad i dere, og jeg synes det er gøy å prate om musikk og sånn.
1: Selv om jeg er på goofern.
3: Ja.
1: Som Østlendinger sier da.
2: På tulleren.
3: På tulleren.
1: Men det betyr jo at vi har kommet til slutten av vår sending. Men det er alltid lov å komme tilbake til, you know, på neste tirsdag. Da vi er her igjen. Som vi er hver tirsdag klokken 7.
2: Yeah.
1: Så vi skal avslutte med en siste låt. Og denne låten er noe jeg hadde lyst til å ta med tidligere i år, men det kom bare aldri tid. Dere ville lot meg ikke. Altså, glemte jeg om det litt, men det var litt ekstra tid til en låt i dag. Og det her er fra et band som heter Antrish, som har sluppet et album i vår, så heter sånn Expedition 3, og så et eller annet på spansk. Det er et veldig... Jeg har lyst til å snakke mer om dette bandet, men jeg får gjøre det en annen gang. Det er i hvert fall et veldig fett black metal-album. Veldig sånn historisk, og har veldig kul imagery og alt det der. De er fra Tyskland. Låten heter... Jeg får prøve da.

0: Halla, jeg heter Stian Stegsmann Torbjørnsen, og du hører på Flomlys I Radio Revolt. Flomlys I Radio Revolt.
1: Hallo! Vi skal gå over til en spennende lek som Kristine har laget, hvor vi rett og slett skal få utdelt kjendiser.
2: Ja, det går jo, jeg vet ikke om dere har fått med dere at Johaug og Gukil skal ha en liten konkurranse angående sentrumsløpet.
3: Jeg fikk med meg I sted, gjennom Yngvild.
2: Ja, ok. Ja. Ja, for de skal nemlig det da, til du der ute som ikke vet det. Da det Gukil som har med seg litt kjendiser på et lag, og så det Johaug som har med seg litt kjendiser på et annet lag, og så det best totaltid da, på sentrumsløpet. Mm. Og jeg tenkte vi skulle gjøre litt av det samme, bare at vi skal ha, konseptet at vi skal ha Beer Mile, og så skal vi få litt utdelt litt kjendiser som skal være på våres lag.
3: Okay.
2: Men vi på hvert vårt lag da, selvfølgelig. Ja. Så jeg tenker at vi begynner med Yngvild som skal få en kjendis her, Gøy. Og da må dere si, når vi skal spin the wheel, en
1: Spin that wheel!
2: Ja! Der, ja.
3: Action music.
2: Oi, oi, oi, hvem det Yngvild får? Hun får Aslak Maurstad!
3: Oh, Aslak.
2: Tror du han er best på løping eller styrting?
1: Hvem det?
3: Det han, det sønnen til han, hun ja. Mørset. Den skuespiller.
1: Jeg tipper han best på, styrting.
2: Ok, neste. Nå skal Alex få. Ja, det allerede spint, så den kommer her nå. Og du får Eivind Hellstrøm!
3: Hei! Oi.
2: Han best på løping eller styrting?
3: Ikke løping. Han jo verdens minst mobile mann. Han styrter.
2: Ifølge deg, eller?
3: Ifølge, har du sett Truls eller Hellstrøm? Uff. Han ikke mobil I dette. Jeg tar han på styrting. Han okay. drikker mye vin. Nice.
2: Og jeg har fått Dan Bichoy! Hey! Han vet ikke hva best på. Jeg tror kanskje løping.
1: Ja, jeg tror også løping. Kanskje han sånn, egentlig sånn treningsfyr.
3: Ja. Oi, Dan Bichoy. Han jo sykt smart da.
2: Ja, kanskje men det sånn hjelper
3: han. Det kan hende. Han har en sånn syk chugg-teknikk.
2: Ja, det kan hende. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Yngvild. Du har fått funkygine, så
1: her
3: det deilig.
2: Det her du heldig.
1: Hun jo åpenbart da best på chugging.
3: Hæ? Hvordan kan du si det?
1: Du skjønner jo åpenbart ikke.
3: Nei, da skjønner jeg ikke jeg Oi, det var sarkasme.
2: Oi, oi, oi, for et lag du får.
1: Hun best på løping, ja, så klart.
3: Nei.
2: Du har fått Bjørn Eidsvåg I tillegg.
3: Det
2: oldies team, det der.
3: Det blir bare å sitte og drikke, eller? Ja. Ja, han får kjøgge
2: han
3: nå.
2: Ja, men han jo god på en pils.
3: Han god på en pils, ja, men, ja. Men jeg må jo få noen som kan løpe her.
2: Ja, du kan jo løpe da.
3: Ja, for jeg på laget, vi liksom på laget med det.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åja, men da det Dream Team. Ja. Da kan jeg løpe, og så kan de sitte og drikke.
2: Og jeg har fått Marte Brattberg.
1: Men kan du løpe, Alex?
3: Jeg kan løpe.
1: Marte Brattberg?
2: Ja.
1: Ja. Hun har ikke peiling på hva...
2: Jeg vil også sagt løpe der, tror jeg.
1: Det en programlederen.
2: Det hun, ja, programleder.
1: Veldig søt.
4: For hvilket program?
2: Oi, det noe sånn P3 eller noe? Nei, sikkert ikke det engang. Jeg husker ikke.
3: Jeg var med I...
2: NRK, nei. Energy, et eller annet.
3: Var med I Norges dummeste?
1: Oi,
2: vet ikke, jeg så ikke på det.
1: Hun har vært med I spillet, I hvert fall.
3: I spillet kanskje, da. Jo, jeg kan kanskje. Ha sett den. Jeg tipper
2: Ok, Yngvild, du har fått nei. Magnus Carlsen.
1: Oh.
2: Det der var de siste. Nå må du si alle du har fått.
1: Nei. Men jeg husker ikke, jeg trodde jeg skulle, få tre. Jeg har fått Magnus Carlsen, jeg har fått Funkygine, og jeg har fått, hvem var det?
2: Jeg vet ikke, det må du holde kontroll på selv.
1: Det var en som ikke var så veldig god på løpet, hvertfall.
2: Du har fått Magnus Devold.
3: Så jeg har Magnus Devold, Bjørn Eidsvåg og Eivind Hellstrøm.
2: Ja.
3: Kødder du? Magnus Devold også verdens minst mobile mann.
2: Ja, det faktisk et veldig. Men han lang da.
1: Men de kan sitte og du kan løpe.
2: Kjempelange
3: løpsteg. Jeg føler han løper I slow motion. Det sånn typisk.
2: Ok, jeg har fått Dan Bichoy, Marte Brattberg og Sofie Elise. Så Holy det de influencer-laget.
3: Jeg tror jeg taper oss.
1: Du kan jo si hvem den første var, eller?
2: Jeg husker ikke.
1: Jeg
2: kan ikke se det.
1: Jo, det var han jeg ikke visste hvem var. Det jo meningen at jeg
3: Ja, han Maurseth.
2: Ja, Maurseth, ja.
1: Ja.
3: Skuespiller.
1: Ok, hvem vinner da?
2: Jeg holder en knapp på meg selv, altså.
1: Jeg holder en knapp på meg selv, ja.
3: Jeg legger alle pengene mine på at jeg kommer på siste plass. Jeg tar seg
2: av Bjørn.
3: Jeg har ikke sjans.
2: Bjørn Eidsberg,
1: ja. Jeg har funkygine, så...
2: Åja, faen, det sant. Du, ok, greit, da vinner du.
1: Hun kan sikkert... Hun kan hun egentlig løpe. Hun jo sterk,
3: hun men sånn... Hun var jo med... Hva som hun som fikk med Vegard Hahn på Ironman, da?
2: Jo, Norseman i hvert fall.
3: Norseman,
1: ja. Ja, ja, jævlig sant, men hun løper jo ikke selv.
3: Nei.
2: Nei, men dama er jo fit fra topp til tå, altså. Ja, så det er, kan ikke du stå og først melde på de bunad, og så melde på funkingene?
3: Nei. Det er godt
1: poeng. Jeg tenker at vi kan kontakte de alle sammen, og så fikser vi det her ekte.
2: Ja.
1: Så ser vi hvem som vinner. Nå kommer Skru av Vrengt.

0: skap problemer for politi og helsevesenet, Nei. Det gidder vi ikke.
1: Nei.
0: Men ta deg en øl og kos deg.
1: Ja,
2: det er viktig. Ikke yppe folk på byen. Jeg yppet med noen på byen helgen, faktisk.
0: Hæ? Gjorde du det?
2: Jeg ble kjempeirritert.
0: Han som prøvde seg på parikken din. Nei,
2: Nei, det var ikke han, faktisk. Han var...
0: prøvde seg på parikken.
1: Meldte på parikken.
2: Nei, det var en fyr i køen som kalte en jente for en mongofitte. Oi. Og da ble jeg så, wow, wow, wow.
1: Oi. Så bare du steppet opp.
2: Vet du hva jeg gjorde da? Jeg ikke så mye tøff når jeg ute på byen. Jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre. Så det eneste jeg hadde å gjøre var å dytte han. Så jeg var sånn, åh, det der sier du ikke. Og så dytta jeg.
1: Hva var det han gjorde da?
2: Han så på meg, og så sa han, du har på deg parikk. Og da var jeg sånn, åh, ja. Da var jeg sånn,
1: da må du gå hjem.
2: Da bare, vet du hva jeg gjorde da? Snudde jeg meg rundt. Hvorfor sånn,
0: klarte du ikke dytte på innsjekk?
1: Ja, det er sant, det burde du sagt. Faen, det er gøy at den ene gangen du velger å...
0: Lille deg bare er sånn, en bort!
1: Ene gangen du velger å gjøre det, så har du på deg parikk.
2: Ja, jeg vet. Så hvis dere skal yppe med noen på byen, ikke ha på deg parikk.
0: Men du var et godt forbilde da, også herfra, og det er veldig bra.
2: Takk.
1: Da vet vi i hvert fall hva man ikke skal gjøre under fotball-VM. Nå er det skjenkebibbing. Bibbing. Bibbing. Jeg er ikke si ordet.
0: Og ikke kall andre stygge ting, selv om man er konkurranseinstinkt. Ja, men alle heier jo på Norge, da.
2: Og hvis de ikke gjør det, så kan du...
0: Trenger du ikke å lage dårlig stemning, i hvert fall, for det er dårlig idé å yppe med andre.
1: Da kan du begynne å yppe med folk som ikke heier like mye på Norge som deg.
2: Så skjønner du, hvorfor jubler dere ikke like høyt når du skårte?
1: Det skal i hvert fall være 100 decibel i denne barn her når Norge skårer. Hallo! Sånn ser det. Så det er lov å yppe, men med måte.
0: Ja, det er sant.
1: Nei, ikke, vi trekker ikke den konklusjonen. Bare vær sånn og grei.
0: Koster dere sammen med på VM. Ja. Det er ikke siste sendingen vår, altså, men Nei. Det er sendingen om VM.
1: Vi ses neste uke.
0: Ha det bra! Nå kommer Town to Town av Henrik Willard.